Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Praznovanje imena oziroma godu je na Slovenskem stara navada, tako kot tudi v drugih deželah Srednje Evrope. God je osebni praznik, povezan s koledarskim dnem svetnika ali kakega božanstva, po katerem smo dobili ime. Poleg teh moramo upoštevati tudi nesvetniška imena. Korenine izbire imen in njihovo proslavljanje sega že v antiko, ko so praznovali rojstni dan skupaj z dnevom posvetitve kakemu antičnemu božanstvu. Praznovanje rojstnega dne je torej mlad pojav, ki se je uveljavil šele po drugi svetovni vojni. Danes se zdi, da se spet v veliko večji meri praznujejo tudi godovi, povezani z zanimanjem za izvor imen. Pojav uporabe in dajanja imen je mnogo starejši od priimkov, pri izbiri pa so temeljito pretehtali in upoštevali pomen in simboliko. Čeprav je bila pogosta navada, da je novorojenec dobil ime po svetniku, čigar god je bil najbližji dnevu rojstva ali krsta, je treba upoštevati tudi določene tradicije in mode. Pri izbiri imen nastopa namreč več dejavnikov in eden med najpomembnejšimi je prav gotovo tradicija. O tem nazorno govori Fran Levstik v popotovanju od Litije do Čateža, kjer je zapisal takole. Ne bom pozabil, kako je bil pobožni kmet v Laščah razkačen, ko je hotela njegova ženica sina krstiti za Silvestra, ker je bil ravno starega leta dan rojen. Kaj? Pravi mož. Ali se ne bojiš, da bi te Bog udaril za voljo tvojega napuha? Ni v pratiki dovolj ponižnih imen, ki so med nami v navadi. Dokler bo meni mezinec gibal na moji roki tako dolgo, dobro si zapomni. Ne boš ti krstila otrok po svoji glavi, ne. Juri naj mu bo ime. In tako se je tudi zgodilo. Poleg tradicije, ki nas v zvezi z dediščino tudi najbolj zanima, so na izbiro imen vplivali in še vedno še najrazličnejši verski, etični, dinastični, politični, literarni, sosedski in drugi dejavniki. Tako je bilo na primer na Slovenskem letu 1980 najbolj pogostih naslednjih 10 imen. Marija, Franc, Jože, Anton, Ivan, Janez, Ana, Alojz, Frančiška in Jože. V zgodovinskem razvoju naj bi nekdanja slovanska imena, teh naj bi bilo okrog 400, izpodrinil do 15. stoletja val tujih krščanskih imen, ki so se s časoma prilagodila slovenskemu jeziku in postala tudi naša. Proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja je močno naraslo dajanje slovanskih imen, ruskih in srbskih, kar je bilo povezano z narodno prebudnimi težnjami in odporom proti germanizaciji. V 70. letih našega stoletja so bila med najbolj popularnimi ženskimi imeni Nataša, poleg te še Tanja, Barbara in Vesna. Med moškimi imeni pa v istem obdobju Boštjan, Matjaž, Robert, Tomaš in Aleš. Imene lahko odsevajo tudi zgodovinsko usodo. Tako so se po italijanski zasedbi dela slovenskega ozemlja po letu 1918 pojavila nova latinsko-italijanska imena, naprimer Adrian, Dario, Franco, Livio, Viviana in tako naprej. Tudi med Slovenci na Koroškem v Avstriji je bilo opaziti, da so dajali otrokom izrazita germanska imena, naprimer Dieter, Rosvita, Horst in podobno. Današnje godovanje je izrazit osebni in družinski praznik. Njegova dediščina se precej razlikuje od današnjih voščil in morebitnih obdarovanj. Pokaže na različna dejanja, s katerimi se je moral godovnik rešiti ali odvezati z obdarovanjem tistih, ki so mu prišli voščiti. Pomen godovnega zavetnika oziroma svetnika, po katerem imajo posamezni člani družine ime, dokazuje tudi navada, da so imeli v hišnih kotih podobe krstnih patronov gospodarja, gospodinje in ostalih družinskih članov. Ponekod je bilo njihovo mesto tudi na znamenju pred hišo ali na steni hiše kot freska. Godovanje kot praznik posameznika in njegovega imena slikovito tudi ilustrira rek, ki pravi. Danes je tvoj god, used se v en kot, pi in pa jej, pa dobro se imej.
1: stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba, ki jo tudi danes v glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo, nosi pa naslov Obriši mi solze. Gre za nežno in iskreno pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka, so ob tem povedali Modrijani. Nastanek pesmi je namreč povezan z Blaževim sinom Levom, ki je svojim otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Pesem je tako nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev. Skladba Obriši mi solze pa torej odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do noči Modrijano. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda. Prisluhnimo naši glasbeni poslastici. Modrijani, Obriši mi solze.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Kdarkol pogrem, zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Beytemal.
1: Ura je 3. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v našem studiu gostimo vsestranskega umetnika, striparja, ilustratorja, grafika in oblikovalca. Romeo Štrakl je z nami iz Svete Trojice. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljena in pozdravljeni tudi poslušalci.
3: Povod za današnji pogovor, da povem kar takoj na začetku, ne, je posebno priznanje. Ste prejemnik državnega priznanja Zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ob 50-letnici ustvarjalnega delovanja za izjemen prispevek k razvoju slovenskega stripa, likovne umetnosti in oblikovanja ter tudi za bogato in raznoliko umetniško ustvarjanje tako doma kot v tujini. Kaj reči ob tem kot iskrene čestitke? Je to ena čast, je to en poseben občutek verjetno ob prejemu takšnega priznanja.
4: Ja, hvala za to, ja. Res je, to je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvarih je tak, to večkrat rad ponavljam oziroma povem ob teh zadevah, da se ustvarjalci, ne bom rekel umetniki, ker ločimo ustvarjalce in umetnike, smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale ali kar takega, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vse večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje so pa, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev.
3: Skratka, da je bilo opaženo to delo in trud, ki je vloženo.
4: Tako je, ja. In res, dobro, sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, se pravi, to še ni 50 let, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci, podobne zadeve in da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolc že ustvarjal in delal, ne, tako da tu nekje pol se ta leta nekje pokrijejo.
3: Vaše ustvarjanje sega tam od stripa, grafike, ilustracije, oblikovanja, slikarstva in še kaj verjetno, ne, bi lahko rekli, kaj je bila tista prva ljubezen oziroma katera je zdaj najpomembnejša?
4: No, vse omenjeno je seveda moja velika ljubezen. Že kot otrok sem prijel prve svinčnike in barvice in karkoli je pač bilo, me je to zagrablo in me je to držalo. Ne glede na to, ali sem začel ustvarjati stripe, ki sem jih začel zelo zgodaj risati, se pravi, že v osnovni šoli so nastajali tisti prvi začetniški stripi, pol neko zatišje z stripom, pa spet izdaja stripovskih albumov, pa spet malo manj, zdaj se pa spet stripom malo več ukvarjam. Lahko povem, da bo verjetno letos jeseni išel novi, se pravi četrti album, to je zbirka mojih stripov. Nisem še čisto prepričan, kdaj in kak, ampak veliki del tega dela je že opravljenega. No, v teh mestnih časih, ko pa je strip malo počival, sem pa se ukvarjal z grafiko, ki je moja druga ljubezen, se pravi predvsem grafiko v situ tisk tehnike, ker sem na tem področju pač najbliže, tudi zaradi dela, ki smo ga upravljali kot tiskarna. Potem je pa tu še slikarstvo, predvsem akvarelno slikarstvo me je najbolj prijelo, nekoliko manj pa tisto delo v akrilu ali kaj podobnega.
3: Tudi kakšno oblikovanje, ne, kakšne ilustracije, tudi tega se lotevate?
4: Ja, seveda, vse pot med ilustracijo, stripom je zelo kratka, oziroma je zelo blizu. Ilustracije knjižne recimo so, kot da bi gledal iz seke, iz stripovskih sličic, tako da to je res zelo blizu. Ja, delam tudi te stvari, seveda.
3: Hkrati pa verjetno vsaka od tehnik ne, ima svoje zakonitosti, ki jih je treba najprej za začetek poznati, potem pa se v njih tudi izpiliti. Ne. Vi ste tudi sicer oblikovali šolo za oblikovanje v Ljubljani, ki je dala zagotovo neko osnovo, ne? Ampak brez tiste samo inicijative pa verjetno ne bi šlo, ne?
4: Ja, seveda, formalna izobrazba je pri takih zadevah seveda potrebna ali pa zelo zaželjena, ne? Jaz vedno poudarjam, da mi je šola za oblikovanje v Ljubljani dala zelo veliko. Profesori, ki so nas učili risanja, slikanja, pisave, mi smo imeli recimo vsa 4 leta predmet pisava, jaz sem jim še zdaj sem vedno hvaležen za to znanje, ki smo ga tisti, ki smo hodili na to srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, zelo hvaležen. Skoraj ob vsakem delu, pa naj bo to slikarski, akvarel ali naj bo to strip, se spomnim na stvari, ki smo jih v tistem času v šoli imeli oziroma se učili. Ker se mi zdi zelo pomembno, recimo pri stripu, strip ni samo risba, strip je ilustracija, je vstavljanje besedila, je tip pisave, ki ga uporabiš, je kompozicija, vse te stvari, ki so likovno pomembne, so potrebne, da nastane res kvalitetna ali pa dober strip. Tudi če se lotiš abstraktnega stripa oziroma neke popolnoma fikcijske zadeve, je dobro oziroma je fajn, da poznaš tiste osnove risanja, anatomije človeške, perspektive in teh stvari, ki jih posebej lahko prilagodiš svojemu stilu, ampak v osnovi pa jih je fino poznati.
3: Vseeno, glede na to, da ustvarjate na različnih področjih, kaj bi pa rekli, kaj pa je tisti vaš vodni žig, po čemer prepoznamo tudi, če spodaj ne bi bilo vašega podpisa?
4: Ja, to je čisto tak, ne? Odvisno v kakih krogih se gibaš. Ne? Če se gibam s prijatelji, ki so striparji, me vsi poznajo po stripih. Ne? Če sem v krogih akvarelistov, me vsi poznajo po mojih akvarelih, po slikah. Mogoče ob tem vprašanju je mogoče lahko povem tudi to, da me prav zaradi tega, ker me poznajo ljudje zelo specifično, dobro poznajo me nekateri tudi po namiznem tenisu, moji kolegi, s katerimi se rekreiramo na namiznem tenisku, me poznajo pač po ping-pongu. Ampak, no, hočem to povedati, da v tem albumu stripovskem, ki nastaja, ne, sem se odločil, da bo prvi 2/3 strani bo stripovskih, zadnji del pa bom prepustil grafiki. Tako da tile kolege oziroma tisti, ki bodo ta album vzeli v roke, bodo prepoznali moje ustvarjanje na različnih področjih, se pravi, poleg stripa še tudi grafiko in akvarelno slikanje.
3: Se da to tudi kaj kombinirati?
4: Ja, seveda se kombinira. Jaz sem sploh tiste vrste stripar, ki se ne pustimo ukalupiti, recimo delam karikaturni strip v črno-beli tehniki ali delam realistični v akvarelni tehniki, se pravi uporabljam svoje znanje iz različnih področij na vseh teh področjih. Tako kot sem rekel, v stripu, pred kratkem sem naredil en strip, ki je narejen v akvarelu, plus tuš seveda, in obratno, ne, ko delam akvarele, ko uporabljam naše kraje ali kaj tega, ne, uporabljam tudi tehniko oziroma stil, ki je zelo stripovski.
3: Tam od leta 84, od prve razstave pa do danes, kako bi rekli, da se je vaše ustvarjanje skozi leta spreminjalo?
4: Ja, pač, jaz mislim, da delam vedno boljše. No, tisti prvi, tista prva, to je bila skupinska razstava, se spomnila leta 84, je bila v Ljubljani v Cankarjevem domu, je bila jugoslovanski znanstveno-fantastični strip. Pa po pravici povedam, ne vem niti točno s terim stripom sem takrat sodeloval, oziroma kaj je bilo takrat, kaj sem nastavilo, vem pa, da je bil Miki Muster že takrat tudi eden od razstavljalcev. No, ta razstava mi je v tem smislu, da so bila takrat velika imena jugoslovanskega stripa prisotna, tudi mi je ostala v spominu. No, kasneje sem razstavila samostojno strip, samostojno likovna dela, se pravi akvarele, veliko sva razstavila ženo Barbaro kot duet, sva imela razstave pravzaprav po celi Sloveniji, ne, Evo, lahko omenim, da glih danes grem pripravila tudi eno razstavo, ki bo v Mariboru na osnovni šoli Draga Kobala, ki je tudi od obeh, ki bo tudi skupna oziroma odnajena. Tako da se skozi nekaj dogaja.
3: Dolg čas vam ni, ne?
4: Res ne.
3: Zdaj, tako laiki bi rekli, da teh priložnosti za takšne razstave, ne vem, kakšne razpise, natečaje, revij, tudi ni toliko v Sloveniji. Kako se potem ustvarjalci nekako znajdete?
4: Ja, no, za strip je mogoče res težava, ne. Stripovskih specializiranih revij za strip v Sloveniji ni, razen mogoče Strip Burger, ki je zelo, zelo neka posebna zadeva. Tudi časopisi redko objavljajo stripe. So tu, kvečemo, samo založbe, da sam izdaš pač svoje zadeve, ali pa da najdeš kako založbo, ki se pač loti take izdaje. Glede razstav likovnih, ni problem. Če se potrudiš, lahko najdeš galerije, lahko najdeš prostore, kjer se da razstavljati. Odvisno pač tudi, koliko si zahtevam, kaj želiš. Nama recimo ni težko tudi na take razstave, kot so neka šolske zadeve ali pa knjižnice in podobno, posoditi oziroma razstaviti svoje stvari, ker konec konca je to vse izobraževanje ljudi, ki jih to pač veseli, ki to si želijo pogledati. To so take zanimive stvari.
3: Sicer pa tudi po tujini ne razstavljate večkrat tudi izbrani za predstavnika recimo slovenskega stripa v Franciji, če se ne motim.
4: Ja, to je bilo davnega leta 2000, takrat se je v Sloveniji moralo izbrati nekaj avtorov, ki bi bili pač predstavljeni takrat na tem največjem stripovskem festivalu v Angulemu v Franciji. No, takrat sem bil tudi tu zraven, mislim, da nas je bilo 6-7 slovenskih avtorjev. Taka zanimiva izkušnja, ker to je res nepredstavljivo, kaki stripovski festivali so to, kaj je to v Franciji, recimo, oziroma teh frankofonskih državah, kaj strip predstavlja, kako visoko je cenjen in kakšna masovna produkcija, pa tudi kvalitetnega, ne samo da je masovna, tudi kvalitetnega stripa se tam izdaja. To je res fascinantno. Drugače pa, glede tega sodelovanja v tujini, to so razpisi raznih revij, fanzino. Če se človek pač želi predstaviti tujini, ne, je te možnosti vedno dovolj. Razpisi so na stripovskih straneh objavljene, pošleš pa sodeluješ. Niso pa to neki, da bi to bilo mišljeno kot neki finančni, to so zgolj za čisto veselje objava.
3: Zakaj recimo, kaj mora neka razstava biti drugačna od drugih, da vam ostane v spominu in se jo radi spominjate še recimo po več letih?
4: Ja, no, to so samostojne razstave so itak nekaj posebnega, zato ker to je pač eno tako doživetje, ker se pač središču pozornosti in potem se pač določenih stvari spominjaš. Pri teh skupinskih razstavah meni je zelo všeč, čim je že ambijent, ker je razstavljeno všeč, čim je sama prireditev všeč, če so tudi sorastavljalci na nivoju oziroma kvalitetni, to mi seveda veliko pomeni. Ne? Drugače pa se pravim, vsaka razstava, vsaka predstavita ima svoj čar in svojo neko vrednost.
3: So verjetno velike, ki je v tujini, drugačne od kake manjše intimne razstave doma, morda tudi v vaši lastni galeriji.
4: Ja, seveda, dobro, zdaj nekih strašnih izkušenj z ogromnimi razstavami v tujini, razen te mogoče francoske, nimam, ampak seveda je razlika.
3: Ima vsaka svoj čar, verjetno, ne?
4: Vsaka ima svoj čar, sigurno, ja. Pa ne samo zaradi razstave kot same, ampak tudi obiskovalcev, ne? Tudi ta klientela, bom tako rekel, je lahko zelo različna. Jaz sem rad, tudi če otroci pridejo na razstavo, sploh v najini galeriji, recimo Art Roba v Trojici, ker pridejo včasih razredi, šolarji, vrtec, pogledati te stvari in zanimajo jih take stvari, recimo, za katere se nekateri odrasli niti ne vprašajo, niti jih ne zanima, so otroci popolnoma drugačne vrste obiskovalci.
3: Bova še govorila o njih, zdaj bi se za trenutek rada ustavila tudi pri eni vaši ljubezni, to pa je glasba, ne? Kako povezati? Kdo bi rekel, ah, to pa ne gre skupaj, pa ja, se je izkazalo, da gre, ne?
4: No, pri meni zelo gre, ja, pri meni gre to že, se pravim, to pa res od sredine 70-ih let, ne? Takrat, no to me marsikdo vprašal, zakaj je skupina The Who, ker govorimo pač o glasbi. Jaz sem tam sredi 70 leta, 75, 76, sem videl en film v kino, to je rock opera Tommy, v kateri je glasba skupine The Who. In ko sem jaz to kot osnovno šolec, ko me je to zadelo, dobesedno zadelo, sem rekel, da to pa moram, to moram jaz slišati več od njih, od te skupine, kaj to je. In od takrat, se pravi, to je pa zdaj res že 60-50 let, zbiram glasbo skupine The Who, potem ko je to preraslo iz tistega, da sem imel vso njihovo glasbo oziroma vse posnetke, se je to zbirateljstvo razširilo na to, da hočem imeti vse posnetke v različnih oblikah, koncertne, demo posnetke, piratske in poleg studijskih seveda. In zato je ta glasbena zbirka moja zrasla na 1200 plošč samo od skupine The Who. Gre skupaj, ja, in potem recimo sem nekatere stripe narisal po besedilih skupine The Who, poleg njih seveda pa poslušam tudi drugo glasbo in seveda sem tudi na besedila drugih glasbenikov, tudi nekaterih domačih od Kreslina do Pridigarja, ilustriral oziroma narisal stripe na besedila glasbe.
3: Bob Dylan recimo?
4: Bob Dylan je tudi ena takih glasbenih zvest, ki mi je zelo všeč, čeprav pustimo zdaj zadnjo obdobje njegovo in te njegove nihanja gor in dol. No, Dylan je drugače pre meni zanimiv tudi zaradi tega, ker sem leta 1991 naredil plakat za ogled koncerta v Ljubljani, ki pa mi je zgleda tako dobro uspel, da je postal zanimiv tudi za eno galerijo iz Amerike, ki so takrat vprašali, če mi je kaj plakat od teh ostalo, da so jih želeli, da so jih razstavili v njihovi galeriji. Polih je bilo nekaj teh, veliko tega ni bilo, ampak nekaj so jih pol imeli tudi pri njih na prodaj. To mi je tudi tako veselje, ker je moj plakat recimo v katalogu njihovem, ne, poleg velikih zvezdnikov, oziroma ne govorim glasbenih zvezdnikov, ampak zvezdnikov likovnega ustvarjanja, prav specifično plakatov od Kozika do takih avtorjev, ne, in potem se moje delo tam znajde med njimi, to mi je taka res zadovoljstvo in to me spodbuja, da ustvarjam, da se udržujem razpisov, likovnih in podobno.
3: Če se še pri motivi, ki malce ustaviva, zdaj smo že malce dobili občutek, ne, kam pa staco moli, po drugi strani vas navdihuje tudi domače okolje, skratka, živite z odprtimi očmi in ušesi, ne?
4: Ja, no, če se malo opredelim, pri likovni delavnosti, pri akvarelih, pri ilustracijah, sem zelo pokrivam domače okolje. Ta motivika Slovenskih goric, ti naši kraji, se mi zdi, da so ustvarjeni za ustvarjanje v akvarelu, v slikah. Pri stripih je pa zelo specifično od samega scenarija oziroma od vsebine. Ne? Tam se pa lotevam zelo pogosto kakih znanstveno-fantastičnih zadev, vesolja in podobnih tematik, ker se mi zdi, da tam laže najdem te prispodobe, ki bi jih rad prenesel iz besedil glasbenih na likovno področje.
3: Že sva omenjala umetniški tandem z ženo Barbaro pod nekako okriljem Art Robe, ne? Kako je ustvarjati v tandemu v dvoje? Verjetno je lažje, če gre za osebo, ki nam je tudi sicer blizu, ne?
4: Ja, vsekakor, ja. Midva se en drugega spodbujama pri ustvarjanju. Ustvarjama sicer zelo v različnih stilih. Barbara rada dela v akrilu, v mešani tehniki abstraktne zadeve, ne? Med tem, ko sem jaz bliže akvarelu in stripu. Seveda je je super, da imaš podporo, da imaš že v procesu nastajanja določenega dela komentar, ki ga, jaz ga vedno upoštevam. Včasih mi celo Barbara reče, pa daj, no, ne strinjaj se vedno z mojim komentarjem, ne? Tako da malo take, ampak je, res je pozitivno, če lahko delaš s nekom, ki ustvarja na istem področju.
3: Prenašanje tega znanja bogatega na mlade je tudi kar pomemben del vajnega življenja zdaj, ne, in delovanja.
4: Ja, imava Artrobo, ker imava otroške likovne delavnice. Opredelila smo se na osnovnošolsko mladino, se pravi hodijo od 1. do 8. 9. razreda. In je veselje z njimi delati, ker to tudi moram povedati, ker k nama prihajajo otroci, ki radi ustvarjajo, se pravi, želijo likovno delovati, ne tako v šoli, v razredu, ker imaš par učencev, ki se jim to zdi popolnoma ne pomembno oziroma ne lušno. K nama prihajajo taj, ki radi delajo, radi ustvarjajo. Moram reči, da so včasih tudi trmasti, včasih imajo svojo neko vizijo in pravzaprav puščala, da delajo po svoje, ne. Rada pa pač pomagava oziroma svetujeva, da se poskušajo držati nekih likovnih pravil, ki pa vseeno obstajajo, ne. Vidi se pri otrocih recimo tudi, da so zelo različno, ne samo nadarjene, verjetno tudi to, ne, ampak tudi to veselje do raziskovanja, do spoznavanja novih stvari, novih tehnik, je zelo različno, ne. Nekateri so zelo klasični, zelo tisto svinčnik, pa samo risali bi, drugi pa se radi prepustijo tudi različnim tehnikam in načinu dela.
3: Vam je veselje delo z mladimi?
4: Ja, seveda.
3: Prinesejo neko posebno energijo, verjetno, ne?
4: Ja, vedno po končanih urah, po teh najnih šolah, se včasih spominjamo, kake res se ušpičijo, kake imajo ideje, kak se obnašajo v samem delu. Res so luškani, so rada delava z otroci.
3: Če zdaj narediva tole primerjavo, ne, ustvarjati za, ne vem, kakšne pomembne stripovske revije, ne vem, razstave tudi v tujini, pa postavimo ob bok to domačemu lokalnemu okolju, Sveti Trojici, Slovenskim Goricam. Kakšen je posluh za to vrstno usmarjanje tukaj doma, lokalno? Kje so izzivi, kje so priložnosti? Kako vi gledate na ta svet skozi vaše oči?
4: Ja, no, to je tako težko vprašanje. Pravzaprav veseli me, če je podpora v lokalnem okolju, če se ustvarja, tu bi res rad pohvalo ali pa se zahvalo pravzaprav JSKD, ki je organizator teh bienalnih ali pa rečem tudi rednih razstav na različne teme, ker to je spodbuda, ne. Če imaš neko temo oziroma da te nekdo k nečemu povabi, je to vsekakor lažje kot delati samo na suho, bom rekel, sam za sebe. Se pa v neki razpis zapičeš oziroma razmišljaš, te spodbudi in pol naenkrat se razširi, se obzorje kar poveča, ko je neka tema, sploh pri teh JSKD razpisih so teme zanimive, recimo ta zadnja, ki je še vedno aktualna, gnoje zlato. Prvi trenutek človek pomisli, wow, kaj pa to, gnoje zlato, to pa ne bo šlo, ne, to pa ne gre, ne. Ampak koliko vidiš, da je to v bistvu citat iz Kosovela, da je letos Kosovelovo leto, da je to vzeto iz njegove poezije, potem začneš to raziskovati in to je vsekakor zanimivo in spodbuda in potem se te rešitve kar naenkrat začnejo pojavljati.
3: Še vedno sodelujete tudi torej na razstavah javnega sklada, se udeležite. Kaj vam pomeni dejansko ustvarjanje tudi v lokalnem okolju, ne samo?
4: Ja, vsekakor je pomembno. Tako kot sem rekel, vesel sem, če ljudje pridejo na razstave, da vidijo stvari, da vejo, da pač smo ljudje, ki nekaj ustvarjamo, ki delamo, ker pogosto slišim, da me vstavi kdo ali pa me sreča kdo, ki se že dolgo poznava, recimo, ne? Pa pravi, jaz pa nisem vedel, da delaš te stvari, pa da delaš to, pa da si to, pa da rišeš stripe. Se pravi, so pomembne stvari, so pomembne razstave, da se to širi, da ljudje vejo, da smo ljudje, ki pač ustvarjamo, da nismo samo v službi od 7 do 3 in tak dalje. Ne?
3: Zdaj, v Sveti Trojici ste dobili sicer prikupno, ampak majhno razstavišče v preddverju samega kulturnega doma, ne? Tudi tam kakšna razstava zaživi, zdaj ne vem, v samostanski kleti temperature menda niso ne in vlaga ni naklonjena takšnim razstavam.
4: Ja, v kleti smo razstavljali, tudi z otroci smo razstavljali, ampak karkoli je tam razstavljeno, pa je iz papirja, je obsojeno na gubanje, na vlago, in pač žal to ne zdrži. Prostor je fantastičen, če ga pogledaš tako, že sam tisti uvodni, mislim, avla spredaj je super, ne, ampak samo za akril, olja in podobne zadeve, ne, vse na papirju tam pač ne zdrži. Avla v kulturnem domu je tudi luškana, je mala, tudi tam sem jo že razstavil, tam je malo pač težava v tem, da je to v bistvu večnamenski prostor, ni izključno galerija, ampak se pravim, vsak tak prostor, tako tudi naj, ne, je dobrodošel, da se lahko predstavijo, da se ljudje, ker pri nama razstavljajo tudi drugi, ne, poleg najne, ki je stalna razstava, pri nama razstavljajo tudi drugi avtorje, in to mislim, da je dobrodošlo za vsak kraj, pa naj bo še tak mali, kot je Trojica ali pa večja mesta.
3: Kdaj lahko pridemo pogledati te razstave? Kdaj vas najdemo v Art Robi?
4: Ja, pri nama je tak, da popoldne smo ob sredah in četrtkih vedno, od 5 do 7 v galeriji, drugače pa je to vedno po dogovoru. Zdaj trenutno je najna razstava, ta stalna razstavljena notri, tako da to se da pogledati po dogovoru, kadarkoli pravzaprav.
3: Se boste privoščili zdaj malce ustvarjalnega počitka,

0: vroče je boljše malo počivati.
1: Tako, in potem tudi z likovno šolo z najmlajšimi, ne, verjetno s polno paro potem jeseni.
0: Ja, čez poletje imamo počitnice, tudi otroci si zaslužijo 100% počitnice, potem pa jeseni spet naprej.
1: Lepo, vesela sem, da smo lahko danes poklepetali tudi v studiu Radija Slovenske Gorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, slišali ste, Romeo Štrakl ostaja ustvarjalec, ki svojo umetnostjo povezuje strip, grafiko, ilustracijo, tudi glasbo smo slišali in to tudi občutimo v lokalnem okolju. Zlata plaketa javnega sklada za kulturne dejavnosti je pa priznanje res dolgoletnemu ustvarjanju predanosti, umetnosti in pomembnemu prispevku k slovenskemu kulturnemu prostoru. Zahvalim se za obisk v našem studiu, za pogovor, tudi ob tej priložnosti, verjamem pa, da se kmalo spet srečamo.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Čau.
1: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
2: Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
5: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Boratex.

0: Ura je 6. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški finančni minister Scott Bessent je v Omanu zagrozil z uvedbo sankcij, če bo ta sicer zavezniška država sodelovala z Iranom pri nadzoru plovbe skozi Hormuško ožino oziroma pri pobiranju pristojbin. Iranski mediji so v sredo objavili, da napovedani sporazum med ZDA in Iranom predvideva, da bosta Iran in Oman skupaj nadzorovala promet skozi Hormuško ožino, kar so ZDA zanikale. Kandidate za ministre 16. slovenske vlade so potrdili tudi v stranki SDS. Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na tej funkciji že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra denimo za notranje zadeve in javno pravo je postal odvetnik Franci Matos, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina denimo v višini 1000 evrov bo za maj tako 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. ZBIS bo za izredno uskladitev letos skupno nakazal približno 71 milijonov evrov, so pojasnili za STA. V muzeju norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnje življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodkov. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. juni. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezal različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. Sport. Plavalka Neža Klančar je na tekmi serije Mare Nostrum v Kanetu včeraj z dosežkom 25,02 osvojila še tretje mesto na 50 metrov prosta. Premagali sta jo nizozemki Milou van Wijk s 24,84 in Marit Steenbergen s 24,87 sekunde. Konec tedna jo čaka še nastop na mitingu v Barceloni. Poslušate novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 29 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, nastajale bodo lahko tudi krajevne plohe in posamezne nevihte, no v ponedeljek pa kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in tudi nevihtami. V tem trenutku preverimo še aktualne temperature v Lenartu ob pretežno sončnem vremenu, lahko rečem, termometer kaže 11 stopin Celzija, Maribor, kjer je jasno 10 stopin, jasno pa je tudi v Murski Soboti 7 stopin, tako tudi v Ljubljani 16 stopinjami, na obali že 17 stopin ter na Kredarici 3 stopinje nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Za konec v tem jutru še hiter skok na naše ceste. Opozarjamo še naprej danes na delovišča, ki promet ovirajo na štajerski avtocesti. Denimo pri Slovenski Bistrici je eno takih večjih delovišč. Tukaj promet poteka po dveh zoženih pasovih, tako da še posebej previdno. No, promet je oviran tudi pri Slovenskih Konicah. Tudi tam pa promet poteka po dveh zoženih pasovih, ki so med sabo fizično ločeni za vašo večjo varnost. Promet pa tudi danes na štajerski avtocesti še naprej, torej promet delovišča ovirajo pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na regionalne ceste, danes v tem trenutku poročamo o deloviščih, ki promet ovirajo v Sveti Trojici, Polstarša, Hulimbošu, pri Framu, Brunšiku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 6. uro zjutraj.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, dobro jutro Slovenske Gorice, 29. maj je danes in natanko 10 minut čez 6. Ja, za spremembo se danes z vami prebujam, Tilen Reiter, in ja, to se res ne zgodi ravno pogosto, zato lahko rečemo, da je današnje jutro še toliko bolj posebno. Upam, da ste dobro spali in da ste pripravljeni na nov dan. No, danes ni čisto navaden dan, danes je petek in to pomeni, da smo še le nekaj ur oddaljeni od vikenda. Pred nami sta torej dva dneva za oddih, kakšno druženje, izlet, delo okoli hiše ali pa preprosto malo več časa zase in drug za drugega. Po dolgem tednu si bomo verjetno vsi z veseljem privoščili nekoliko bolj sproščene dni, no če pa ste danes že na poti v službo, naj vam zadnji delovni dan tega tedna mine čim hitreje, če pa vas čaka bolj mirno jutro, potem pa ga izkoristite s kakšno kavico, seveda z dobro glasbo in prijetnim pogledom na naše prečudovite, prebojajoče se Slovenske Gorice. Naj bo ta petek prijazen, vikend pa poln lepih trenutkov. Ostanite v naši družbi še naprej, seveda že v tem prvi uri današnjega skupnega druženja veliko jutranjih rubrik, ki jih imate tako zelo radi in jih nikakor ne zamudite. Preverili bomo, kam se lahko odpravite že ta konec tedna, tudi kdo danes goduje, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan in še kakšno zanimivo bomo zagotovo našli in dodali, no Nina Pušlar pa nas bo popeljala na polja nežnosti. Dobro jutro.

0: Je naš družabni koledarček, do katerega lahko dostopate tudi na naši spletni strani, se je v teh dneh kar precej napolnil, no pa najbolje, da predlagam, da si ga kar takole pobližje pogledamo in preverimo, kaj je na njem.
1: Kam? Kdaj?
0: Ja, torej, napovednik dogodkov vas že danes, v petek 29. maja, vabi na številne. Prvi izmed teh danes, ki se bodo odvili, je zagotovo koncert okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica. Se bo torej odvila otvoritvena razstava 40 let okteta Pesnica s pričetkom ob 17. uri. Torej, danes, v petek 29. maja, lepo vabljeni na koncert okteta Pesnica s pričetkom ob 17. v večnamenskem centru Pesnica. Tam bo tudi otvoritev razstave 40 let okteta Pesnica. No, potem pa imamo danes dva dogodka, ki se pričneta ob isti uri, natančneje ob 19. pa dajmo razbiti dilemo, kam se boste odpravili. Denimo na glasbeni večer koncerta MEPZ kulturnega društva Cerkvenjak, ki se bo odvil v Domu kulture Cerkvenjak, torej šlo bo za koncert pevskega zbora, mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak s pričetkom ob 19. uri. Ali pa se boste odpravili morda na Orfejevo pesem v kulturnem domu Sveta Trojica, tam pa se bo odvila revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Vse skupaj organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. No, tudi Orfejeva pesem pa se bo torej pričela ob 19. uri. Če vam je sedaj kaj lažje, no, potem smo naredili svojo nalogo. Ja, seveda nam vselej na našem družabnem koledarčku pogled kuka oziroma zaide tudi v prihodnje tedne, v prihodnje dni. Denimo v četrtek 6. oziroma v četrtek 4. junija ste lepo povabljeni na Čajanko pod Krošnjami, že kar tradicionalna prireditev je tole. V Jakobskem dolu seveda gre za 30 let zeliščnega vrta pri Jožici s pričetkom ob 17. uri. Trajala pa bo tale Čajankica pod Krošnjami vse tja do 20. ure, tako da lepo povabljeni. Ja, v sklopu Cerkvenjaškega poletja 2026 pa prihodni petek, 5. junija, na sporedu svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku s pričetkom ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak, torej ste lepo povabljeni, da takole svojim prihodom še dodatno podprete delovanje tega društva in jim tudi, seveda, za 50 let delovanja nedvomno zaploskate. Je ogromno dogodkov v mesecu juniju in zagotovo bo še čas v prihodnjih dneh tudi v naši rubriki Kam kdaj, da se jim podrobneje posvetimo. Vi pa ste sedaj že lepo povabljeni na našo spletno stran, kjer lahko dostopate vseh teh vsebin do vseh teh dogodkov in si še dodatno takole preberete kakšno zanimivost, ter se ne nazadnje odpravite na katerega izmed dogodkov.
1: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Je torej 29. maj, je danes 149. zaporedni dan v letu, do novega leta ostaja še 216 dni. Sonce je danes ušlo ob 5. uri in 17 minut, zašlo pa bo ob 20. in 43 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dal 15 ur in 26 minut, če smo povsem natančni. Ja, danes pri nas in po svetu obeležujemo tudi svetovni dan multiple skleroze, ki torej vsako leto opozori na enakovredne vključitve bolnikov z multiplo sklerozo v življenje in delovno okolje. Devetindvajsetega maja pa imamo tudi kar nekaj godovnikov, denimo Uršulo Ledohovsko devico, pa Jošefa Gerarda, misionarja ter Maksima Trieskega škofa, no prav o slednjem bomo kakšno več rekli. Maksim Trieski oziroma kar Maksimin je živel v 4. stoletju, ko je škofija Trier v zahodni Nemčiji že slovela po krščanskem svetu. Bil je eden prvih bojevnikov zoper arijanstvo na zahodu, dal je gostoljublje izgnanemu svetemu Atanaziju in sklenil z njim veliko prijateljstvo. V zvezi s papežem Julijem I. in španskim škofom Hosijem je pregovoril cesarja, da leta 343 sklical koncil v Sofijo. Na tem koncilju je trijanski škof imel veliko veljavo in je sklepe podpisal med prvimi. Umrl je okoli leta 347. Tega svetnika so za Trierjem najbolj častili v mestu Poitiers, upodabljali pa ga po legendi, tako da mu medved nosi tovor. Imena Maksim, Max, Maxi, Max in Maksima torej izhajajo iz tega imena. Če pa se potaknemo še bolj v podrobnosti imena Maksim, ki je torej različica moškega osebnega imena Maximilian, to razlagajo kot izpeljanko iz latinskega imena Maximus ali kot zloženko iz latinskih imen Maximus in Amelianus. Ime Maximus povezuje z latinsko besedo maximum v pomenu največji, zelo velik. Ime Amelianus, pa slovensko Emilian, je izpeljanka iz rimskega rodovnega imena Amelius z obnevnim pomenom posnemovalec, tekmec v ljubezni. No, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je v Sloveniji število moških imen z imenom oseb z imenom Maksim 88. Ja, kot zanimivost lahko še tukaj omenimo dve znani osebi, ki nosita tole ime. Denimo Maksim Gaspari, vsi ga dobro poznamo, slovenski slikar, in pa Maksim Gorki, ruski pisatelj. No, sedaj pa se odpravimo še malce v preteklost ter preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Ste vedeli, da je pijača Coca-Cola leto stara že 140 let? Ja, prav na današnji dan leta 1886 je kemik John Pemberton prvič začel oglaševati ta čudežni napitek, ki ga je izumil sam. Za časa Pembertonovega življenja so Coca-Cola uporabljali le v zdravstvene namene, saj jo je ustvaril za zdravljanje odvisnosti od morfija in opija, ki je pestila mnoge ranjene vojake, tudi njega. Izvirna formula za pijačo je sicer vsebovala kokain. Leta 1903 je organizacija Črna roka v Beogradu izvedla atentat na srbskega kralja Aleksandra Obrenovića. Leta 1953 pa se je novozelandski častnik, raziskovalec in alpinist Edmund Percival Hillary Sherpo Tenzingonom Norgajem kot prvi človek pospel na Mount Everest. Na današnji dan leta 1917 se je rodil ameriški predsednik John Fitzgerald Kennedy, ki je umrl v atentatu leta 1943. No prav na današnji dan 29. maja se je rodil tudi slovenski morilec ter rekorder po izrečeni zaporni kazni, kar 116 let so mu namenili, Silvo Plut. Leta 2007 je v zaporu na Povšetovi storil samomor. Leta 1982 je umrla avstrijska igralka Romy Schneider, ki ni nikoli prebolela tragične sinove smrti leto poprej. 14-letnik je namreč preplezal grajo in si pri tem tako nesrečno ranil arterijo, da je izkrvavel. Igralka je po smrtonosni mešanici uspaval in alkohola umrla zaradi zastoja srca. Za konec pa, kot vselej še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
2: Ja, in o njem danes z vami Tilen Reiter, zunaj pa ne bo brez oblačka, kakšna čudovita jutra. Ja, če bi tole vedel že prej, bi zagotovo kakšno jutro tudi prej ostal ter se vam pridružil v jutranjem mozaiku. No, pa vendarle verjamem, da je veliko lažje se takole ostati, ko je zunaj že svetlo in takšna lahko rečemo že kar poletna jutra, zagotovo godijo prav vsakomur. No, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili že 12 stopinj Celzija, moram priznati, kar precej sveže jutro je tukaj z nami, sicer pa se bo danes ogrelo vse tja do 26 stopinj, zares lepo, toplo vreme lahko pričakujemo danes in tako bo tudi v prihodnih dneh z možnostjo kakšnih ploh in padavin, vendarle teh ne bo kaj preveč, sicer pa temperature vse tja do 30 stopinj, tako je denimo lahko že jutri v soboto. Sicer pa se v Slovenskih Goricah obeta nekoliko bolj moker vikend, pa verjamem, da nas to ne bo kaj preveč naredilo slabe volje. Preverimo še naše stanje na cestah v tem trenutku. Brez kakršnih koli večje posebnosti v naši bližnji okolici, zgolj tista stalna delovišča, ki še naprej ovirajo promet, kar je zagotovo treba vedeti, je to, da dela še naprej potekajo pri Sveti Trojici zaradi sanacije pilotne stene in odvodnavanja. Tukaj bodo kar dolgotrajna dela, pa tudi popolna zapora še naprej v Brunšviku za voljo rekonstrukcije ceste, obvoz je možen čez lokalno cesto Rače, Šikole in Hajdina, tako da vzeto na znanje. No, do prestolnice iz Maribora boste potrebovali v prestolnico iz Maribora, seveda nekje uro in 20 minut za voljo delovišču Slovenske Bistrici in Konicah. V tem trenutku pa ne poročamo o dobenih zastojih, tako da je cesta prevozna, kar je pa seveda vselej dobra novica. No, drage poslušalke in poslušalci, vi pa še naprej poslušate jutranji mozaik na valovih radija Slovenske Gorice. Po nekaj glasbenega premora smo ponovno z vami.

Ja, v tem jutru pa bomo preverili tudi v svet športa, natančneje se odpravljamo na ledene ploskve, kjer je včeraj postalo znano, katere so tiste reprezentance, ki so se torej uvrstile v polfinale hokejskega svetovnega prvenstva. Nikakih večjih presenečenj, oziroma zgolj to, da tam ni ameriške reprezentance, so pa reprezentance Finske, Kanade, Norveške in pa domača švicarska reprezentanca. Para sobotnih polfinalnih dvobojev sta Švica in Norveška ter Kanada in Finska. Polfinalni tekmi bosta torej na sporedu jutri v soboto, finale in tekma za tretje mesto, pa v nedeljo vse tekme pa bodo potekale v švicarskem Zürichu. No, iz ledenih ploskev se selimo na drugo agregatno stanje vode, selimo

Vse, ja, na divje vode, natančneje danes se začenja v Tacnu svetovni pokal, torej uvodna tekma je na sporedu v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti, denimo Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar ter Leo Novak in Alja Kozorok. Zagotovo bomo držali pesti za vse naše kajakaše in kanuiste, da se bodo čim bolje odrezali na samem začetku svetovnega pokala, ki torej poteka v Tacno. No in kot veste, sem športnik tudi sam in tudi v našem športu v futsalu se končuje že 31. sezona prve slovenske futsal lige Arhides. Na sporedu je odločilna peta tekma finala. Po štirih srečanjih je izid v zmagah poravnan na 2-2. Vrhniški Siliko bi morebitno zmagal svoj drugi naslov državnega futsal prvaka, Dobovec pa 8. naslov, za slednjega igram tudi sam in upam, moram reči, da verjamem, da nam lahko uspe danes zmagati in potem bomo postali državni prvaki, tekma pa se bo začela ob 18.45 tudi z neposrednim prenosom in ja, dajte držati pesti.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, hitro teže čas, ko se imamo fajn, lepo in ko se prebujamo skupaj v nov dan z vami poslušalkami in poslušalci Radija Slovenske Gorice in ja, prav je, da vas spomnimo, čemu boste prisluhnili ob polni uri v novicah, natančneje ob sedmih. Ne zamudite recimo novice o tem, da je generalni sekretar NATO Mark Rutte opozoril našega predsednika vlade Roberta Goloba, da Slovenija za obrambo namenja manj od 2% BDP. Vlada pa znova zamika tudi začetek izvajanja meritev emisij na malih kurilnih napravah. Z današnjim dnem se začenja osrednji del splošne in poklicne mature, no v UNESCO-vem tednu umetnosti pa so učenci osnovne šole Sveta Trojica obiskali tudi naš Radio Slovenske Gorice. Vse to in še več izveste v novicah ob polni uri, tako da menim, da imate več kot dovolj razlogov za to, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 MHz.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kaze Radgona.
4: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkovalce, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
3: Kaze Radgona.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeru Robertu Golobu, ki upravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo, poroča portale 24 ur. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP, kolikor navaja vlada. Iz kabineta predsednika vlade so zagotovili, da je vlada Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni 2% BDP. Vlada je na včerajšnji seji sprejela spremembo uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, s katero določa nove roke za izvajanje meritev emisij na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Začetek izvajanja meritev z 1. novembra letos zamika za 3 leta. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. V maju letos že 7. zapored v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej državi poteka nacionalni projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki se umešča v okviru UNESCO-vega tedna kulturno-umetnostne vzgoje. Z izvajanjem projekta zavodi prispevajo k uresničevanju priporočil UNESCO okvirja za kulturno-umetnostno vzgojo. Projektu se je tudi letos pridružila osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. UNESCO koordinatorica iz Trojiške osnovne šole Metka Beber je ob tem povedala, da projekt spodbuja umetniško ustvarjalnost otrok in mladih.
2: To je projekt, ki poteka v sklopu svetovnega tedna umetnosti, ki ga podpira UNESCO. Obenem pa je v Sloveniji vključil v sodelovanje tudi podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in poteka po vsej Sloveniji, želi vključiti čim več šol in vrtcev in spodbuja integracijo umetnosti v vse šole in vrtce. Tako da poziva nas, da v tem tednu pripravimo čim več umetnostnih dogodkov, da vključimo čim več zvrsti umetnosti, tako kot je mogoče likovna, glasbena, plesna, filmska, lutke in vse, literarna umetnost. In na tem delamo mi že kar nekaj časa. Na osnovni šoli Sveta Trojica smo že od samega začetka vključeni v ta projekt. Sem pa v projekt vključila tudi osnovno šolo Sveta Ana, kajti tudi tam poučujem in so se z veseljem temu projektu pridružili. Jaz vidim to eno veliko dodatno vrednost. Velik korak je bil, ko so se začeli v šoli že obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti. Moram reči, da imamo izredno velik naval v zadnjih letih na te predmete. In vsi strokovnjaki nam govorijo, da je otroke preprosto potrebno motivirati. In taki projekti, ko jaz to otrokom predstavim, to res dajo eno dodatno motivacijo, en dodaten vdih in en dodaten zagon za delo, kajti problem današnjih mladostnikov je, da imajo zelo nizko samopodobo. Niso prepričani vase in jih moram ves čas spodbujati. V resnici so pa otroci takšen nepopisan list, ki imajo zelo izvirne, zelo originalne ideje.
1: UNESCO teden umetnosti v letošnjem letu odpira aktualno in izzivalno temo Človek ali stroj. Ta ne nagovarja le tehnološkega napredka, temveč spodbuja predvsem razmislek o tem, kaj nas kot ljudi opredeljuje, naše misli, čustva, odnosi in sposobnost razumevanja drugega. Umetnost pri tem postaja prostor raziskovanja meja med človeškim in tehnološkim. Hkrati pa pomembno orodje za razumevanje sodobnega sveta. Na osnovni šoli Sveta Trojica so temu namenili kulturni dan, v okviru katerega so med ustanovami v njihovi bližini obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. pravice. Učenci od 6. do 9. razreda so z velikim zanimanjem prisluhnili predstavitvi naše radijske postaje, hkrati pa je to bila priložnost, da z njimi odpremo vprašanja poklicev v medijih ter vplivu umetne inteligence na delo radijskih postaj. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas ostaja pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, nastajale bodo lahko tudi krajevne plohe in nevihte. V ponedelje kaže na spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Preverimo še aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 14 stopinj Celzija, v Mariboru 11 stopinj, Murska Sobota 9, Ljubljana 15, na Obali 17 ter na Kredarici 3 stopinje Celzija.
3: Prometne informacije.
1: Za konec svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Poročamo o živali na cestišču na Štajerski avtocesti med počivališče Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri proti Mariboru. Torej žival na cestišču ovira promet, tako da tukaj še posebej previdno in počasi. Dela sicer na Štajerki danes še naprej pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače pa ni niti na regionalnih cestah. Opozarjamo na delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter še naprej tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 7 minut je čez 7 uro zjutraj.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50 www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Manca Špik in Isak Palma sta nas popeljala v drugo uro današnjega skupnega druženja, ki bo predvsej zanimiva, lahko rečem, zagotovo pa boste v njej postali tudi nekoliko lačni. Ja, v tej uri bomo podrobno preverili, pogledali, uskočili v našo priljubljeno rubriko ob petkih v recepte, seveda, morda boste dobili kakšno novo idejo, no teme pa vam v tem trenutku še ne razkrijem, le to vam seveda razkrijem po krajšem glasbenem premoru, no dotaknili pa se bomo tudi vročih temperatur v tej uri ter kako ukrepati pravilno, seveda se tukaj vselej pojavi klima, klimatske naprave in ja, v teh prvih poletnih vročih dneh se ni vselej potrebno preveč kaj zagnati, da ne staknemo kakšne bolezni oziroma se prehladimo. Skratka, pred nami je ena zares zanimiva ura skupnega druženja v jutranjem mozaiku, zato ostanite. Čau.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice, čez nekaj trenutkov bomo pokukali naravnost v slovenske hladilnike. Jajka je, kaj imamo skoraj vsi vedno doma, jajca, sir, jogurt, mogoče kakšen kos salame, zelenjavo v predalo in tisto skrivnostno posodico ostankov, ki čaka na pravo idejo. Ja, v današnji jutranji kuharski oddaji bomo dokazali, da za dober obrok in seveda enostaven obrok ne potrebujemo posebnih sestavin ali dragih receptov. Iz čisto običajnih stvari lahko nastanejo odlični zajtrki, kosila ali hitre večerje. Ja, govorili bomo tudi o tem, katere jedi Slovenci najpogosteje pripravljamo na hitro, kaj najdemo v skoraj vsakem hladilniku in kako lahko porabimo hrano, ki nam ostaja, da le te ne zavržemo. Ostanite z nami, ker bo dišalo po domači kuhinji in seveda tudi dobrih idejah.

0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
1: Danes govorimo o temi, ki jo poznamo prav vsi. Odpremo hladilnik, nekaj časa stojimo pred njim in razmišljamo, kaj bi danes sploh jedli. In zanimivo je, da imamo Slovenci doma skoraj vedno zelo podobne stvari. Če bi odprli hladilnike po Sloveniji, bi v večini zagotovo našli jajca, sir, kakšen jogurt, pa maslo, kakšno salamo, mogoče paradižnik, majonezo, gorčico in seveda kakšno posodico z ostanki od včeraj. No in ravno iz teh čisto običajnih sestavin pogosto nastanejo najboljši domači obroki. Jajca so zagotovo ena največjih rešiteljic slovenske kuhinje. Ko nimamo časa, ko nimamo ideje ali pa ko si želimo nekaj hitrega in toplega. Ena odlična ideja je puhasta omleta s sirom. Potrebujemo 2 ali 3 jajca, malo mleka, nariban sir in nekaj drobnjaka. Vse skupaj stepemo, spečemo na ponvi in v nekaj minutah imamo topel in nasiten obrok. Ja, na takih jedi je sloh v mlajših generacij zaželjena tudi nekako toast, kruh in sir. Zato ni čudno, da je topel toast eden najbolj priljubljenih hitrih obrokov, lahko pa ga malo nadgradimo. Na kruh dodamo sir, rezino paradižnika, malo oregana in šunke. Ko se sir lepo stopi, dobimo skoraj domačo mini pico. In potem je tukaj jogurt. Navaden jogurt je ena tistih stvari, ki jo imamo skoraj vedno v hladilniku. Iz njega lahko pripravimo zelo hitro osvežilno omako denimo. Dodamo malo česna, naribano kumaro, kapljico limone in ščepec soli. Takšna omaka je odlična ob pečenem krompirju ali mesu, predvsem poleti. Ja, Slovenci imamo radi jedi na hitro, ena takih je popečeni riž iz ostankov. Če nam od kosila ostane kuhan riž, ga samo stresemo na ponev, dodamo jajce, malo koruze ali graha in nekaj koščkov zelenjave. Vse skupaj popečemo in v 10 minutah imamo čisto nov obrok v obliki mini rižote. Velikokrat pa se v hladilniku znajde tudi kakšen kos starejšega kruha, ki ga nismo želeli zavreči in namesto, da to z njim storimo, ga lahko uporabimo. Ena najbolj preprostih idej so zagotovo popečeni kruh, ki s česnom in sirom. Kruh popečemo na maslu, dodamo česen in sir, potem pa vse skupaj za nekaj minut postavimo v pečico. Preprosto, hitro in zelo okusno. Preverjeno. Ja, ob tem pa se zagotovo tudi vedno bolj zavedamo problema zavržene hrane. Kolikokrat rečemo, da doma nimamo ničesar, potem pa v smeteh končajo jogurt, kruh ali zelenjava, ki bi jih lahko še porabili. Včasih je dovolj samo malo domišljije, da iz ostankov nastane čisto nov obrok. In prav domača kuhinja nas pogosto nauči, da ni treba zavreči vsega, kar ni več popolnoma sveže. Zanimivo je tudi to, da najboljši obroki pogosto nastanejo ravno takrat, ko mislimo, da doma nimamo ničesar. Potem pa ugotovimo, da imamo jajca, malo sira, nekaj zelenjave in že lahko pripravimo odličen obrok. In mogoče je ravno to čar domače kuhinje, da ni vedno popolna, ni vedno po receptu, ampak je domača, topla in pripravljena iz stvari, ki jih imamo pri roki. Zato naslednjič, ko boste odprli hladilnik, poglejte van malo drugače. Mogoče se tam skriva vaš naslednji odličen obrok. In mogoče za dobro hrano res ne potrebujemo veliko, samo malo domišljije in nekaj sestavin, ki jih imamo Slovenci skoraj vedno doma. No in če ste v tem jutro ravno v tej situaciji, dajte malce vklopiti možgane, kakšna domišljija ne bo odveč in samo zaželimo vam lahko dober tek.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, ponovno voščim, Tilen Reiter sem v vaši družbi, zunaj smo pa res čudovito, lepo, sončno, toplo vreme, danes se bo grelo se tja do 26 stopinj Celzija, tako da kratke rokave, kar nase, tudi kratke hlače in seveda lahko takole veselo postopamo ponovno po svetu. Ja, letošnja pomlad nam je res, kar se temperatura tiče, precej namenjena, morda malce premalo dežja, vendar so pretekli dnevi vsaj malo nam prizanesli s kakšno kapljico dežja več in tako bo tudi v prihodnje, vsaj tako napovedujejo vremenoslavci. Že jutri bi lahko ponovno nekoliko deževalo, predvsem v tistih zgodnjih jutranjih urah, pa potem v poznem popodnevu. Nedelja bojda v naših koncih bo prav tako deževna, v poznem popodnevu lahko pade kakšen rahel dež. No, v ponedeljek pa napovedujejo vremenoslavci ponovno občasne nevihte in pa tudi manjšo ohladitev, zagotovo bo leta prijala, torej prvi junijski dan se obetajo temperature tja do 24 stopinj ter možne so tudi občasne padavine in nevihte, no upamo seveda, da ne bo ponovno tako hudo, kot je bilo v preteklih dneh prav na območju Slovenskih goric. V tem trenutku s cest ne poročamo o večjih posebnostih, pozornost le dajte še vedno vozniki in voznice, ki se morda odpravljate v našo prestolnico v tem trenutku. Cel kup delovišč na Štajerski avtocesti še naprej ovira promet, denimo pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konjicah. Na omenjenih relacijah pa nastajajo tudi krajši zastoji, vendar je cesta pretočna in prevozna, zgolj potrebno je upoštevati torej, omejitve hitrosti. V naši bližnji okolici danes vzeto na znanje zagotovo tudi to, da še naprej potekajo delovišča, ki prometo virajo denimo v Sveti Trojici, tam gre za sanacijo pilotne stene in odvodnavanja, promet pa je za voljo delovišč oviran če naprej tudi v Staršah, pa v Limbošu pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Skratka, tudi v tem jutru, kot vselej, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.

Ja, ob jutranji kavi je vselej lepo. Vročina prihaja in marsikdo je že pripravljen, da doma prižge klimo. A pozor, strokovnjaki opozarjajo, da lahko neočiščena klimatska naprava povzroča neprijeten vonj, slabši zrak in celo višje račune za elektriko, na nazadnje pa škoduje tudi našemu zdravju. Kaj morate narediti še pred prvim poletnim oklopom in zakaj je čiščenje filtrov tako pomembno? Ostanite z nami več že čez nekaj trenutkov.

že preveril, ali klima še deluje tako, kot mora. Ko temperature skočijo proti 30°C, se brez nje vročih dni skoraj več ne predstavljamo. A strokovnjaki opozarjajo, prav zdaj pred prvo resno uporabo je najboljši čas za čiščenje klimatske naprave. Zakaj? Ker se v filtrih in notranjosti naprave čez zimo nabere ogromno prahu, vlage, bakterij in drugih nečistoč. In ko klimo po dolgem času prvič vključimo, vse to začne krožiti po prostoru ali avtomobilu. Posledice pa hitro opazimo, neprijeten von, slabši zrak, draženje oči, kihanje ali celo glavobol, torej vse skupaj vpliva na naše zdravje. Veliko ljudi misli, da klima samo hladi, v resnici pa močno vpliva tudi na kakovost zraka, ki ga dihamo. Če filtri niso očiščeni, naprava deluje slabše, prostor hladi počasneje, porabi več elektrike in je bolj obremenjena. To pa pomeni tudi višje stroške. Strokovnjaki priporočajo, da filtre pri domači klimi očistimo vsaj enkrat letno, pri pogostejši uporabi pa tudi večkrat. Pri avtomobilskih klimah pa je dobro preveriti tudi kabinski filter, saj prav tam ostane največ prahu in vlage. In še en pomemben znak. Če klima ob vklopu zasmrdi ali piha precej manj hladno kot običajno, je to skoraj gotovo opozorilo, da potrebuje čiščenje ali servis. Dobra novica pa je, da lahko osnovno čiščenje filtrov pri domači klimi marsikdo opravi tudi sam. Potrebnih je le nekaj minut časa, rezultat pa je precej bolj svež zrak in prijetnejše bivanje skozi vroče poletne dni. Poleg tega redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo naprave, klima, ki je čista in pravilno servisirana, deluje tišje, učinkoviteje in predvsem bolj zdravo za vse v prostoru. In ko že govorimo o vročini, pred nami je še nekaj toplih dni, ogromno toplih dni, če smo povsem natančni, zato bo klima marsikje kmalo spet nepogrešljiva spremljevalka doma, v službi ali na poti.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Natanko 50 minut je čez 7. uro zjutraj, zaključujemo pa torej našo drugo uro druženja v tem prečudovitem sončnem jutru, petek 29. maj je danes. No, v novicah čez nekaj trenutkov pa izpostavljamo tudi nekaj tem. Slišali boste denimo, da je padel dron na stolpnico v romunskem mestu Galati. Izvedeli boste tudi nekaj o novih ministerskih kandidatih NSI. Vrtovec, Ciglar Kralj, Hajdinjak in Ribič so denimo eni izmed teh. Tudi terciarno izobraževanje lani je zaključilo za desetino več študentov kot predlani. Dodajamo tudi torej novico, da je na Ptujskem pozeba v sadovnjakih ponekod do 100-odstotna, suša pa močno znižuje količino pridelka. Za konec pa boste izvedeli tudi več o poletju v pesnici, ko bo glasba povezala ljudi in poletje bo zaživelo. Vse to torej v novicah čez nekaj trenutkov, sedaj pa dajemo tudi pozornost našim poslovnim partnerjem.
2: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
5: Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
9: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borattex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Borattex. Borattex.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
13: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
14: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
15: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
16: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
17: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
18: Yeah.

0: la coupe.
1: Lahko povem?
2: Ne, niste se zmotili. Poslušate
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Brezpilotni letalnik je padel na stanovansko stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije in sprožil požar v 10. nadstropju. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe, so danes sporočile romunske oblasti. Romunsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Izvršilni odbor NSI je na včerajšnji seji potrdil 4 kandidate za ministre v bodoči vladi Janeza Janše, ki bodo sodili v kvoto stranke. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, podpredsednik NSI in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdanji podpredsednik NSI Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Mateja Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve. Na tem resorju je bila sicer državna sekretarka vladi 2020 do 2022. Lani je terciarno izobraževanje v Sloveniji uspešno zaključilo 19.364 študentov ali za skoraj desetino več kot leto prej. Na višjih strokovnih šolah se je število diplomantov povečalo za petino na 2.719, na visokošolskih zavodih pa za 7,8% na 16.645. Na vseh področjih izobraževanja je sicer diplomiralo več študentov kot predlani. Zaradi spomladanske pozebe je v sadovnjakih na območju kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pri hruškah odpadlo do 70% plodov. Pri jablanah na nižjih legah je škoda ponekod tudi 100%, na višjih legah pa do 40%, je povedal vodja Ormoške enote kmetijske svetovalne službe Ivan Puklavec. Izrazite poškodbe so zabeležili tudi pri koščičarjih, kot so breskve in marelice, predvsem v nižjih legah je na razširjeni seji sveta območne enote KGZ Ptuj opozoril Puklavec, ki je predstavil stanje na celotnem območju Ptujskega zavoda. Ta zajema območje od meje s Hrvaško prek občin Ormož in Središče ob Dravi ter mestne občine Ptuj do Lenarta ter Haloz. Ko se dnevi podaljšajo, večeri postanejo toplejši in zrak že diši po poletju. Pesnica zaživi v ritmih glasbe, smeha in druženja. Tudi letos ne bo nič drugače. V petek 19. junija se bo v športnem parku Pesnica odvil glasbeni dogodek Poletje v Pesnici 2026, ki bo tudi letos združil obiskovalce vseh generacij. Pod velikim šotorom v vsakem vremenu bodo za pravo poletno vzdušje poskrbeli Zlata žila, Burjana, DJ Metodi in ansambel Ohta leta. Organizatorji obljubljajo večere dobre energije, plesa in preplevanja pozno v noč. Za jedačo in pijačo bodo poskrbeli lokalni ponudniki, obiskovalci pa so vabljeni, da s prijatelji, družino in sosedi skupaj odprejo najlepši del leta. Poletje v Pesnici bo tudi letos brez vstopnine, v preteklih letih pa se je izkazalo, da je to večer, ko glasba poveže ljudi in poletje zares zaživi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, nastajale bodo lahko tudi krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Preverimo še aktualne temperature. 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši. Maribor, kjer je jasno 13 stopinj, Murska Sobota 12, Ljubljana 17, na obali 18, ter na Kredarici 4 stopinje Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah, v tem trenutku poročamo o deloviščih, da nimo na Pomurski avto, oziroma Podravski avtocesti, če sem povsem natančen, med priključkom Zakel in priključkom Podlehnik v smeri proti Mariboru je za voljo del zaprt prehitevalni pas. Delovišča pa še naprej tudi na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah, ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil v obeh smeri. Torej, dela potekajo tudi na cestnih odsekih na regionalnih cestah, v naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Limbošu, v Staršah, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro na tanko, 6 minut je čez 8.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: na svet.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Ja, ker v radijskem svetu šteje vsaka sekunda, lahko v tem trenutku povem, da je natanko 10 minut čez 8 in mi vstopamo v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika, v zadnjo uro današnjega skupnega druženja. In tudi ta bo precej pestra, bogata z vsebinami, da nimo v naslednjih trenutkih. Že čez nekaj sekund, minut, lahko rečem, ne zamudite našega izleta na splet, ponovno bomo vam nekako pričarali oziroma dali pogled na našo spletno stran, da, katero lahko že sedaj seveda obiščete in si postrezate z vsemi zanimivimi vsebinami, ki se tam nahajajo. Prisluhnili boste lahko tudi glasbeni poslastici, pa obvestilom ter seveda tudi ponudbi malic. Petek je, zakaj bi kuhali? Odpravite se kam kaj dobrega pojest, no v tej uri vam seveda damo pogled na razne menije in jedilnike naših izbranih ponudnikov. Tako vse to in še več seveda z samo dobro glasbo v tej uri jutranjega mozaika. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, napočil je torej čas, da se odpravimo na kratek izlet v tem jutru, ki se že počasi preveša v zgodnji dopoldan. Seveda, na našo spletno stran do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in si postrezate z vsemi vsebinami, ki jih za vas pripravljamo na naši spletni strani. Z zgornjem desnem kotu denimo, če vam kaj nagaja vaš domači radio, pojdite na vašo spletno oziroma na vašo mobilno napravo na splet in zgolj stisnite na gumbek v živo, kot mu rečemo mi tukaj na radio, ter nas poslušate kjerkoli in kadarkoli. Tudi naši rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost, večkrat sem vas danes že spomnil na to, tam najdete vse podrobnosti v dogodkih, ki se dogajajo v teh dneh, zares jih je veliko in čez poletje samo bo zares ogromno, ogromno vsebin v naši rubriki Kam kdaj. Tudi ponudba malica na naši spletni strani ne izostane, razne menije naših izbranih ponudnikov najdete tam in točno veste, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest, no seveda pa ne izostanejo niti oddaje in pa razne novice. V miru si jih lahko preberete, morda ste tudi kakšno izpustili, zamudili in ja, naša spletna stran je prava za to, da vas obveščamo o aktualnih temah. Denimo tudi o tem, da se danes v petek 29. maja začenja tudi cerkvenjaško poletje 2026. Ja, v mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev, zares pester program se obeta, kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in tudi rdečo nit.
2: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega. To 50. obletnico delovanja izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej Zemašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občin. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne, in vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj, in pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pol pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
0: Izlet na splet.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba, ki jo tudi danes v glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo, nosi pa naslov Obriši mi solze. Gre za nežno in iskreno pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka, so ob tem povedali Modrijani. Nastanek pesmi je namreč povezan z Blaževim sinom Levom, ki je svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Pesem je tako nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev. Skladba Obriši mi solze pa torej odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do noči Modrijano. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda. Prisluhnimo naši glasbeni poslastici. Modrijani, Obriši mi solze.

U gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: moj.
1: Ja, kot smo danes že nič koliko krat omenili, poletje je praktično pred vrati že tukaj in kam podobne nasvete, ugodne ponudbe in uporabne stvari za vsak dan, kot vselej bomo mi odgovor poiskali kar zdaj uživo v Etru, kjer pozdravljam Mirka Marka iz trgovine Marko, kjer zagotovo tudi tokrat pripravljajo pestro ponudbo za svoje kupce. Mirko, pozdravljeni.
2: Dobro jutro, lepo zdrav, lepo ste mi povedali, tako ste rekli, Marko, trgovine, ene take male trgovina, vesela trgovina, ki vas vsak dan z veseljem pričakujemo, pa zdaj bom povedal nekaj takih zanimivih, ugodnih cen, ponudo našo ponudbo, vi pa boste se seveda mogli odločiti, da nas obiščete za Markovi 20 pod gradom Hrastovec, kjer vas pričakujemo. Začeli bomo z piščančjim mesom, v ponudbi za eno nobo že imamo nekaj časa sveže meso, na pladnih piščančje meso, Perutnine Ptuj, po takih zanimivih cenah, potem pa bi šli na to naše zmrzljeno meso piščančje, Perutnine Ptuj in Pivka, piščančja krila zamrzena za kilogram bi odšteli samo 2,99 €, piščančja bedra, kilogram 2,99 € ali pa celi piščanec za kilogram bi odšteli 2,99 €. To so take zanimive cene. To meso bote seveda pekli na žaru, zato vam bi dodali ajvar, 720-gramska steklenica, kozarec, za komad bi odšteli 2,49 €, potem bi vam ponudili tudi helma s majonezo ali tome, za 700-gramski kozarec bi odšteli 3,99 €. Od Perutnine tu imamo mi že tudi panirano, pripravljeno piščančje meso, veliko kilogramski embalaže, to je taka potem kilogram skupaj pakirano, zelo dobra cena. To so medaljončki, zlate zrezek, file kot dunajski cordon bleu, burgeri, mogoče piščančje, potem panirana piščančja bedra, to je tako zelo ena zanimiva cena za kilogram bedra, pohani že boste odšteli 7,99 €. Potem boste si seveda mogli malo odžejati na kakšnem pikniku. Potem imamo mi eno dobro vino, Janževec vino, vedno dobro vino, za liter odšteli tudi zelo ugodno ceno, 3,99 €. Potem zlata rebula vino, za liter bi odšteli 2,99 €. Če bo še kdo si zaželel kako peneče vino, srebrna penina, za to steklenico bi odšteli 5,99 €. Ne smemo pozabiti, kaj sem omenil že zadnjič, bezgovo cvetje. Vsi tisti, ki pripravljate doma sok zamešati, sirup zamešati, vam imamo v naši ponudbi sladkor, za kilogram sladkorja kristalnega bi odšteli 99 €. Potem tekoči sladkor, 5-litrska embalaža, to je taka ena naša posebnost, enostavna uporaba tega sladkorja, ki je že raztopljen, za 5 litrov bi odšteli 7,99 €. Potem so tu dodatki za ta bezgov sok, citronka različnih velikosti, 500 ali pa 250-gramska, potem pač tudi citronka, ki je posebej namenjena za pripravo tega napitka. Potem bi vam ponudili tudi želin, to pa je za marmelade seveda pripravljati od podelke, 25-gramski zgoščevalec, za njega bi odšteli samo 99 €. Zdaj počasi bomo že komu v vrtu izrasli kumarce za vlaganje, mogoče imamo

0: ceste zvečer, bi vam mi ponudili še nekaj ostalih stalnih cen naših Milka, različne okuse, 300 gramska embalaža, 3,99 €, to je vedno pri nas taka cena. Potem Milke 100 gramske različnih okusov 1,79 €. Naša ena posebna čokolada, samo ti ali volim te, to je 100 gramska embalaža, polnjena z malino ali pa višnjo, zelo dobra, moram reči, za komad bi odšteli samo 1,49 €. Bar kava, mogoče 800 gramska, tudi zelo mleta kava, za komad bi odšteli 8,99 €. Potem ne smemo pozabiti Gavrilović, pa šteto, pa nas vedno po ugodni ceni 1,19 €. Potem Gavrilović doručak za 300 pločevinko, 150 gransko bi odšteli 1,99 €. Mogoče kraš čokoladne napolitanke, to so tako zelo dobe, duš čokolade, polkilska embalaža 5,99 €. Potem pa nekaj mesnega, panceta, kras, od krasa za kilogram, to je sušena slanina, za kilogram bi odšteli samo 12,99 €. Mogoče panga file ribe za kilogram 3,99 €. Tak, jaz sem tak zdaj naštel nekih cen, zanimivih, imamo pa še vse ostalo v naši ponudbi. Vabimo vas, da nas obiščete, jaz bi zaključil, lep pozdrav.
1: Mirko, hvala za vse informacije, lepe pozdrave pošiljamo v Zamarkovo, želimo vam uspešen dan ter veliko zadovoljnih kupcev.
0: Srečno danes, adio.
1: Hvala lepa. Tako torej, od ponudbe v trgovini Marko do ponudbe malic naših izbranih ponudnikov, pa kar preverimo.
2: Malca!
3: Mama, jaz sem lačen! Jaz
2: ne nemo je!
4: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, preverimo, kam se lahko odpravite danes, kaj dobrega pojest. Denimo v Lenački hram, kjer za vas pripravljajo govejo juho, tam tudi namenijo ocvrt file osliča s krompirjevo solato, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, pa svinjski zrezek v omaki s prilogo in solato, makaroni z mesom solato ter bograč solato seveda. Cena malice tam znaša 6,50 €, kar je potrebno vedeti za prihodnji teden, denimo, da imajo tudi posebno ponudbo malic v torkih in četrtkih, je malica cenejša za upokojence, leta takrat znaša 5,50 €. Malice strežejo med 9.30 in 13.30 ura, odprti pa so od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Lahko jih tudi osebno pokličete na telefonsko številko 051 316 733. Ostajamo v Lenartu, v gostilni 29, danes na menijo malic, dnevna juha, pa marinirana piščančja bedra iz pečice z rižem in solato, goveji kaneloni, dolar čips, solata, ocvrt oslič, krompirjeva solata ter pizza Napoli. Vsak dan nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ter pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha in bograč ter tudi solata s piščancem v dnevni ponudbi. Malice strežejo med 10. in 14. uro, lahko pa jih tudi osebno naročite in pokličete na telefonsko številko 02 720 62 81. Sedaj se odpravljamo v pizzerijo Agata, tam danes na menijo malic, dnevna juha, ocvrta pleskavica, ocvrti krompirček s ajvarjem in gorčico, pa svinjski zrezek v lovske omake, testenine z drobtinami in skuto solato, solatni krožnik z ocvrtimi lignji in tatarsko omako ter dve vrsti pice, pizza Agata ter pizza Morska. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko izbirate med svinjskim mesom, poranjim ali piščančjim.

in solato, seveda. Ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarska omaka solato, tudi pa špageti po bolonsko, solato, solatni krožnik s piščančimi trakci, lahko so ocvrti ali na žaru, ter tudi solatni krožnik s tuno. Cena malice znaša od 7,50 evra do 9,20 evra. Malice se reže med 10.30 in 14. uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 030 220 220. Za konec odpravljamo še v spodnjo Voličino 80A, tam se nahaja gostilna pizzerija Vinska Trta. Danes za malico dnevna juha, vratovina, žara, ocvrte krompirjeve kocke, solato, pocvrti šampinjoni, pomfri in solata, pa tudi solata kebab ter tudi tam dve vrsti pice, pizza s tuno ter pizza klasika. V stalni ponudbi malico vsak dan še pizza klasika, pečena postrv s prilogo in solato, pa dunajski zrezek prilogo in solato, perutničke ali reberca iz krušne peči s prilogo in solato ter tudi piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. Malica strežejo med 10. in 13. uro, lahko pa jih pokličete na 02 729 27 72. Kamorkoli se boste odpravili danes na malico, vam na Radiu Slovenske Gorice želimo en velik dober tek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: In je zaključena tudi tretja ura današnjega jutranjega mozaika. Tilen Reiter, sem se družil z vami. V športnem žargonu bi lahko rekel, da sem izborbal do konca, dal vse od sebe, tako da si ne morem nič očitati. No in v naslednji uri bomo nadaljevali v določenem športnem duhu, predvsej športnem duhu bom rekel, v oddaji aktualno boste lahko prisluhnili novim starim državnim prvakom AVK Branik Maribor, so postali torej državni prvaki v vaterpolu. Milan Mitrovič bo naš gost. Prisluhnili pa boste tudi vsem podrobnostim tradicionalnega Sandijevega memoriala. Predsednik malega nogometa, kluba malega nogometa Vito Marci, Darko Rojs, bo zaupal vse podrobnosti, ki jih morate vedeti glede ponovno letošnjega spektakla, ki bo potekal v Vito Marcih. Skratka, obeta se zares zanimiv dopoldan na valovih radija Slovenske Gorice. Iz moje strani pa je to vse. Želim vam, da imate prečudovit petek in pa seveda, da kar se da dobro vstopite v vikend, ki je pred nami.
2: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
9: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohistvo.si.
14: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Užitki ob žaru.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope je včeraj v objavljenem poročilu za leto 2025 opozorila na alarmantno rast sovražnega govora po Evropi, zlasti na spletu in v političnem prostoru. Ob tem se je zavzela za krepitev boja proti sovražnemu govoru in spodbujanje vključujočega okolja. Poročilo kot najpogostejši razlog za sovražni govor navaja etnično oziroma nacionalno poreklo, sledi mu vera, spolna usmerjenost in spolna identiteta. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot po redni februarski uskladitvi. Krati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj tako 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanja z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Cene vrtcev se zvišujejo za dobrih 7%, položnica za odvajanje odpadne vode se za povprečno gospodinstvo zvišuje za okoli 70 centov mesečno. Cena vožnje z mestnim avtobusom za odraslo osebo se s 1. junijem zvišuje z 1,3 na 1,5 evra, vstopnino na kopališče Mariborski otok so zvišali za 50 centov. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. To nedeljo, 31. maja, bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto, teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha, v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se v tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se deležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovnega pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhin. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač med ter izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno, 19 stopinj Celzija smo namerili. V Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 16 stopinj Celzija, jasno vreme, Murska Sobota enako, Ljubljana jasno 18, Portorož delno oblačno 21 in Kredarica pretežno jasno, namerili so pa 4 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut čez 9.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Na voljo vam je telefonska številka 090-7444. Na tole številko torej lahko v naslednjih minutkah pokličete in oddate svoj mali oglas, tako da lepo vabljeni. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
1: Dober dan. Pri nas pa bo na prodaj sveža slanina oziroma špeh na številko 031-523388.
0: Ponovim številko, torej 031-523388.
1: Pa kupili pa enega manjšega kuška, manjše rasti na isto številko 031-523388.
0: Hvala lepa, lep pozdrav. Srečno nasvidenje. Več informacij oziroma ponudbe na tej številki, torej 031-523388. Dobar dan želim.
2: Dobar dan, posljedno biče, do podanje za link in za vrate sta z železo na 069-34-088.
0: Nič 69-34-288.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala, srečno. Torej, nič 69-34-288 je številka. Dobar dan.
3: Dobar dan. Jaz bi prosila za telefonsko številko. Včeraj je bilo ob 12. uri za sipvo, balirko.
0: Imate kakšno številko sploh?
3: Ne,
0: to pa žal ne bo šlo, ker sploh pa od včeraj. Ne vem, kateri mali oglas je bil, ne? Zato zdaj, če bi vi rekli, ne vem, prvi, zadnji ali pa da bi vse neko številko imeli.
3: Kredinske.
0: Ja, mogoče.
3: 051 se spomni, da je bilo.
0: Nič 51-215-019.
3: Nič 51?
0: 215.
3: 215.
0: Nič 19.
3: Nič 19. Najlepša vam hvala.
0: Ja, če je ta pravi, ta je bil nič 51 edini, ne?
3: Hvala za sledenje.
0: Ja, srečno. Če želite oddati svoj mali oglas, pokličite 090-7444 je telefonska številka. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko torej v naših malih oglasih tudi poveste. In v tem trenutku je linija tudi prosta, tako da lepo vabljeni. Ponovim še številko 090-7444.

0: Spet imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Jaz pa podarim strešno kritino na telefonsko številko 031-413-989. Lep pozdrav.
0: Lahko telefonsko številko še enkrat poveste, prosim.
1: 031-413-989.
0: Tako, 031-413-989, torej informacije za ta mali oglas.
1: Ja, hvala. Lepo.
0: Hvala, nasvidenje, srečno, še ponavljam, 031-413-989. Dobar dan.
2: Dobar dan. Jaz pa bi prodal mladega ovna, jagnje, staro 5 mesecev, težki je okrog 37 kg, lepi, lahko za pleme naprej ali za zakol. Potem bi prodal eno jagnje samico, isto 5 mesecev stara, težka okrog 27 kg. Potem bi prodal kosilnico SIP 215, diski in pa tračni obračalnik SIP 220. Imam pa tudi Slovenija goriški kamen za kakšne škarpe ali kaj podobnega na telefonsko številko 041-881-939.
0: Ponovila bom številko, torej vaša telefonska številka je 041-881-939.
2: Sredo,
0: hvala, srečno za ta mali oglas, torej za vse to informacije na 041-881-939. Še nekdo pa je z nami na telefonski zvezi, dobar dan.
3: Dobar dan. Jaz kupujem mulčer za gorenje muta, minim, to je 7 konjska kosilnica ali pa 2-prstni greben, če ima kdo za prodati.
0: Ja.
3: Mulčer je pa širine 60 cm.
0: Uh-huh.
3: Na telefonsko številko nič 31-234-329.
0: Torej nič 31-234-329.
3: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje, še ponovim številko, torej nič 31-234-329.

To so bili mali oglasi na varovih radija Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, seveda želimo dobro kupčijo. Bodo pa mali oglasi v našem programu danes še enkrat ob 12 in 10 minut. Tudi takrat vabljeni v našo družbo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Današnjo oddajo Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo obarvali popolnoma športno pravzaprav. Malce kasneje vas povabimo, lahko rečemo, na jubilejni že 25. Sandija memorial v malem nogometu, ki se bo odvil med 4. in 7. junijem, seveda tudi letos v Vitomarcih, še prej pa gremo v Maribor. Vaterpolisti mariborskega Branika namreč ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so znovu prepričljivo finalno serijo proti kranjskemu Triglavu, namreč obranili naslov državnih prvakov in tudi tretjič v zgodovini kluba dvignili najpomembnejšo domačo lovoriko. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitrovića je sezono zaključila brez poraza, v finalu ob slavju pa v klubu že odkrito govorijo tudi o novih ciljih. Kako zahtevna je bila tale pot do nove zvezdice, kaj je odločilo finale, kaj uspeh pravzaprav pomeni za prihodnost mariborskega vaterpola? O sezoni ekipi in ambicijah AVK Branik se bomo danes pogovarjali torej s trenerjem Milanom Mitrovićem, ki je že z nami na telefonski zvezi. Milan, lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
2: Tako kot sem že povedala v začetku, ne, AVK Branik, torej tretjič v zgodovini kluba, drugič zaporedoma postal državni prvak. Milan, kako bi opisali recimo letošnjo pot do naslova? Obramba lovorike včasih težja recimo od prve osvojitve.
3: Definitivno. Sezona sama po sebi je zelo naporna. Smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal. Tu še moramo stisniti zdaj do konca. Zdaj ravno sveža informacija od včeraj je Koper uspel premagati Triglav. Tako da, če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače barvano.
2: Če še tole pot državnih prvakov malce pogledava, finalno serijo proti Triglavu ste zaključili pravzaprav brez poraza. So bili v seriji kakšni recimo odločilni trenutki, ko se je tehnica dokončno prevesila na vašo stran, ali menite, da ekipa skozi celoten finale preprosto delovala bolj, ne vem, odločeno, samozavestno, sredotočeno morda?
3: Ja, v prvi dveh tekmah smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali z 3:0.
2: Je šlo torej vse v vaš prid in pa seveda z ogromno truda. Tako. Milan, je morda za vas osebno kakšen trenutek letošnje sezone za državnega prvaka, ki vam je posebej ostal v spominu?
3: Dejansko vsa ta tekovanja, ki smo imeli tudi regijsko AVL, ko smo osvojili, vse ima neko posebno težo, neko svojo zgodbo, tudi evropsko v Istanbulu, ko smo šli zaključiti turnir, končnih 8 smo bili 6. Tako da vse ima neko svojo tisto čaro oziroma težo, ampak na koncu je vseeno tisto državno prvenstvo, ki je tista krona vsega tega.
2: Ja. V ekipi imate nekaj izkušenih igralcev, seveda pa tudi novince, vsak ima verjetno svojo vrednost v ekipi. Kako recimo lovite tole ravnotežje med izkušenimi in pa novo energijo?
3: Dejansko se je to jelo, to je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesejo tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati.
2: Če pogledava samo ekipo, v kakšnem stanju recimo je trenutno, o koliko igralcih recimo govoriva?
3: Zdaj imamo dva starejša, to sta Aljaž Pevec in Matej Rajš, ki sta že osvojila tudi prvo lovoriko z nami, takrat sta seveda ona dva batista, ta mlada dva. Pol pa izsledijo vse fanti, ki so cirka tu med 18 in 22 let, to so zelo vse studenti, ki še študirajo in hodijo šolo, tako da.
2: Tako, Maribor, v zadnjih letih seveda tudi s temi vašimi dosežki znova postaja pomembno vaterpolsko središče. Takšni naslovi zagotovo pomenijo eno pomembno plus točko recimo za razvoj vaterpola v mestu.
3: Definitivno, ker kaj se tiče nekega prepoznavnosti, pa to smo mogoče bili do zdaj v začelju, noben skoraj niti ni poznal, vedel, da se pri nas trenira v Mariboru, vsi poznajo mnogo met in tako, zdaj pa smo uspeli nekako to prepoznavnost tudi razširiti, pripeljati. Zdaj dosti ljudje že slišala za nas, vejo za nas, tudi mladi, v tej priložnosti bi tudi povabil vse mlade, ki poslušajo, naj tudi pridejo, se oprobajo in to je to.
2: Vse pohvale seveda za tole delo in pa čestitke ob osvojitvi ponovno državnih, naslova državnih prvakov. Tukaj so pa potem tudi navijači, ne? Tudi teh ste verjetno veseli na domačih tribunah.
3: Definitivno so nas navijači najbolj presenetili zdaj v finalni seriji, ko so res prišli in zapolnili na domači tekmi tribuno. To je res bilo nekaj neverjetnega z strani, mislim, vseh nas, kar redko daj doživimo, da imamo polno tribuno in to kar je res bilo fenomenalno.
2: Če pogledava recimo raven slovenskega vaterpola tako nasplošno, na kakšni ravni je, kje je še prostor za napredek?
3: Definitivno. En čas je bilo, so bile neke težave v zvezi, je bilo to malo stagniralo, ampak zdaj se ponovno prebuja tudi reprezentanca, se pojavlja na evropskih tekmovanjih, tako da napredka imamo še ogromno, ampak se zdaj vidi, da smo res začeli delati tako čisto dobro.
2: Morda ob koncu še cilji AVK Branik za naprej, pokal ste vrej, pokalno lovoriko omenjali, je to nekaj, kar še bomo zdaj na poti verjetno?
3: Tako, zdaj se začenja še zdaj tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljemo v Maribor.
2: Ja, rekli ste nekje v začetku, da je za vami zahtevna sezona, zdaj pravzaprav ima ekipa tale lep dosežek, torej državni prvaki. Kako je trenutko v tem z motivacijo? Si je motivacija zdaj na višku ali že malo pada zdaj proti pokalu?
3: Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in seveda ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
2: Mm-hmm, še bodo stisnili zdaj do konca.
3: Definitivno, to še imamo.
2: Milan, res iskrene čestitke ob osvojitvi naslova državnih prvakov in hvala za lep govor in seveda pogumno zdaj naprej proti pokalu.
3: Hvala vam, pa se slišimo pol v riki.
2: Velja. Lep pozdrav, srečno.
3: Hvala. Ja, na sve nadje.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in družabno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandija Memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos seveda združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Ob jubilejni izvedbi organizatorji napovedujejo bogat program, turnirje za različne starostne skupine ter seveda pestro spremljevalno dogajanje. Več o letošnjem memorialu pa nam bo povedal naš sogovornik na telefonski zvezi. Lepo pozdravljam, Darka Rojsa. Darko, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav seveda vam in vsem cenjenim poslušalcem vašega medija.
1: Tako lepo se sliši letos že 25. Sandija Memorial, pravzaprav ena taka lepa obletnica. Gospodarko, kaj bi rekli, kaj tale jubilej recimo pomeni tako za vas kot organizatore, kot tudi za lokalno skupnost?
2: Tako, jaz mislim, da je 25 res ena taka lepa številka. Se pravi, začeli smo davnega leta 2000, turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragičnem preminulemu prijatelju Sandiju Tošu, potem je tudi dobil turnir to ime. Nekako, če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije. Športno zabavno prireditev, ki traja 4 dni in kot ste povedala sama, namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da je res pester program.
1: Tako. Kako vi kot del organizatorjev gledate na vso to dogajanje, pravzaprav, kot ste rekli, razvilo se je to iz nekih pravzaprav tekem, če tako rečeva, v celodnevno dogajanje, dobrodelne note ste dodali, pravzaprav si mislim, da ste lahko ponosni na tale Sandija Memorial v današnjem času.
2: Ja, vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati.
1: 4 dnevi pravzaprav. Začnete v četrtek, 4. junija in zaključite nedeljo, 7. junija. Program je zelo raznolik, od mladinskih turnirjev do članskega dela, spremljevalne aktivnosti. Kaj bi recimo letos posebej izpostavili? Ne nazadnje, koliko ekip recimo pričakujete?
2: Tako, v vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih. Kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih. Tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turnirji.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo. Drugače pa, kot ste že povedala, četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 ta neka otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandija Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu Policije Slovenije, bo ta tekma, no to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10:00 naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir, v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Zaključujemo pa potem v nedeljo 7. junija z lokalno zgodbo, se pravi z turnirjem med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah.
1: Tukaj ni samo nogometni klub, tudi druga lokalna društva, prostovoljci mnogi, verjetno je to kar velika zadeva tudi za organizacijo, za izvedbo. Imate tukaj eno podporo lokalne skupnosti?
2: Ja, tako, podpora lokalne skupnosti je dobra, tukaj moramo pohvaliti sodelovanje, prve vrste bi želel se zahvaliti tudi županje gospe Darji Vodler-Brlak, ki z vso močjo pomaga pri tem projektu, tudi z njeno ekipo. Seveda tudi v našem društvu, klubu malega nogometa Vitomarci, smo, upam trditi, kar dobro organizirani, imamo dobro ekipo, 30 fantov, ki so operativno vključeni in to gre super, sodelujemo pa tudi z drugimi društvi, tako smo, so nam v pomoč gasilci in tudi drugi, ki jih pač prosimo za tem projektu, ker na koncu gre to za največji projekt v občini in se mi zdi, da je prav, da si pomagamo in da se delujemo.
1: Tako, čeprav vidim tukaj na povabilu, je tudi ena predstavitev gasilskega vozila.
2: Tako, to je so v petek čez dan en tako, bom rekel, popestritev, dopolnitev. Gasilci so v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije povabili te gasilce v Vitomarce, se pravi gre za eno preventivno akcijo z strani gasilskega društva, sodelovanje z gasilsko zvezo, kako pravilno ukrepati, ko zagori, se pravi, to je zagotovo dobro vedeti.
1: Tako, zagotovo pa morava omeniti še dobrodelno noto letošnje prireditve, se mi zdi, da je ena taka lepa gesta.
2: Tako, dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarce je, in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcev in predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na smučarski, 5-dnevni smučarski tečaj. Nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam enih 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: Tako, če pogledamo program, kot ste že prej sami omenili, veliko pozornosti namenjate mladim nogometašem, ne na zadnje imate mladinski turnir, ste rekli v petek, v četrtek, potem pa seveda v soboto, vse selekcije pravzaprav, oziroma U11, U13, U9, U15, nikaj ni pravzaprav, vse zastopate. Je pomembno to tudi za spodbujanje pravzaprav nogometa, športnega udeležovanja med mladimi, ja, tudi takšni turnirji.
2: Mi, bom rekel, tega turnirja pa ne gledamo osko kot samo kot nogomet, probamo na

0: ki ga organizira naše društvo in ga vode zdaj že več let naš nekdanji nogometaš Danilo Pučko in pred nas igrajo vsi nogomet, pa ne gre se za to, da bi mogli vsi nogomet igrati, ampak gre se za to, da začutijo to pripadnost ekipnemu duhu, kraju, društvu in nekako mislim, da smo tu uspeli v tej nameri, da je povezovanje in dobra energija tista, ki daje napredek celi skupnosti.
1: Ja, tudi sicer se mi zdi, da je nogomet takšen šport, ki povezuje ljudi na raznih občinskih praznikih in pa tudi tukaj pri vas, torej na Sandjevem memorialu. To dokazuje turnir med zaselki in društvi iz občine. To kaže se mi zdi, gospodarko, še vedno, ne, da ima nogomet tako v Itomarcih, kot tudi širše v Slovenskih Goricah eno posebno mesto med ljudmi.
0: Ja, definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
1: 25. Sandje memorial v malem nogometu, torej sva rekla 4. junija do 7. junija, lepih 25 let razvoja tudi tega, kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandjevega memoriala.
0: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej. V tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Itomarce.
1: Tako in še enkrat poveva ob koncu, torej en takšen povzetek, kdaj in kje bo dogajanje torej potekalo?
0: Tako, v Itomarcih od 4. do 7. junija, pričnemo v četrtek, 4. junija zvečer z mladinskim turnirjem, na to sledi petek, 5. junija, revijalna tekma ob 17:30, na to turnir veteranov. Osrednji del je sobota, ko bojo na delu otroci, na glavnem igrišču bo tudi članski turnir. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12. ure naprej, tudi med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete v Itomarce naslednji vikend.
1: Tako, Sandjev memorial je v teh letih upravičeno dobil ime praznik malega nogometa oziroma praznik nogometa v Slovenskih Goricah. Prijave, kot smo slišali, še do 3. junija, torej do srede, če je še koga privabilo. Sicer pa, kot ste že sami zdaj na koncu povedali, ne, povabilo velja za prav vse ljubitelje nogometa, da se vam pridružijo, tudi kot gledalci. Ekipe bodo zagotovo vesele navijačev.
0: Tako, vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste da povabljeni v Itomarce.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
0: Hvala, lep pozdrav tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
4: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hotdogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
5: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
4: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno uložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se mora zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Kandidatno listo je Janša vložil včeraj zvečer, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije, je razvidno iz objave predloga na spletni strani državnega zbora. V objavljenem dokumentu sicer ni vidnih obrazložitev kandidature posameznega kandidata. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli Nove Slovenije, Demokratom pa 3. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prve izračune je odposlala konec marca, prejeli pa so jih predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še preostali. Izračuna pa ne pošljajo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo poved vložiti sami in to najpozneje do 31. julija. Tisti zavezanci iz prvega svežnja, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij. V Mariboru bo nocoj 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Dogodek je po besedah župana Saša Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni, zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh, na prizorišče pa naj pridejo peš s kolesom ali javnim prevozom. Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih, prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju. Še ostajamo v Mariboru. Maribor bo namreč tudi letos pokazal svoje veliko vijolično srce. Organizatorji priljubljene krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi so razkrili datum že 15. izvedbe, ki bo potekala v začetku septembra v Ljudskem vrtu. Krvodajalci bodo lahko kri darovali v torek 1. septembra ter v sredo 2. septembra. Tudi letos bo akcija potekala v medijskem središču na severni ploščadi stadiona Ljudski vrt. Za udeležence bo, kot zmeraj, poskrbljeno z malico, pripravili pa bodo tudi posebno darilo za krvodajalce. Akcija, ki jo organizira oziroma je organizacijski vodja Mojca Pepelnik, je v letih prerasla eno največjih športno-humanitarnih zgodb v Sloveniji, saj je sodelovalo že več kot 2800 krvodajalcev.
2: Ja, jaz mislim, da mi nismo odprli oči samo Mariboru, ampak smo odprli oči celotni Sloveniji zaradi tega, ker smo z enim drugačnim pristopom prišli do tega, kako je krvodajalstvo v resnici v naših življenjih pomembno. Gre se za to, da naša akcija ne poteka v bolnici, ampak na stadionu. Takšne prakse jaz ne pomnim, nikjer, ne v Sloveniji, kaj šele v svetu. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se na krvodajalskih akcijah ljudje počutijo izjemno sproščeno, udobno, da se počutijo, kot da so med prijatelji. In jaz mislim, da je skrivnost naše uspešne akcije ravno v tem, da se ljudje povezujejo ne samo v darovanju krvi, ampak tudi v prijateljstvu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature od 25 do 29 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 7 do 13 in jutri čez dan od 27 do 30. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 21 stopinj Celzija, v Mariboru izmerjeno pred eno uro 18 stopinj, Murska Sobota 19, Ljubljana 20, Portorož 25 in Kredarica 5 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, je tako v Staršah, še zmeraj v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, skoraj 6 minute čez 10.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Teden, ki je za nami, je bil vroč, dobesedno in politično. Medtem, ko so temperature v Sloveniji že poletne, se je segrevalo tudi svetovno politično ozračje. V Washingtonu in Teheranu so govorili o miru, a hkrati puščali odprta vrata novim napetostim. Doma pa smo spremljali sestavljanje nove oblasti, delitev ministerskih resorjev, spore o referendumih in nove politične bitke o tem, kdo ima pravico govoriti v imenu ljudi. Ob vsem tem se zdi, da živimo v času stalne napetosti, svet išče premirja, politika pa nove fronte. Vodaj od petka do petka tudi danes ne bomo gledali le posameznih dogodkov, ampak tudi širšo sliko časa, v katerem postajajo krize stalnica, zaupanje pa vse redkejša politična valuta. Vodaj bomo začeli na Bližnjem vzhodu in končali pri slovenskem parlamentarnem rentgenu oblasti. Podali se bomo tudi seveda v naše lokalno okolje. Nekaj med teh Teheranom, Washingtonom in Ljubljanom pa ostaja sicer isto vprašanje, kdo v resnici odloča, volivci ali politični marketing. V Washingtonu so mediji razkrili, da naj bi ameriški in iranski pogajalci dosegli okvirni sporazum o koncu vojne oziroma nadaljevanju premirja. Sporazum predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino, odstranitev min in nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. ZDA naj bi v zameno omilile sankcije in sprostile zamrznjena sredstva Irana. Toda skoraj istočasno je ameriški podpredsednik priznal, da dogovor sploh še ni dokončen. Donald Trump naj bi namreč še vedno omahoval. Kar pomeni, tudi ko diplomati dosežejo kompromis, lahko vse skupaj obstane v rokah političnega instinkta enega človeka. In prav to postaja simptom sodobne politike. Institucije se trudijo ustvarjati stabilnost, politiki pa živijo od konflikta. Mir namreč redko prinese visoke politične točke. Kriza pa vedno. Če se iz svetovne geopolitike premaknemo v domačo, dobimo zelo podoben občutek, le da so kulise manjše. V Sloveniji se že sestavlja nova oblast. SDS, Nova Slovenija, Demokrati in Fokus so predstavili ministerske ekipe prihodnje Janševe vlade. Jernej Vrtovec prevzema infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj predvidoma kmetijstvo, Andrej Šircelj finance, Franci Matos notranje zadeve, Anže Logar gospodarstvo in delo. Na prvi pogled gre za običajno kadrovsko razdelitev moči, na drugi pogled pa za precej zanimiv politični eksperiment. Koalicija skuša združiti konzervativno jedro SDS, bolj umirjeni obraz Logarjevih demokratov in razvojno-retorični fokus. Vprašanje je, koliko časa lahko tako različni politični apetiti sobivajo brez notranjih trenj. Še posebej zato, ker se že pri prvih zakonih kaže, kakšna bo filozofija oblasti. Državni zbor je namreč odločil, da o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ne bo mogoče razpisati referenduma. Koalicija trdi, da gre za davčni zakon, pri katerih referendum ni dopusten. Opozicija in sindikati odgovarjajo, da gre za vsebinski zakon v smeri države, zato bi ljudje morali odločati neposredno. In tu pridemo do bistva političnega paradoksa. Skoraj vse stranke govorijo o zaupanju ljudem, dokler ljudje ne želijo odločati o konkretnih stvarih. Sindikati zdaj sicer napovedujejo ustavno presojo, kar pomeni, da bomo v naslednjih tednih spremljali še eno znano slovensko nadaljevanko. Ko politika izgubi politični argument, se bitka preseli na ustavno sodišče. Medtem pa je koalicija podprla tudi zakon o obveznem testiranju funkcionarjev na droge. Predlog, ki ga je vložila resnica, ima močan populistični naboj in skoraj filmsko politično simboliko. Politiki bodo testirani. Seveda nihče ne bo nasprotoval transparentnosti, toda vprašanje je, ali država s tem rešuje resnične probleme ali proizvaja spektakel moralne čistosti. Ker če bi obstajal test za politični cinizem, klientelizem ali zlorabo oblasti, bi bile čakalne vrste pred laboratoriji verjetno precej daljše. In morda je prav to rdeča nit tega tedna. Tako v svetu kot doma politika vse bolj deluje po logiki upravljanja percepcije. Mednarodni politiki se govori o miru, medtem ko vsi pripravljajo naslednji konflikt. Doma se govori o razvoju, medtem ko se bitke vodijo predvsem za nadzor nad institucijami, postopki in interpretacijo prava. Ja, volivci pa medtem opazujejo, kako se politika vedno bolj spreminja v stalno predvolilno kampanjo, kjer je pomembneje, kdo je videti odločen, kot pa kdo dejansko rešuje probleme. In medtem, ko se svet pogaja o vojnah, Slovenija pa v ministerskih stolčkih, je ta teden državo zajel še prvi pravi vročinski val, bi skoraj da lahko rekli. Temperature so se marsikje približale celo 35 stopinjam. Morda pa prav temperature tudi najbolje opisujejo politično ozračje tega tedna. Veliko pregrevanja, veliko pritiska in precej malo svežega zraka. Tudi Hrvaško je sicer ta teden zajel prvi letošnji vročinski val, tudi iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. Je pa vročina pri nas že zahtevala svoj davek. V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je v četrtek popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov v Slovenskih Goricah, podrlo pa se več dreves. Na območju upravne enote Lenart so v Jurovskem dolu zabeležili 4 intervencije, v Lenartu so gasilci posredovali v 3 dogodkih, v Benediktu v 2 ter Sveti Trojici v 1. Najhuje je bilo na Sveti Ani, kjer so zabeležili uradno 18 intervencij.
1: Nekaj je šlo seveda mimo regijskega centra, ker so tudi oni bili preobremenjeni, tako da tam čez 25 odkritih streh smo imeli, tudi nekaj dreves je bilo, ampak nekako smo se zorganizirali. Na Sveti Ani, da smo tista drevesa oziroma ceste dali občini oziroma režijskemu obratu, da so nam priskočili na pomoč, mi pa smo se posvetili seveda tisto, kar je bilo najhujše, hišam oziroma stanovanskemu delu oziroma tudi gospodarska poslopja. Ja, tudi tokrat na Sveti Ani je bilo nekaj posebnega, že vemo pred leti tisto neurje, ko nam je res razdejalo občino. Nekaj takega je bilo tudi včeraj, dobe ni pričakoval, res nevihta je šla, ena klasična, malo bolj močna nevihta je šla prek Svete Ane, vsi smo mislili v redu, pač malo vetra okrepljenega je bilo, ampak dejansko potem stanje v roku 3 minut, prav smo gledali, v roku 3 minut, 4 minutah nam je dobesedno en del občine uničilo. Tudi stanovanska poslopja, gospodarska poslopja, na nekaterih delih je bilo res tisto, da se ti kar srce para, dejansko prej je bila huta oziroma garaža oziroma manjša hišica, po 3 minutah dobesedno ni bilo prepoznavno, ali je to smetišče, ali je to res kdaj kaj stalo, kaj ti dobesedno je zdrobilo vse, kaj je bilo pred sabo. Intervencije še vedno potekajo oziroma včeraj smo delali tam do 23. ure, zdaj danes se spet so se začeli pojavljati klice, gremo spet v akcijo, pa da še to uredimo, kaj pač včeraj nismo morali oziroma kaj pač ljudje tudi niso videli.
0: Oddaja od petka do petka, tudi danes večino oddaje namenjamo lokalnim temam, začenjamo nekako pri investicijah in se pomikamo naprej proti različnim dogodkom in prireditvam. Najprej gremo v občino Benedikt. Vsaka zima, vemo, na cestah zahteva svoj davek zaradi pogoste uporabe soli, nizkih temperatur in zmrzali so številna vozišča poškodovana, razpoke in posedki pa predstavljajo vse večjo nevarnost za prometno varnost. V občini Benedikt so zato izvedli obsežna vzdrževalna dela, ob tem pa uvedli tudi nove tehnologije za podaljšanje življenjske dobe cest.
2: Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti rekonstruirati. Gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje od 0,5 do 0,8 cm. Zraven se doda cement ter bitumen, vse skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in vozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je v glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini. Polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila vedno med težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Krati pa smo že nekaj naredili tudi na samem zdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni. To je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Rečici proti Roleju. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito. To pa seveda pomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
0: Evropska sredstva so v zadnjih letih postala eden ključnih virov za razvoj slovenskih občin. Brez njih bi številne investicije v infrastrukturo, trajnostne projekte in izboljšanje kakovosti življenja ostale zgolj na papirju. Tudi v občini Gornja Radgona to potrjujejo. Kot podarja tamkajšnja županja, dobro pripravljen občinski proračun v kombinaciji z evropskimi sredstvi omogoča izvedbo širših investicij in daje dodatni zagon razvoju občine, v tem trenutku pri njih zlasti na področju zelene infrastrukture.
3: Občina Gornja Radgona je uspešna bila na dogovoru za razvoj regije, seveda z projektom ozelenitev mesta, ki je pravzaprav, če lahko rečem na vednicah, zeleni projekt, saj govorimo o zasaditvi veliko dreves, grmovnic. Ti projekti so bili namenjeni za res urbana središča, da v bodoče ta drevesa, ko zrasajo, seveda nudijo tudi senco za občane, ohlajanje, da nekako to betonsko oziroma urbano središče puščamo dihat, se pravi s pomočjo dreves, zelenih površin, in tukaj občina Gornja Radgona bila uspešna, kot rečeno, in v letošnjem letu se bo ta projekt tudi začel izvajati, sicer fazno. Tukaj so tudi vključene nova igrala, koši za smeti, potem klopi, se pravi ta urbana oprema se bo tudi nameščala, posodobila, stopnišče na grad Gornja Radgona se bo tudi v eni fazi obnovilo. Gre za velik projekt, vreden čez milijon evrov. Tukaj je drugih virov seveda ogromno, se pravi evropskega denarja, delež proračunskega denarja, lahko rečem, da je minimalen, govorimo mogoče o 20 tisoč evrih. Ogromno dela je bilo za pripravo papirologije, dokumentov, tukaj so vključeni tudi krajinski arhitekti, urbanisti. Pridobiti smo morali vse služnosti, morate vedeti, da trasa ozelenitve mesta Radgona je krožna trasa, gre za res lep projekt, kjer gre za zeleno zasaditev dreves, od, bom rekla, stadiona proti Lisjakovi strugi, potem opreki Muri, gor proti mostu, na Grajski hrib, potem spet ponovno dol proti Panonske ulici in dejansko taki krog se sklene in verjamem, da v naslednjih letih, ko bodo res ta drevesa zrasla, bodo srce in pljuča tudi to predstavljala za naše občane.
0: Tudi v občini Sveta Ana si več kot dobrodošla evropska in državna razpisna sredstva. Nedavno je bila občina uspešna na športnem razpisu, kjer je pridobila sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki.
4: Na športnem področju smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki, na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru. V igrišče se umešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za upokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago, tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva, v celoti smo uredili športni park v Lukavcu, tam smo zgradili dejansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še ta manjkajoči del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani. Šport sam je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge. Bom rekel, privlačnost ekranov in ostale dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka. In zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših podbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustrezne površine.
0: Občinski svetniki v Cerkvenjaku so na zadnji seji obravnavali odlok o koncesiji za vzpostavitev lekarne v občini. Gre za pomemben korak k temu, da bi kraj po daljšem čakanju vendarle dobil svojo lekarno, občina pa je tik pred končno potrditvijo postopka. Zadeva se sicer vleče že dlje časa, predvsem zaradi zapletov z lekarniško zakonodajo.
5: To se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje v lekarniške dejavnosti, ampak vseeno. Mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tik pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radga, Apače, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok, ena občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovolje odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leto pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravile in seveda začne z delom, tako da upamo, da nekako bo nam to le letos uspelo. Največ bojo pridobili naši občani, s tem pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena v Radgoni in 2 podružnice, torej ena v Apačah, ena pa v naši občini. To je zasebna lekarna Springer. Z javnimi lekarnami nismo prišli skozi, nismo imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih, mi pa seveda tudi. Če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, za zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
0: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor je 20. maja potekalo 60. jubilejno ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje vinskega letnika 2025.
6: Tukaj se vina ne podegujejo za odličja, medalje, ampak se dejansko izreče strokovna ocena vinskemu letniku. Ta ocena, ki jo vinogradnik dobi za svoje vino, je lahko ena spodbuda ali pa opozorilo, kako še lahko izboljša svojo kakovost. In zveda skozi teh 60 let imamo res vse zbrane ocene. Seveda je pa vedno, ker vemo, da je vinograd tovarna pod minim nebom, je povezano tudi z klimatskimi pogoji, s tehnologijo in skozi teh 60 let vidimo, kako je razvoj tehnologije napredoval, kako je napredovala kakovost.
0: Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da vina letnika 2025 odlikujejo sortna aromatika, svežina, harmoničnost in dober potencial za zorenje. Splošna ocena letnika je prav dobro plus.
6: Danes smo imeli predstavo vin vseh vrst, če rečemo od mirnih do penečih. Imeli smo vina vseh barv, od belih, roze, rdečih in tudi vse stile, od suhih, pol suhih, pol sladkih in pa sladkih vin, pa tudi glede dozorelosti grozdja, od tiste sveže linije do zorjenih, prezrelih not, do vseh vin posebne kakovosti. Mi se z vini letnika 2025 srečujemo že tam od srede oktobra, ko so začela prva mlada vina, tako da imamo res že globok pogled v kakovost in lahko suvereno rečemo, da je vinski letnik 2025 ocenjen z oceno prav dobro plus. To je izjemno lepa ocena in res dobra popotnica tudi vinarjem, da bo odvisno zopet od stila vina, sveža vina bodo prodali v letošnjem ali naslednjem letu, imajo pa tudi letnik 2025 potencial, da se bo tudi kakšno vino lahko postaralo in nas bo razvajalo še naslednja leta.
0: Še ostajamo pri žlahtni kapljici, ta konec tedna namreč v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah ponovno pripravljajo priljubljeni dan odprtih vrat kleti vinogradnikov.
7: Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. To prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika, nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju. Vključenih nas je teh 7 vinarjev, vse te točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurovskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stopilo na avtobus in se bo lahko peljalo do vsakega vinogradnika. Zdaj pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapesnica, torej da mi vemo, da se je res to kuplo pri nam. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec za okolje vratu. In potem ja v bistvu pri vsakem vinogradniku 4 vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več in pa seveda vsak vinogradnik bo ponudil tudi nekaj za podzob. Zdaj vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte vina tudi, vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine, rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek.
0: V Cerkvenjaku pa se začenjajo prireditve ob letošnjem že 28. občinskem prazniku. V mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine seveda odvilo več kot 40 prireditev.
5: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to Društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej z Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznani potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne? In vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj. In pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
0: Bo pa prva izmed prireditev ravno danes v petek, in sicer koncert Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Cerkvenjak.
8: Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari, vzdržujemo in obnavljamo star repertoar, kar se mi ga zdi škoda, in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Jaz recimo občudujem slovensko popevko, zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica, tudi to bomo v petek slišali na koncertu, to že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi. Torej, pričakujete lahko večer poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. V goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moj otroški mladinski zbor iz osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke. Prijazno vabljeni srečanje v Cerkvenjaku petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z odprtimi rokami pričakujemo.
0: Tudi v Kulturnem domu v Sveti Trojici bo danes zazvenila zborovska pesem. Tam bo namreč potekala Orfejeva pesem, revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
9: Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva. In zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je mešani pevski zbor kulturnega društva Sveti Frančišček iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Ostali nastopajoči bodo pa cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno-glasbenega društva Benediktus in pa slovensko-goriški glasovi. To so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Cerkvenjaku, potem v Benediktu. V Juroškem dolu imamo Juroški oktet. Mislim, da je petje še vedno vrednota. Razpis je bistvo zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo. Mogoče že celo od lanskega leta in zanimivo je tudi to, da na koncu zapojajo skupno pesem, to je letos Oj Triglav moj dom, to je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi, to pomeni, da so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosežejo tudi državni nivo kvalitete.
0: Za konec pa še k športu. Badmintonska sekcija športnega društva Sveta Ana po lanski več kot uspešni prvi izvedbi letos ponovno pripravlja otroški turnir v badmintonu, Anino badmintonovanje za otroke.
10: Smo spoznali, da dejansko, ko otroci sodelujejo na enem takem odprtem turnirju, postanejo precej bolj motivirani tudi pri treningu sami. Torej, naš cilj, zakaj smo se odprli, tudi za tem turnirjem ne samo zaradi lastnih otrok, predvsem zaradi tega, ker s tem, ko se bomo povezovali, verjamem, da bomo tudi mi in ostali lahko napredovali na področju treningov, ne? Ker vsak nekaj ve, vsak se lahko nekaj dodatnega nauči s tem, ko sodeluje z nekom drugim. To bi res apeliral na vse, da lahko pride pogledat. Tudi za same gledalce je, verjamem, ta šport zelo atraktivn, ker

Pomemben korak seveda v prizadevanjih društva za razvoj mladih športnikov v lokalnem okolju. Še eno daj od petka do petka smo pripeljali do konca in če je ta teden pokazal kaj pomembnega, je to predvsem dejstvo, da se življenje nikoli ne odvija samo na eni ravni. Medtem ko svetovni voditelji odločajo o vojnah, domača politika v zakonih in referendumih, ljudje še vedno rešujejo zelo konkretne stvari. Popravljajo strehe po neurjih, obnavljajo ceste, odpirajo lekarne, skrbijo za razvoj občin, negujejo tradicijo, kulturo in šport. Prav tem pa je morda največja razlika med veliko politiko in vsakdanjim življenjem. Politika pogosto govori o moči, ljudje pa vsak dan dokazujejo predvsem vztrajnost. In čeprav smo tudi ta teden poslušali veliko velikih besed, napetosti in političnega pregrevanja, so prav lokalne zgodbe tiste, ki najbolj jasno pokažejo, kaj družbo v resnici drži skupaj. To so skupnosti, prostovoljci, društva, gasilci, kulturniki, športniki. In ljudje, ki tudi v najbolj vročih tednih še vedno najdejo čas za sodelovanje, pomoč in nekaj normalnosti. Hvala, ker ste bili z nami. Lep mi in miren konec tedna vam želimo. Petka do petka.

0: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg, le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov, le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
2: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visokostrokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
6: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Boratex.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Romunska zunanja ministrica je na mrežju X danes zapisala, da so na pogovor poklicali ruskega veleposlanika, potem ko je ruski brezpilotni letalnik padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi. Predsednik Romunije je zaradi tega incidenta sklical svet za nacionalno varnost. Napovedal je, da bodo razpravljali njegovih posledicah ter o uvedbi sorazmernih ukrepov v odgovor. V zagrebškem naselju Dobrava so odkrili množično grobišče, v katerem so posmrtni ostanki najmanj 29 ljudi. Po doslej razpoložljivih podatkih gre za žrtve pobojev po drugi svetovni vojni. S predhodno analizo posmrtnih ostankov na terenu so ugotovili, da gre za moške, stare med približno 30 in 40 let. Pri žrtvah so našli poškodbe, ki kažejo na smrt zaradi strelnega orožja. Pri vseh so odkrili tudi sledi vezanja z žico, kar je po navedbah ministrstva pomemben forenzični pokazatelj okoliščin smrti in kaže na značilnosti množičnih grobišč iz obdobja komunistično-partizanskega režima. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6%, je danes objavil statistični urad. K rasti cen so največ prispevale višje medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2% točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,8% točke so sledile višje cene v skupini prevoz. V Mariboru bodo s 1. junijem uvedli spremembe pri vožnjah mestnega vlakca. Ta bo tudi v prihodnje vozil po dveh voznih redih, poletnem in zimskem. Poletni, ki bo veljal do konca avgusta, prinaša več odhodov med tednom ob 12, 16, 18 in 20 uri, ob koncih tedna in praznikih pa tudi ob 10 uri. Dopoldanski termini sicer med tednom so namenjeni skupinam. Z junijem se spreminja tudi trasa. Dodano bo novo postajališče pri akvariju Terrariju. Vlakec pa bo najprej vozil do treh ribnikov in nato do najstarejše trte. Novost je tudi dopolnjen cenik z uvedbo paketnih vozovnic, ki bodo povezovale vožnjo z vlakcem, akvarijem in mestnimi avtobusi. Mariborski mestni vlakec, ki deluje na 100% električni pogon ter tako prispeva k zmanjševanju emisij in hrupa v mestnem središču, je doslej prepeljal že približno 6000 potnikov. V občini Majšperk se je včeraj začel 34. kmečki praznik v Stopercah, ki vsako leto znova poveže domačine, društva, kmetovalce in obiskovalce. Prvi praznični dan je bil namenjen ocenjevanju domačih dobrot. V domu krajanov Stoperce so med drugim ocenjevali suhomesnate izdelke, štrudlje izvlečenega testa, medenjake in vino. Današnji dan bo znamenil strokovnih vsebin, sobota pa bo prinesla osrednje praznovanje s kulturnim programom, predstavitvami in druženjem. Organizatorji poudarjajo, da praznik že več kot 30 desetletja ohranja tradicijo, povezuje generacije in krepi skupnostni duh v občini Majšperk. Na prireditvi sodelujejo lokalna društva in organizacije, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjenju podeželske identitete. Obiskovalci tako lahko doživijo pristno srečanje tradicije, kulinarike in skupnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut čez 11.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljeno in vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razvit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopauzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino BioStile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajnar. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 080-88-88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajnar, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu v sebi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privoščite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da, zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si skar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala.
2: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0808888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0808888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Kaze Radgona.
2: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkanje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
3: Kaze Radgona.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
10: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
9: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
10: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
9: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
11: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
12: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
11: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
12: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
11: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
12: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
13: Yeah.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael včeraj prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi spopadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Guterres je lani opozoril Izrael in Rusijo, da ima grozi uvrstitev na seznam. Kljub temu pa so Združeni narodi še naprej beležili primere spolnega nasilja v vojni v Ukrajini in na zasedenih palestinskih ozemljih, piše v poročilu urada generalnega sekretarja. Inšpektori Združenih narodov se medtem soočajo z ustrajnim zavračanjem dostopa. V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji ali 53,7% pregledanih. To je bistveno slabši rezultat kot v lanski akciji, ko je bil nedovoljen vsak četrti objekt. To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje, so danes poročili iz Republiškega inšpektorata za naravne vire in prostor. Gradbena inšpekcija je akcijo izvedla med 19. januarjem in 18. majem in sicer na območjih, kjer ni bilo podanih prijav ali pobud. Namen akcije je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj na varovanih in drugih območjih že v času gradnje, še preden bi bili objekti dokončani ali vseljeni. V akciji je sodelovalo 35 gradbenih inšpektorjev. Ti so uvedli 127 postopkov, od katerih je bilo 125 upravnih inšpekcijskih postopkov in 2 prekrškovna. Inšpektori so skupno izdali 34 upravnih odločb. Mariborski mestni svet je na seji potrdil rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Načrtovani prihodki v občinsko blagajno se zvišujejo z 203,5 milijona na 218,7 milijona evrov, odhodki pa z 244,9 milijona na 269,3, s čimer proračun dosega novo rekordno vrednost. Rebalans je bil med drugim potreben zaradi dodatnega državnega sofinanciranja izgradnje centra Rotovž. V Mariboru se urbano čebelarjenje vse bolj razvija in postaja pomemben del mestnega okolja. Kot podarja predsednik čebelarskega društva Maribor mesto, Max Selinšek, je med pridelano mestu izjemno kakovosten.
2: Uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti. Mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
0: Prometne informacije.
1: Ogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut je čez 12.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Ponovno vam je na voljo telefonska številka 090-7444. Na to telefonsko številko torej pokličete, če želite oddati svoj mali oglas. V naslednjih 8 minutah, toliko imamo časa za vaše klice, torej 090-74-44. Če kaj prodajate, kupujete, bi podarili, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Lepo vabljeni, torej linija v tem trenutku prosta. 090-7444.

0: Poslušate male oglase na Radiu Slovenske Gorice, čakamo vaše klice, linija je za zdaj prosta, tako da če bi želeli dati svoj mali oglas, lepo vabljeni, pokličete na številko 090-7444. V tem trenutku pa je nekdo z nami, dobro dan želim.
1: Dobar dan, na voljo bo sveža Sanina, veroma spet na 031-523-388, možno ga tudi za net.
0: 031-523-388.
1: Hvala.
0: Hvala, nasvidenje. 031, 52, 33, 88 je številka. Še imamo klic, dober dan.
2: Dober dan, prosila bi, če do podali hladilnik in železne vrate na 06930-4288.
0: Telefonska številka 069-304-288.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala, srečno. 069-304-288 je torej telefonska številka. Še nekdo je z nami, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ja, poslušamo
3: izvoljšče. Dobar dan, pohalnik, dobro očuvane kot nov. S petimi rolami. Na telefonsko številko 7-4-4-3-2-8.
0: Ponovila bom številko, torej 02-7-3-4-3-2-8.
3: Hvala lepa.
0: Hvala, srečno. 02-7-3-4-3-2-8 je telefonska številka. Gremo naprej, dober dan.
4: Dobar dan. Tukaj bi se prodali nekaj kmetijskih strojov. Škropilnico traktorsko, 300 litrsko, nakladač za gnoj, pa take stvari razne. 030-664-091.
0: 030-664-091 je številka.
4: Hvala, sedenje.
0: Hvala, srečno. Še ponovim, torej 030-664-091.

Poslušate male oglase na Radiu Slovenske Gorice, nekaj klicov smo že sprejeli, imamo pa časa, da jih seveda še. Tako da bi, če bi želeli dati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090 7444.

Takole, to so bili Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice, seveda vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu spet jutri, tudi jutri seveda dva termina, 10:50 in 10:12.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri. S tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Lekcija 2.
9: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
8: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Galeja nepremičnine.
11: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
10: Profesionalen pristop.
11: Inovativno oglaševanje.
10: Hitra prodaja.
11: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
10: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
12: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. www.matis-pohistvo.si.
13: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope je včeraj v objavljenem poročilu za leto 2025 opozorila na alarmantno rast sovražnega govora po Evropi, zlasti na spletu in v političnem prostoru. Ob tem se je zavzela za krepitev boja proti sovražnemu govoru in spodbujanje vključujočega okolja. Poročilo kot najpogostejši razlog za sovražni govor navaja etnično oziroma nacionalno poreklo, sledijo mu vera, spolna usmerjenost in spolna identiteta. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% više kot po redni februarski uskladitvi. Krati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina denimo v višini 1000 evrov bo za maj tako 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanja z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Cene vrtcev se zvišujejo za dobrih 7%, položnica za odvajanje odpadne vode se za povprečno gospodinstvo zvišuje za okoli 70 centov mesečno. Cena vožnje z mestnim avtobusom za odraslo osebo se s 1. junijem zvišuje z 1,3 na 1,5 evra, vstopnino na kopališče Mariborski otok so zvišali za 50 centov. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. To nedeljo, 31. maja, bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto, teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha, v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se v tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se deležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovnega pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhin. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač med ter izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
2: Ja, pravzaprav že zadnja dva tedna nismo preverili aktualne ponudbe nepremičnin. Danes z direktorico Galeje in nepremičninsko posrednico Mojco Žižek-Mesarec, zatorej o tem, pa tudi o eni drugi za enkrat še skrivnosti, ki pa je v bistvu pozitivna novica in pravzaprav dolgo pričakovan korak. Ampak tega ne bom razkrila jaz, na telefonski zvezi imam Mojco. Mojca, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem.
2: Povej mi, si v pisarni ali na terenu na ogledu novih nepremičnin?
3: Nisem še na terenu, bom pa kmalo danes na terenu novih nepremičnin in bo spet nova ponudba na naši strani, tako da ja.
2: Preden preveriva aktualno, ki jo torej že najdete na www.galeja.si, morava mi dve oziroma bom kar tebe prosila razkriti to veliko skrivnost. Jaz skrivnosti obožujem, sploh še, če so tako lepe in pozitivne. Tako da Mojca, izvoli.
3: Ja, po številnih uspešnih zgodbah smo odprli zdaj tudi novo pisarno v Kranju. Torej, novo nepremičninsko pisarno Galeja Nepremičnine in smo zdaj v bistvu zraven Štajerske na voljo še tudi na Gorenjskem, kjer pa bo seveda naša Jožica, v bistvu lahko za njo rečem, da je res najboljša nepremičninska posrednica, ker vse nemogoče stvari praktično spremeni v mogoče. Tako da tam bo ona v bistvu skrbela za stranke in jaz se že ful veselim na odlične nove zgodbe nepremičninske. No?
2: Ja, iskrene čestitke, mislim, da so čestitke več kot na mestu. Bova nazdravili enkrat ob priložnosti, ko se srečava v živo, velja?
3: Velja, velja.
2: Zdaj pa nam prosim vsem zaupaj oziroma izpostavi nekaj kristalčkov, diamantkov v vaši ponudbi nepremičnin. Kaj bi priporočala našim poslušalcem, poslušalkam, bodočim kupcem?
3: Bodočim kupcem, ja. Eno, predvsem bom rekla, da je zelo, zelo zanimiva zaradi tega, ker vsi vemo, kakšen je pri nas sistem pridobivanja dokumentacije, kadar se odločimo za gradnjo svojega novega doma. Teda, v bistvu, tukaj lahko naletimo na razno razne izzive in dolgo čakanje. Tako da so parcele, ki imajo že nekako pridobljeno gradbeno dovoljenje, zelo, zelo aktualne, zelo zaželjene in v bistvu jih je na trgu tudi zelo malo, bom rekla.
2: Torej je potem res to neka ne samo nova, ampak zelo pomembna ponudba, ne?
3: Res je. Tako da v občini Rače Fram lahko najdete zemljišče, ki pa ima tudi specifiko, zato ker je kar veliko zemljišče, in je kar 1750 kvadratnih metrov, torej z že izdanim gradbenim dovoljenjem, kar torej pomeni, da lahko začnete z gradnjo svojega novega doma praktično danes.
2: Wow, no ja. Super.
3: Tako da to je res ena taka odlična lokacija, v bistvu le nekaj minut Slovenske Bistrice Ptuja, cena je 140 000 evrov, več informacij pa seveda na naši spletni strani, kjer vas čaka tudi kratki video posnetek, da se lahko tudi nepremičnino pogledate pa da vidite, če je morda to tisto, kar ste iskali.
2: Kdo ve, treba je videti, si ogledati potem dejansko tudi na samem terenu, na to pa se je treba naprej prijaviti, če se ne moti Mojca, ne?
3: Ja, res je. Ja. V bistvu na naši spletni strani se lahko kar prijavite za ogled oziroma nas pokličete ali pišete na naš mail, pa se bom rekla, da hitro dogovorili za ogled.
2: Je to edina takšna nepremičnina oziroma nova ponudba, ki jo želiš izpostaviti ali bi dodala še kakšno?
3: Mogoče bi dodala še, glede na to, da poslovne prostore dosti krat zanemarimo, no? Zanemarimo, da dosti krat ne govorimo o poslovnih prostorih, pa se v bistvu osredotočamo bolj na stanovanje in hiše. Verjamem, da tudi kar nekaj podjetnikov, ki iše svoje nove poslovne prostore. Tako da imamo še nekaj poslovnih prostorov na voljo v stanovanjski soseski Zenit, Mariboru na Pobrežju. Tako da tam lahko morda tisti, ki so v iskanju, gre za priklične poslovne prostore do centra mesta Maribor le nekaj minut, gre tudi za energetsko učinkovito stavbo, ker bo v bistvu tudi tukaj nastalo eno tako lepo naselje. Teda res priročno za mogoče neko podjetje. Tam se nahajamo tudi mi, teda se lahko naši nove sosedje. Tako da tam mogoče 2350 evrov po kvadratnem metru plus DDV, kvadratni meter, seveda prostore še je potrebno finalizirati, kar pa je seveda spet prednost za nekoga, da si lahko jih uredi po svojih željah in potrebah oziroma glede na svojo dejavnost.
2: Odlično, tudi jaz sem pravkar na www.galeja.si, 10 oglasov je v povezavi s poslovnimi prostori in pa seveda za številne druge nepremičnine, tako da vzemite si čas, poglejte, preverite, se naročite za ogled in ja, srečno, morda boste prav vi danes, jutri, kadarkoli v bližnji prihodnosti postali novi lastniki novega sanjskega doma, kaj ne?
3: Ja, tako je.
2: Mojca, hvala lepa za danes, želim ti fantastičen dan, se pa slišiva čez teden dni, velja?
3: Točno, zmenjeno.
2: Srečno.
3: Lep dan vsem. Srečno.
2: Ja, slišali ste www.galeja.si.
1: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
0: Morda ste preslišali.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materičko, staro 3 terne.
2: Moći bi do glavu, ja li pobra šića bi, ja.
3: Imamo za prodat, rajst, ja li poprodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drv za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: V Eurospinu od 28. maja do 3. junija v akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajče. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Auto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Auto Škafar.
6: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
7: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
6: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
10: Kaj?
9: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
10: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
9: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Boratex. Boratex.
12: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Rute, NATO pripravljen braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Lista ministerskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Inflacija maja z dodatnim pospeškom. Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl predlagane podražitve. V UNESCO-vem tednu umetnosti učenci osnovne šole Sveta Trojica obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. V Vitomarcih med 4. in 7. junijem jubilejni 25. Sandije memorial v malem nogometu. Še vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku danes v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je s tem odzval na incident z ruskim dronom, ki je davi zadel stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Da bo NATO branil vsak košček ozemlja zaveznic, je v odzivu na omrežju X zatrdil tudi veleposlanik ZDA pri NATO Matthew Whitaker, ki je obsodil, kot je zapisal, nepremišljen vdor ruskega drona na romunsko ozemlje. Dron, ki je poškodoval stavbo v kraju Galati blizu stičišča romunske, moldavske in ukrajinske meje, je bil po podatkih romunskega obramnega ministrstva del vala ruskih napadov na Ukrajino. Romunske sile niso imele dovolj časa, da bi ga pravočasno sestrelile. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. Hrvaški sabor je danes sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih bodo enote lokalne samouprave lahko z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oziroma je v tem času tudi v celoti prepovedale. Zakon ob tem prepoveduje prodajo energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih in energijskih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn in pri spletni prodaji.
2: Doma.
1: Mandatar Janez Janša je v državni zbor tudi uradno vložil listo 15 ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Novo koalicijo bodo sestavljale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati. SDS bo pripadlo 7 ministerstev, Novi Sloveniji s partnerji 5, Demokratom pa 3 resorji, v vladi bo tudi en minister brez resorja. SDS je med kandidati potrdila dosedanje in pa nekaj novih imen. In sicer vodenje ministrstva za finance bi prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na tej funkciji že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matos, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na tem ministrstvu. Ministrica za okolje in prostor bi postala nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa nekdanja državna sekretarka na istem ministrstvu Ignacija Fridl-Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je poslanka SDS Suzana Lepšimenko. Novi Sloveniji pa med drugim predlaga predsednika stranke Jerneja Vrtovca za ministra za infrastrukturo in energetiko. Podpredsednik Nove Slovenije in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdani podpredsednik Nove Slovenije Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Matej Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu. Njihova kandidatka Monika Kirbiš-Rojs je predvidena za vodenje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tudi izvršilni odbor demokratov je prižgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostrcu za zdravstvo in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi odbori državnega zbora bodo predvidoma potekala med ponedeljkom in četrtkom prihodnji teden. Predsednik vlade vlade v nastajanju pa predlaga, da se začnejo že takoj v ponedeljek. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi više za 3,6%, je danes objavil statistični urad. K rasti cen so največ prispevale više medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2 odstotne točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,8 odstotne točke so sledile više cene v skupini prevoz. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Neuradno naj bi se dogodek zgodil v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Po navedbah policije so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v splošni bolnišnici Celje in Slovenjgradec. Stopnja poškodb za zdaj še ni znana.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanja z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Cene vrtcev se zvišujejo za dobrih 7%. Položnica za odvajanje odpadne vode se za povprečno gospodinstvo zvišuje za okoli 70 centov mesečno. Cena vožnje z mestnim avtobusom za odraslo osebo se s 1. junijem zvišuje z 1,3 na 1,5 evra. Vstopnino na kopališče Mariborski otok so zvišali za 50 centov. Mariborski mestni svet je na seji tudi potrdil rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Načrtovani prihodki v občinsko blagajno se zvišujejo z 203,5 milijona na 218,7 milijona evrov, odhodki pa z 244,9 milijona na 269,3 milijona evrov, s čimer proračun dosega novo rekordno vrednost. Rebalans je bil med drugim potreben zaradi dodatnega državnega sofinanciranja izgradnje centra Rotovž. V Mariboru se urbano čebelarjenje vse bolj razvija in postaja pomemben del mestnega okolja. Kot podarja predsednik čebelarskega društva Maribor mesto, Maks Selinšek, je med pridelano mesto izjemno kakovosten.
3: Uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti. Mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
1: Otvoritev učnega čebelnjaka je spremljal tudi praznik čebelje narave oziroma medeni dan na tržnici.
3: Moram reči, da je bilo zelo odmevno, obiskovalce je bilo približno 1500-1700. Organizirali smo tržnico medu, bilo je deleženih 6 stojnic z medom razno raznim in seveda domačim pristnim, pridelanim v okolju prijaznim. Naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke in tako da smo te, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
1: Maks Selinšek ob tem še dodaja, da imajo trenutno po celem mestu veliko število čebelnjakov in da občani to zelo dobro sprejemajo.
3: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani, imamo postavljeno po celem mestu, moram reči na dvorišču mesta občine Maribor, imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih, vsi so zelo srečni, zadovoljni, da imajo čebele in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene, tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
1: V maju letos že sedmič zapored v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej državi poteka nacionalni projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki se umešča v okviru UNESCO-vega tedna kulturno-umetnostne vzgoje. Z izvajanjem projekta zavodi prispevajo k uresničevanju priporočil UNESCO okvirja za kulturno-umetnostno vzgojo. Projektu se je tudi letos pridružila osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. UNESCO koordinatorica iz Trojiške osnovne šole Metka Beber je ob tem povedala, da projekt spodbuja umetniško ustvarjalnost otrok in mladih.
4: To je projekt, ki poteka v sklopu svetovnega tedna umetnosti, ki ga podpira UNESCO. Obenem pa je v Sloveniji vključil v sodelovanje tudi podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in poteka po vsej Sloveniji, želi vključiti čim več šol in vrtcev in spodbuja integracijo umetnosti v vse šole in vrtce. Tako da poziva nas, da v tem tednu pripravimo čim več umetnostnih dogodkov, da vključimo čim več zvrsti umetnosti, tako kot je mogoče likovna, glasbena, plesna, filmska, lutke in literarna umetnost. In na tem delamo mi že kar nekaj časa. Na osnovni šoli Sveta Trojica smo že od samega začetka vključeni v ta projekt. Sem pa projekt vključila tudi osnovno šolo Sveta Ana, kajti tudi tam poučujem in so se z veseljem temu projektu pridružili. Jaz vidim to eno veliko dodatno vrednost. Velik korak je bil, ko so se začeli v šoli že obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti. Moram reči, da imamo izredno velik naval v zadnjih letih na te predmete. In vsi strokovnjaki nam govorijo, da je otroke preprosto potrebno motivirati. In taki projekti, ko jaz to otrokom predstavim, to res dajo eno dodatno motivacijo, en dodaten vdih in en dodaten zagon za delo, kajti problem današnjih mladostnikov je, da imajo zelo nizko samopodobo. Niso prepričani vase in jih moram ves čas spodbujati. V resnici so po otroci takšen nepopisan list, ki imajo zelo izvirne, zelo originalne ideje.
1: UNESCO teden umetnosti v letošnjem letu odpira aktualno in izzivalno temo človek ali stroj. Ta ne nagovarja le tehnološkega napredka, temveč spodbuja predvsem razmislek o tem, kaj nas kot ljudi opredeljuje. Naše misli, čustva, odnose in sposobnost razumevanja drugega. Umetnost pri tem postaja prostor raziskovanja meja med človeškim in tehnološkim, krati pa pomembno orodje za razumevanje sodobnega sveta. Na osnovni šoli Sveta Trojica so temu namenili kulturni dan, v okviru katerega so med ustanovami v njihovi bližini obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. Učenci od 6. do 9. razreda so z velikim zanimanjem prisluhnili predstavitvi naše radijske postaje, krati pa je to bila priložnost, da z njimi odpremo vprašanja poklicev v medijih ter vplivu umetne inteligence na delo radijskih postaj. Muzej norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnjo življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. juni. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezoval različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. Maribor bo tudi letos pokazal svoje veliko vijolično srce. Organizatorji priljubljene krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi so razkrili datum že 15. izvedbe, ki bo potekala v začetku septembra v Ljudskem vrtu. Krvodajalci bodo lahko kri darovali v torek 1. septembra ter v sredo 2. septembra. Tudi letos bo akcija potekala v medijskem središču na severni ploščadi stadiona Ljudski vrt. Za udeležence bo, kot zmeraj poskrbljeno z malico, pripravili pa bodo tudi posebno darilo za krvodajalce. Akcija, katere organizacijska vodja je Mojca Pepelnik, je v letih prerasla eno največjih športno-humanitarnih zgodb v Sloveniji, saj je sodelovalo že več kot 2800 krvodajalcev.
5: Ja, jaz mislim, da mi nismo odprli oči samo Mariboru, ampak smo odprli oči celotni Sloveniji zaradi tega, ker smo na enim drugačnim pristopom prišli do tega, kako je krvodajstvo v resnici v naših življenjih pomembno. Gre se za to, da naša akcija ne poteka v bolnici, ampak na stadionu. Takšne prakse jaz ne pomnim nikjer, ne v Sloveniji, kaj šele v svetu. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se na krvodajalskih akcijah ljudje počutijo izjemno sproščeno, udobno, da se počutijo, kot da so med prijatelji. In jaz mislim, da je skrivnost naše uspešne akcije ravno v tem, da se ljudje povezujejo ne samo v darovanju krvi, ampak tudi v prijateljstvu.
1: To nedeljo 31. maja bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik, spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se ob tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se udeležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovnega pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhinj. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač meter, izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in družabno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandijo memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatori ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnirje za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Kot podarjajo, memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Govori predsednik MN Vitomarci Darko Rojs.
6: Začeli smo davnega leta 2000, turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragičnemu preminulemu prijatelju Sandiju Toršu, potem je tudi dobil turnir to ime. Če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno-zabavno prireditev, ki traja 4 dni in namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da je res pester program. V vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih, kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih, tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turnirji.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo.
1: Vaterpolisti mariborskega Branika ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so tudi letos v finalni seriji državnega prvenstva prepričljivo premagali kranjski Triglav in obranili naslov državnih prvakov. To je že tretji naslov v zgodovini kluba in drugi zaporedni, s čimer mariborčani potrjujejo svojo prevlado v domačem vaterpolskem prostoru. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitroviča je sezono zaključila brez poraza v finalu, kar še dodatno potrjuje njihovo odlično formo in stabilnost skozi celotno končnico. V klubu ob tem ne skrivajo zadovoljstva, obenem pa že pogledujejo proti novim ciljem in izzivom v prihodnosti, govori Milan Mitrovič.
7: Prvi del tekme smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost, pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali z 3-0. To je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesajo tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati. Sezona sama po sebi je zelo naporna, smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal, tu še moramo stisniti zdaj do konca, ravno sveža informacija od včeraj je Koper uspel premagati Triglav, tako da če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače barvano. Zdaj se začenja še tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljemo v Maribor. Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbošu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 14 in 21 minut je. Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, torej, napovednik dogodkov vas že danes, v petek 29. maja, vabi na številne. Prvi izmed teh danes, ki se bodo odvili, je zagotovo koncert okteta Pesnica v večnamenskem centru Pesnica. Se bo torej odvila otvoritvena razstava 40 let okteta Pesnica s pričetkom ob 17. uri. Torej, danes, v petek 29. maja, lepo vabljeni na koncert okteta Pesnica s pričetkom ob 17. v večnamenskem centru Pesnica. Tam bo tudi otvoritev razstave 40 let okteta Pesnica. No, potem pa imamo danes dva dogodka, ki se pričneta ob isti uri, natančneje ob 19. pa dajmo razbiti dilemo, kam se boste odpravili. Denimo na glasbeni večer koncerta MEPZ kulturnega društva Cerkvenjak, ki se bo odvil v Domu kulture Cerkvenjak, torej šlo bo za koncert pevskega zbora, mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak s pričetkom ob 19. uri. Ali pa se boste odpravili morda na Orfejevo pesem v kulturnem domu Sveta Trojica, tam pa se bo odvila revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Vse skupaj organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Lenart. No, tudi Orfejeva pesem pa se bo torej pričela ob 19. uri. Če vam je sedaj kaj lažje, no, potem smo naredili svojo nalogo. Ja, seveda nam vselej na našem družabnem koledarčku pogled kuka oziroma zaide tudi v prihodnje tedne, v prihodnje dni. Denimo v četrtek 6. oziroma v četrtek 4. junija ste lepo vabljeni na Čajanko pod Krošnjami, že kar tradicionalna prireditev je tole. V Jakobskem dolu seveda gre za 30 let zeliščnega vrta pri Jožici s pričetkom ob 17. uri. Trajala pa bo tale Čajankica pod Krošnjami vse tja do 20.

0: Društva kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku s pričetkom ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak, torej ste le povabljeni, da takole svojim prihodom še dodatno podprete delovanje tega društva in jim tudi, seveda, za 50 let delovanja nedvomno zaploskate. Je ogromno dogodkov v mesecu juniju in zagotovo bo še čas v prihodnjih dneh tudi v naši rubriki Kam kdaj, da se jim podrobneje posvetimo. Vi pa ste za sedaj žele povabljeni na našo spletno stran, kjer lahko dostopate vseh teh vsebin do vseh teh dogodkov in si še dodatno takole preberete kakšno zanimivost, ter se ne nazadnje odpravite na katerega izmed dogodkov.
1: Kam? Kdaj?
2: Morda ste preslišali.

0: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetuzitka.com.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno uložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se mora zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Kandidatno listo je Janša vložil včeraj zvečer, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije, je razvidno iz objave predloga na spletni strani državnega zbora. V objavljenem dokumentu sicer ni vidnih obrazložitev kandidature posameznega kandidata. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčku okoli Nove Slovenije, demokratom pa 3. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prve izračune je odposlala konec marca, prejeli pa so jih predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še preostali. Izračuna pa ne pošljajo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo na poved vložiti sami in to najpozneje do 31. julija. Tisti zavezanci iz prvega svežnja, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij. V Mariboru bo nocoj 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solisto in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Dogodek je po besedah župana Saša Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni. Zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh, na prizorišče pa naj pridejo peš s kolesom ali javnim prevozom. Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih, prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju. Še ostajamo v Mariboru. Maribor bo namreč tudi letos pokazal svoje veliko vijolično srce. Organizatorji priljubljene krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi so razkrili datum že 15. izvedbe, ki bo potekala v začetku septembra v Ljudskem vrtu. Krvodajalci bodo lahko kri darovali v torek 1. septembra ter v sredo 2. septembra. Tudi letos bo akcija potekala v medijskem središču na severni ploščadi stadiona Ljudski vrt. Za udeležence bo, kot zmeraj, poskrbljeno z malico, pripravili pa bodo tudi posebno darilo za krvodajalce. Akcija, ki jo organizira oziroma je organizacijski vodja Mojca Pepelnik, je v letih prerasla eno največjih športno-humanitarnih zgodb v Sloveniji, saj je sodelovalo že več kot 2800 krvodajalcev.
2: Ja, jaz mislim, da mi nismo odprli oči samo Mariboru, ampak smo odprli oči celotni Sloveniji zaradi tega, ker smo na enim drugačnim pristopom prišli do tega, kako je krvodajalstvo v resnici v naših življenjih pomembno. Gre se za to, da naša akcija ne poteka v bolnici, ampak na stadionu. Takšne prakse jaz ne pomnim nikjer, ne v Sloveniji, kaj šele v svetu. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se na krvodajalskih akcijah ljudje počutijo izjemno sproščeno, udobno, da se počutijo, kot da so med prijatelji. In jaz mislim, da je skrivnost naše uspešne akcije ravno v tem, da se ljudje povezujejo ne samo v darovanju krvi, ampak tudi v prijateljstvu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature od 25 do 29 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 7 do 13 in jutri čez dan od 27 do 30. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. V ponedelje kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, še zmeraj v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno na valovih Radia Slovenske Gorice bomo obarvali popolnoma športno pravzaprav. Malce kasneje vas povabimo, lahko rečemo, na jubilejni že 25. Sandija Memorial v malem nogometu, ki se bo odvil med 4. in 7. junijem, seveda tudi letos v Vitomarcih, še prej pa gremo v Maribor. Vaterpolisti mariborskega Branika namreč ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so znovu prepričljivo finalno serijo proti kranjskemu Triglavu, namreč obranili naslov državnih prvakov in tudi tretjič v zgodovini kluba dvignili najpomembnejšo domačo lovoriko. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitrovića je sezono zaključila brez poraza, v finalu ob slavju pa v klubu že odkrito govorijo tudi o novih ciljih. Kako zahtevna je bila tale pot do nove zvezdice, kaj je odločilo finale, kaj uspeh pravzaprav pomeni za prihodnost mariborskega vaterpola, sezoni ekipi in ambicijah AVK Branik se bomo danes pogovarjali torej s trenerjem Milanom Mitrovićem, ki je že z nami na telefonski zvezi. Milan, lep pozdrav.
4: Ja, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
3: Tako kot sem že povedala v začetku, ne, AVK Branik, torej tretjič v zgodovini kluba, drugič zaporedoma postal državni prvak. Milan, kako bi opisali recimo letošnjo pot do naslova? Obramba lovorike včasih težja recimo od prve osvojitve.
4: Definitivno. Sezona sama po sebi je zelo naporna. Smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal. Tu se moramo stisniti zdaj do konca. Zdaj ravno sveža informacija od včera je Koper uspel premagati Triglav. Tako da, če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače barvano.
3: Če še tole pot državnih prvakov malce pogledava, finalno serijo proti Triglavu ste zaključili pravzaprav brez poraza. So bili v seriji kakšni recimo odločilni trenutki, ko se je tehnica dokončno prevesila na vašo stran, ali menite, da ekipa skozi celoten finale preprosto delovala bolj, ne vem, odločeno, samozavestno, sredotočeno morda?
4: Ja, v prvi dveh tekmah smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verili vase in na koncu tudi zmagali z 3:0.
3: Je šlo torej vse v vaš prid in pa seveda z ogromno truda. Tako. Milan, je morda za vas osebno kakšen trenutek letošnje sezone za državnega prvaka, ki vam je posebej ostal v spominu?
4: Dejansko vsa ta tekovanja, ki smo imeli tudi regijsko AVL, ko smo osvojili, vse ima neko posebno težo, neko svojo zgodbo, tudi evropsko v Istanbulu, ko smo šli zaključiti turnir, končnih 8 smo bili 6. Tako da vse ima neko svojo tisto čaro oziroma težo, ampak na koncu je vseeno tisto državno prvenstvo, ki je tista krona vsega tega.
3: Ja. V ekipi imate nekaj izkušenih igralcev, seveda pa tudi novince, vsak ima verjetno svojo vrednost v ekipi. Kako recimo lovite tole ravnotežje med izkušenimi in pa novo energijo?
4: Dejansko se je to jelo, to je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesel tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kaj se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati.
3: Če pogledava samo ekipo, v kakšnem stanju recimo je trenutno, o koliko igralcih recimo govoriva?
4: Zdaj imamo dva starejša, to sta Aljaž Pevec in Matej Rajš, ki sta že osvojila tudi prvo lovoriko z nami, takrat sta seveda ona dva batista, ta mlada dva. Pa izsledijo vse fanti, ki so cirka tu med 18 in 22 let, to so zelo vse študenti, ki še študirajo in hodijo v šolo, tako da.
3: Tako, Maribor, v zadnjih letih seveda tudi s temi vašimi dosežki znova postaja pomembno vaterpolsko središče. Takšni naslovi zagotovo pomenijo eno pomembno plus točko recimo za razvoj vaterpola v mestu.
4: Definitivno, ker kaj se tiče nekega prepoznavnosti, pa to smo mogoče bili do zdaj v začelju, noben skoraj niti ni poznal, povedal, da se pri nas trenira v Mariboru, vsi poznaš nogomet in tako, zdaj pa smo uspeli nekako to prepoznavnost tudi razširiti, prepelati. Zdaj dosti ljudi je že slišala za nas, vejo za nas, tudi mladi, v tej priložnosti bi tudi povabil vse mlade, ki poslušajo, naj tudi pridejo, se oprobajo in to je to.
3: Vse pohvale seveda za tole delo in pa čestitke ob osvojitvi ponovno državnih, naslova državnih prvakov. Tukaj so pa potem tudi navijači, ne? Tudi teh ste verjetno veseli na domačih tribunah.
4: Definitivno so nas navijači najbolj presenetili zdaj v finalni seriji, ko so res prišli in zapolnili na domači tekmi tribuno. To je res bilo nekaj neverjetnega z strani, mislim, vseh nas, kar redko kdaj doživimo, da imamo polno tribuno in to kar je res bilo fenomenalno.
3: Če pogledava recimo raven slovenskega vaterpola tako nasplošno, na kakšni ravni je, kje je še prostor za napredek?
4: Definitivno. En čas je bilo, so bile neke težave v zvezi, je bilo to malo stagniralo, ampak zdaj se ponovno prebuja tudi reprezentanca, se pojavljajo na evropskih tekmovanjih, tako da napredka imamo še ogromno, ampak se zdaj vidi, da smo res začeli delati tako čisto dobro.
3: Morda ob koncu še cilji AVK Branik za naprej, pokal ste vrej, pokalno lovoriko omenjali, je to nekaj, kar še bom zdaj na poti verjetno?
4: Tako, zdaj se začenja vse zdaj, tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljemo v Maribor.
3: Ja, rekli ste nekje v začetku, da je za vami zahtevna sezona, zdaj pravzaprav ima ekipa tale lep dosežek, torej državni prvaki. Kako je trenutko v tem z motivacijo? Je motivacija zdaj na višku ali že malo pada zdaj proti pokalu?
4: Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in seveda ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
3: Še bodo stisnili zdaj do konca.
4: Definitivno, to še imamo.
3: Milan, res iskrene čestitke v osvojitvi naslova državnih prvakov in hvala za lep govor in seveda pogumno zdaj naprej proti pokalu.
4: Hvala vam, pa se slišimo po lovoriki.
3: Velja. Lep pozdrav, srečno.
4: Hvala. Ja, na sve nadje.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in državno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandija Memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos seveda združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Ob jubilejni izvedbi organizatorji napovedujejo bogat program, turnirje za različne starostne skupine ter seveda pestro spremljevalno dogajanje. Več o letošnjem memorialu pa nam bo povedal naš sogovornik na telefonski zvezi. Lepo pozdravljam, Darka Rojsa. Darko, pozdravljeni.
2: Lepo zdrav seveda vam in vsem cenjenim poslušalcem vašega medija.
1: Tako lepo se sliši letos že 25. Sandija Memorial, pravzaprav ena taka lepa obletnica. Gospodarko, kaj bi rekli, kaj tale jubilej recimo pomeni tako za vas kot organizatorje, kot tudi za lokalno skupnost?
2: Tako, jaz mislim, da je 25 res ena taka lepa številka. Se pravi, začeli smo davnega leta 2000. Turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragičnemu preminulemu prijatelju Sandiju Toršu. Potem je tudi dobil turnir to ime. Nekako, če se spomnimo tistih začetkov, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije. Športno zabavno prireditev, ki traja 4 dni in kot ste povedala sama, namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da res pester program.
1: Tako. Kako vi kot del organizatorjev gledate na vso to dogajanje, pravzaprav, kot ste rekli, razvilo se je to iz nekih pravzaprav tekem, če tako rečeva, v celodnevno dogajanje, dobrodelne note ste dodali, pravzaprav si mislim, da ste lahko ponosni na tale Sandija Memorial v današnjem času.
2: Ja, vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati.
1: 4 dnevi pravzaprav. Začnete v četrtek, 4. junija in zaključite v nedeljo, 7. junija. Program je zelo raznolik, od mladinskih turnirjev do članskega dela, spremljevalne aktivnosti. Kaj bi recimo letos posebej izpostavili? Ne nazadnje, koliko ekip recimo pričakujete?
2: Tako, v vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih. Kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih. Tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turnirji.com, kjer so navedeni vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo. Drugače pa, kot ste že povedala, četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30, ta neka otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandija Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu Policije Slovenije, bo ta tekma, no to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotne, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir, v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Zaključujemo pa potem v nedeljo 7. junija z lokalno zgodbo, se pravi z turnirjem med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah.
1: Tukaj ni samo nogometni klub, tudi druga lokalna društva, prostovoljci mnogi, verjetno je to kar velika zadeva tudi za organizacijo, za izvedbo. Imate tukaj eno podporo lokalne skupnosti?
2: Ja, tako, podpora lokalne skupnosti je dobra, tukaj moramo pohvaliti sodelovanje, v prvi vrsti bi želel se zahvaliti tudi županje gospe Darji Vodler-Belak, ki z vso močjo pomaga pri tem projektu, tudi z njeno ekipo. Seveda tudi v našem društvu, klubu malega nogometa Vitomarci, smo, upam trditi, kar dobro organizirani, imamo dobro ekipo, 30 fantov, ki so operativno vključeni in to gre super. Sodelujemo pa tudi z drugimi društvi, tako so nam v pomoč gasilci in tudi drugi, ki jih pač prosimo za tem projektu, ker na koncu gre to za največji projekt v občini in se mi zdi, da je prav, da si pomagamo in da se delujemo.
1: Tako, čeprav vidim tukaj na povabilu, je tudi ena predstavitev gasilskega vozila.
2: Tako, to je so v petek čez dan en tako, bom rekel, popestritev, dopolnitev. Gasilci so v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije povabili te gasilce v Vitomarce, se pravi gre za eno preventivno akcijo z strani gasilsko društvo, sodelovanje z gasilsko zvezo, kako pravilno ukrepati, ko zagori, se pravi to je zagotovo dobro vedeti.
1: Tako, zagotovo pa morava omeniti še dobrodelno noto letošnje prireditve, se mi zdi, da je ena taka lepa gesta.
2: Tako, dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarce je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcev in predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na smučarski, 5-dnevni smučarski tečaj. Nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam enih 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: Tako, če pogledamo program, kot ste že prej sami omenili, veliko pozornosti namenjate mladim nogometašem, ne na zadnje imate mladinski turnir, ste rekli v petek, v četrtek, potem pa seveda v soboto, vse selekcije pravzaprav, oziroma v 11, v 13, v 9, v 15, nikaj ni pravzaprav, vse zastopate. Je pomembno to tudi za spodbujanje pravzaprav nogometa, športnega udeležovanja med mladimi, tudi takšni turnirji.
2: Mi, tega turnirja pa ne gledamo osko kot samo kot nogomet, probamo pogledati malo širše, spodbujati zdrav način življenja, na koncu tudi spodbuditi otroke, da se odmaknejo teh zaslonov, skratka, da se družimo, da začutimo ta ekipni duh. Mi imamo tudi recimo v našem kraju zelo dobro organiziran krožek v nogometni šoli, v sklopu šole, ki ga organizira naše društvo in ga vode zdaj že več let naš nekdanji nogometaš Danilo Pučko in pred nas igrajo vsi nogomet, pa ne gre se za to, da bi mogli vsi nogomet igrati, ampak gre se za to, da začutijo to pripadnost ekipnemu duhu, kraju, društvu in nekako mislim, da smo tu uspeli v tej nameri, da je povezovanje in dobra energija tista, ki daje napredek celi skupnosti.
1: Ja, tudi sicer se mi zdi, da je nogomet takšen šport, ki povezuje ljudi na raznih občinskih praznikih in pa tudi tukaj pri vas, torej na Sandjevem memorialu. To dokazuje turnir med zaselki in društvi iz občine. To kaže, se mi zdi, gospodarko, še vedno, ne, da ima nogomet tako v Vitomarcih, kot tudi širše v Slovenskih Goricah eno posebno mesto med ljudmi.
2: Ja, definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
1: 25. Sandje memorial v malem nogometu, torej sva rekla 4. junija do 7. junija, lepih 25 let razvoja tudi tega, kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandjevega memoriala.
2: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva, si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej. V tem trenutku pa si želimo, da držimo vse ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
1: Tako in še enkrat poveva ob koncu torej en takšen povzetek, kdaj in kje bo dogajanje torej potekalo.
2: Tako, v Vitomarcih od 4. do 7. junija, pričnemo v četrtek, 4. junija zvečer z mladinskim turnirjem, na to sledi petek, 5. junija, revijalna tekma ob 17:30, na to turnir veteranov. Osrednji del je sobota, ko bojo na delu otroci, na glavnem igrišču bo tudi članski turnir, Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12. ure naprej, turnir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce naslednji vikend.
1: Tako, Sandija Memorial je v teh letih upravičeno dobil ime praznik malega nogometa oziroma praznik nogometa v Slovenskih Goricah. Prijave, kot smo slišali, še do 3. junija, torej do srede, če je še koga privabilo. Sicer pa, kot ste že sami zdaj na koncu povedali, ne, povabilo velja za prav vse ljubitelje nogometa, da se vam pridružijo tudi kot gledalci. Ekipe bodo zagotovo vesele navijačev.
2: Tako, vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
2: Hvala, lep pozdrav tudi vam.

0: Radio Slovinske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Rimana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
14: Sandijev Memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
15: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
14: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
15: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
14: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
16: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Romunska zunanja ministrica je na mrežju X danes zapisala, da so na pogovor poklicali ruskega veleposlanika, potem ko je ruski brezpilotni letalnik padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, pri čemer sta bili poškodovani dve osebi. Predsednik Romunije je zaradi tega incidenta sklical svet za nacionalno varnost. Napovedal je, da bodo razpravljali njegovih posledicah ter o uvedbi sorazmernih ukrepov v odgovor. V zagrebškem naselju Dobrava so odkrili množično grobišče, v katerem so posmrtni ostanki najmanj 29 ljudi. Po doslej razpoložljivih podatkih gre za žrtve pobojev po drugi svetovni vojni. S predhodno analizo posmrtnih ostankov na terenu so ugotovili, da gre za moške, stare med približno 30 in 40 let. Pri žrtvah so našli poškodbe, ki kažejo na smrt zaradi strelnega orožja. Pri vseh so odkrili tudi sledi vezanja z žico, kar je po navedbah ministrstva pomemben forenzični pokazatelj okoliščin smrti in kaže na značilnosti množičnih grobišč iz obdobja komunistično-partizanskega režima. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6%, je danes objavil statistični urad. K rasti cen so največ prispevale višje medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2 odstotne točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,8 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz. V Mariboru bodo s 1. junijem uvedli spremembe pri vožnjah mestnega vlakca. Ta bo tudi v prihodnje vozil po dveh voznih redih, poletnem in zimskem. Poletni, ki bo veljal do konca avgusta, prinaša več odhodov med tednom ob 12, 16, 18 in 20 uri, ob koncih tedna in praznikih pa tudi ob 10 uri. Dopoldanski termini sicer med tednom so namenjeni skupinam. Z junijem se spreminja tudi trasa. Dodano bo novo postajališče pri akvariju Terariju. Vlakec pa bo najprej vozil do treh ribnikov in nato do najstarejše Trte. Novost je tudi dopolnjen cenik z uvedbo paketnih vozovnic, ki bodo povezovale vožnjo z vlakcem, akvarijem in mestnimi avtobusi. Mariborski mestni vlakec, ki deluje na 100-odstotni električni pogon ter tako prispeva k zmanjševanju emisij in hrupa v mestnem središču, je doslej prepeljal že približno 6000 potnikov. V občini Majšperk se je včeraj začel 34. kmečki praznik v Stopercah, ki vsako leto znova poveže domačine, društva, kmetovalce in obiskovalce. Prvi praznični dan je bil namenjen ocenjevanju domačih dobrot. V domu krajanu Stoperce so med drugim ocenjevali suho mesnate izdelke, štrudlje izvlečenega testa, medenjake in vino. Današnji dan bo znamenil strokovnih vsebin, sobota pa bo prinesla osrednje praznovanje s kulturnim programom, predstavitvami in druženjem. Organizatorji podarijo, da praznik že več kot 30 desetletja ohranja tradicijo, povezuje generacije in krepi skupnostni duh v občini Majšperk. Na prireditvi sodelujejo lokalna društva in organizacije, ki svojim delom pomembno prispevajo k ohranjenju podeželske identitete. Obiskovalci tako lahko doživijo pristno srečanje tradicije, kulinarike in skupnosti. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Je torej 29. maj, je danes 149. zaporedni dan v letu, do novega leta ostaja še 216 dni. Sonce je danes ušlo ob 5. uri in 17 minut, zašlo pa bo ob 20. in 43 minut, kar pomeni, da je svetli del dneva dal 15 ur in 26 minut, če smo povsem natančni. Ja, danes pri nas in po svetu obeležujemo tudi svetovni dan multiple skleroze, ki torej vsako leto opozori na enakovredne vključitve bolnikov z multiplo sklerozo v življenje in delovno okolje. Devetindvajsetega maja pa imamo tudi kar nekaj godovnikov, denimo Uršulo Ledohovsko devico, pa Jošefa Gerarda, misionarja ter Maksima Trieskega škofa, no prav o slednjem bomo kakšno več rekli. Maksim Trieski oziroma kar Maksimin je živel v 4. stoletju, ko je škofija Trier v zahodni Nemčiji že slovela po krščanskem svetu. Bil je eden prvih bojevnikov zoper arijanstvo na zahodu, dal je gostoljublje izgnanemu svetemu Atanaziju in sklenil z njim veliko prijateljstvo. V zvezi s papežem Julijem I. in španskim škofom Hosijem je pregovoril cesarja, da leta 343 sklical koncil v Sofijo. Na tem koncilju je trijanski škof imel veliko veljavo in je sklepe podpisal med prvimi. Umrl je okoli leta 347. Tega svetnika so za Trierjem najbolj častili v mestu Poitiers. Upodabljali pa ga po legendi, tako da mu medved nosi tovor. Imena Maksim, Max, Maxi, Max in Maksima torej izhajajo iz tega imena. Če pa se potaknemo še bolj v podrobnosti imena Maksim, ki je torej različica moškega osebnega imena Maximilian, to razlagajo kot izpeljanko iz latinskega imena Maximus ali kot zloženko iz latinskih imen Maximus in Amelianus. Ime Maximus povezuje z latinsko besedo maximum v pomenu največji, zelo velik. Ime Amelianus, pa slovensko Emilian, je izpeljanka iz rimskega rodovnega imena Amelius z obnevnim pomenom posnemovalec, tekmec v ljubezni. No, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pa je v Sloveniji število moških imen z imenom oseb z imenom Maksim 88. Ja, kot zanimivost lahko še tukaj omenimo dve znani osebi, ki nosita tole ime, denimo Maksim Gaspari, vsi ga dobro poznamo, slovenski slikar, in pa Maksim Gorki, ruski pisatelj. No, sedaj pa se odpravimo še malce v preteklost, ter preverimo, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Ste vedeli, da je pijača Coca-Cola leto stara že 140 let? Ja, prav na današnji dan leta 1886 je kemik John Pemberton prvič začel oglaševati ta čudežni napitek, ki ga je izumil sam. Za časa Pembertonovega življenja so Coca-Cola uporabljali le v zdravstvene namene, saj jo je ustvaril za zdravljanje odvisnosti od morfija in opija, ki je pestila mnoge ranjene vojake, tudi njega. Izvirna formula za pijačo je sicer vsebovala kokain. Leta 1903 je organizacija Črna roka v Beogradu izvedla atentat na srbskega kralja Aleksandra Obrenovića. Leta 1953 pa se je novozelandski častnik, raziskovalec in alpinist Edmund Percival Hillary Sherpo Tenzingonom Norgajem kot prvi človek pospel na Mount Everest. Na današnji dan leta 1917 se je rodil ameriški predsednik John Fitzgerald Kennedy, ki je umrl v atentatu leta 1943. No prav na današnji dan 29. maja se je rodil tudi slovenski morilec ter rekorder po izrečeni zaporni kazni, kar 116 let so mu namenili, Silvo Plut. Leta 2007 je v zaporu na Povšetovi storil samomor. Leta 1982 je umrla avstrijska igralka Romy Schneider, ki ni nikoli prebolela tragične sinove smrti leto poprej. 14-letnik je namreč preplezal grajo in si pri tem tako nesrečno ranil arterijo, da je izkrvavel. Igralka je po smrtonosni mešanici uspaval in alkohola umrla zaradi zastoja srca. Za konec pa, kot vselej še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, veliki traven moker, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, napočil je torej čas, da se odpravimo na kratek izlet v tem jutru, ki se že počasi preveša v zgodnji dopoldan. Seveda, na našo spletno stran do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in si postrezate z vsemi vsebinami, ki jih za vas pripravljamo na naši spletni strani. Z zgornjem desnem kotu denimo, če vam kaj nagaja vaš domači radio, pojdite na vašo spletno oziroma na vašo mobilno napravo na splet in zgolj stisnite na gumbek v živo, kot mu rečemo mi tukaj na radio, ter nas poslušate kjerkoli in kadarkoli. Tudi naši rubriki Kam kdaj dajemo posebno pozornost, večkrat sem vas danes že spomnil na to, tam najdete vse podrobnosti v dogodkih, ki se dogajajo v teh dneh, zares jih je veliko in čez poletje samo bo zares ogromno, ogromno vsebin v naši rubriki Kam kdaj. Tudi ponudba malica na naši spletni strani ne izostane, razne menije naših izbranih ponudnikov najdete tam in točno veste, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest, no seveda pa ne izostanejo niti oddaje in pa razne novice. V miru si jih lahko preberete, morda ste tudi kakšno izpustili, zamudili in ja, naša spletna stran je prava za to, da vas obveščamo o aktualnih temah. Denimo tudi o tem, da se danes v petek 29. maja začenja tudi cerkvenjaško poletje 2026. Ja, v mesecu dni se bo pod taktirko domačih društev, klubov, združenj in občine odvilo več kot 40 prireditev, zares pester program se obeta, kot nam je povedal župan Marjan Žmavc, je praznik letos dobil novo ime in tudi rdečo nit.
3: Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve cerkvenjaško poletje 2026, tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Vseh prireditev zdaj ne morem naštevati, če mogoče samo izpostavim, imajo nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela, bodo praznovali petega. To 50. obletnico delovanja izdale bo en bilten, tu so še tudi ostale društva in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, najprej za Mašove cerkve, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, bi rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne, in vsako leto so bolj inovativni, res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj, in pa seveda potem osrednja proslava s podelitvijo priznanja nagrad, pol pa z državnim druženjem na platoju pred gasilskim domom.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Danes govorimo o temi, ki jo poznamo prav vsi. Odpremo hladilnik, nekaj časa stojimo pred njim in razmišljamo, kaj bi danes sploh jedli. In zanimivo je, da imamo Slovenci doma skoraj vedno zelo podobne stvari. Če bi odprli hladilnike po Sloveniji, bi v večini zagotovo našli jajca, sir, kakšen jogurt, pa maslo, kakšno salamo, mogoče paradižnik, majonezo, gorčico in seveda kakšno posodico z ostanki od včeraj. No in ravno iz teh čisto običajnih sestavin pogosto nastanejo najboljši domači obroki. Jajca so zagotovo ena največjih rešiteljic slovenske kuhinje. Ko nimamo časa, ko nimamo ideje ali pa ko si želimo nekaj hitrega in toplega. Ena odlična ideja je puhasta omleta s sirom. Potrebujemo 2 ali 3 jajca, malo mleka, nariban sir in nekaj drobnjaka. Vse skupaj stepemo, spečemo na ponvi in v nekaj minutah imamo topel in nasiten obrok. Ja, na takih jedi je sploh v mlajših generacij zaželjena tudi nekako toast, kruh in sir. Zato ni čudno, da je topel toast eden najbolj priljubljenih hitrih obrokov, lahko pa ga malo nadgradimo. Na kruh dodamo sir, rezino paradižnika, malo oregana in šunke. Ko se sir lepo stopi, dobimo skoraj domačo mini pico. In potem je tukaj jogurt. Navaden jogurt je ena tistih stvari, ki jo imamo skoraj vedno v hladilniku. Iz njega lahko pripravimo zelo hitro osvežilno omako denimo. Dodamo malo česna, naribano kumaro, kapljico limone in ščepec soli. Takšna omaka je odlična ob pečenem krompirju ali mesu, predvsem poleti. Ja, Slovenci imamo radi jedi na hitro, ena takih je popečeni riž iz ostankov. Če nam od kosila ostane kuhan riž, ga samo stresemo na ponev, dodamo jajce, malo koruze ali graha in nekaj koščkov zelenjave. Vse skupaj popečemo in v 10 minutah imamo čisto nov obrok v obliki mini rižote. Velikokrat pa se v hladilniku znajde tudi kakšen kos starejšega kruha, ki ga nismo želeli zavreči in namesto, da to z njim storimo, ga lahko uporabimo. Ena najbolj preprostih idej so zagotovo popečeni kruh, ki s česnom in sirom. Kruh popečemo na maslu, dodamo česen in sir, potem pa vse skupaj za nekaj minut postavimo v pečico. Preprosto, hitro in zelo okusno. Preverjeno. Ja, ob tem pa se zagotovo tudi vedno bolj zavedamo problema zavržene hrane. Kolikokrat rečemo, da doma nimamo ničesar, potem pa v smeteh končajo jogurt, kruh ali zelenjava, ki bi jih lahko še porabili. Včasih je dovolj samo malo domišljije, da iz ostankov nastane čisto nov obrok. In prav domača kuhinja nas pogosto nauči, da ni treba zavreči vsega, kar ni več popolnoma sveže. Zanimivo je tudi to, da najboljši obroki pogosto nastanejo ravno takrat, ko mislimo, da doma nimamo ničesar. Potem pa ugotovimo, da imamo jajca, malo sira, nekaj zelenjave in že lahko pripravimo odličen obrok. In mogoče je ravno to čar domače kuhinje, da ni vedno popolna, ni vedno po receptu, ampak je domača, topla in pripravljena iz stvari, ki jih imamo pri roki. Zato naslednjič, ko boste odprli hladilnik, poglejte van malo drugače. Mogoče se tam skriva vaš naslednji odličen obrok in mogoče za dobro hrano res ne potrebujemo veliko, samo malo domišljije in nekaj sestavin, ki jih imamo Slovenci skoraj vedno doma. No in če ste v tem jutro ravno v tej situaciji, dajte malce vklopiti možgane, kakšna domišljija ne bo odveč in samo zaželimo vam lahko dober tek.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ja, poletni dnevi so praktično že pred vrati in marsikdo je doma ali v avtu že preveril, ali klima še deluje tako, kot mora. Ko temperature skočijo proti 30°C, si brez nje vročih dni skoraj več ne predstavljamo. A strokovnjaki opozarjajo, prav zdaj pred prvo resno uporabo je najboljši čas za čiščenje klimatske naprave. Zakaj? Ker se v filtrih in notranjosti naprave čez zimo nabere ogromno prahu, vlage, bakterij in drugih nečistoč. In ko klimo po dolgem času prvič vključimo, vse to začne krožiti po prostoru ali avtomobilu. Posledice pa hitro opazimo, neprijeten von, slabši zrak, draženje oči, kihanje ali celo glavobol, torej vse skupaj vpliva na naše zdravje. Veliko ljudi misli, da klima samo hladi, v resnici pa močno vpliva tudi na kakovost zraka, ki ga dihamo. Če filtri niso očiščeni, naprava deluje slabše, prostor hladi počasneje, porabi več elektrike in je bolj obremenjena. To pa pomeni tudi višje stroške.

0: hladno kot običajno, je to skoraj gotovo opozorilo, da potrebuje čiščenje ali servis. Dobra novica pa je, da lahko osnovno čiščenje filtrov pri domači klimi marsikdo opravi tudi sam. Potrebnih je le nekaj minut časa, rezultat pa je precej bolj svež zrak in prijetnejše bivanje skozi vroče poletne dni. Poleg tega redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo naprave, klima, ki je čista in pravilno servisirana, deluje tišje, učinkoviteje in predvsem bolj zdravo za vse v prostoru. In ko že govorimo o vročini, pred nami je še nekaj toplih dni, ogromno toplih dni, če smo povsem natančni, zato bo klima marsikje kmalo spet nepogrešljiva spremljevalka doma, v službi ali na poti.
1: Danes.

0: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2.matis-pohištvo.si.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex. Boratex.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Radgona.
11: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
10: Kaze Radgona.
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
14: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
15: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael včeraj prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi spopadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin. Guterres je lani opozoril Izrael in Rusijo, da ima grozi uvrstitev na seznam. Kljub temu pa so Združeni narodi še naprej beležili primere spolnega nasilja v vojni v Ukrajini in na zasedenih palestinskih ozemljih, piše v poročilu Urada generalnega sekretarja. Inšpektori Združenih narodov se medtem soočajo z ustrajnim zavračanjem dostopa. V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji ali 53,7% pregledanih. To je bistveno slabši rezultat kot v lanski akciji, ko je bil nedovoljen vsak četrti objekt. To kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje, so danes sporočili iz Republiškega inšpektorata za naravne vire in prostor. Gradbena inšpekcija je akcijo izvedla med 19. januarjem in 18. majem in sicer na območjih, kjer ni bilo podanih prijav ali pobud. Namen akcije je bil odkrivanje nedovoljenih gradenj na varovanih in drugih območjih že v času gradnje, še preden bi bili objekti dokončani ali vseljeni. V akciji je sodelovalo 35 gradbenih inšpektorjev. Ti so uvedli 127 postopkov, od katerih je bilo 125 upravnih inšpekcijskih postopkov in dva prekrškovna. Inšpektori so skupno izdali 34 upravnih odločb. Mariborski mestni svet je na seji potrdil rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Načrtovani prihodki v občinsko blagajno se zvišujejo z 203,5 milijona na 218,7 milijona evrov, odhodki pa z 244,9 milijona na 269,3, s čimer proračun dosega novo rekordno vrednost. Rebalans je bil med drugim potreben zaradi dodatnega državnega sofinanciranja izgradnje centra Rotovž. V Mariboru se urbano čebelarjenje vse bolj razvija in postaja pomemben del mestnega okolja. Kot podarja predsednik čebelarskega društva Maribor mesto, Max Selinšek, je med pridelano mestu izjemno kakovosten.
2: Uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti. Mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela

0: se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežje zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi skupine Kingston. Ti se na sceno vračajo z novo pesmijo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer jih občinstvo pozna že več kot 30 letja. Dobro voljo, nalezljiv refren in poletno energijo. Nova skladba govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v ozadju, noč pa je prekratka za spanje. Videospot so člani skupine posneli v Izoli, kjer so pred skoraj 30 leti nastali tudi prizori njihove velike uspešnice Cela ulica nori. Tokrat so izolske ulice spremenili v pravo latino fiesto, polno baru energije plesavcev in kubanskih starodobnikov. Za skupino Kingston je zares pestro obdobje. Po izjemno aktivnem letu in pavki so ga zaznamovali številni nastopi tako doma kot v tujini, se vračajo z novo skladbo, ki izražuje njihov prepoznavni zvok z vročimi kubanskimi ritmi. Tudi po več kot 30 letih ustvarjanja tako ostajajo ena najbolj priljubljenih skupin pri nas, saj njihove uspešnice, kot so Cela ulica nori, ko bo padal dež in luna nad obalo, še danes polnijo prizorišča po Sloveniji. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo njihovi novi skladbi. To noč ne spimo. Skupina Kingston.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovostjo pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podatki iz vsebine. Rute, NATO pripravljen braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Lista ministerskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Inflacija maja z dodatnim pospeškom. Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl predlagane podražitve. V UNESCO-vem tednu umetnosti učenci osnovne šole Svete Trojice obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. V Vitomarcih med 4. in 7. junijem jubilejni 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Še vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku danes v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je s tem odzval na incident z ruskim dronom, ki je davi zadev stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Da bo NATO branil vsak košček ozemlja zaveznic, je v odzivu na omrežju X zatrdil tudi veleposlanik ZDA pri NATO Matthew Whitaker, ki je obsodil, kot je zapisal, nepremišljen udor ruskega drona na romunsko ozemlje. Dron, ki je poškodoval stavbo v kraju Galati blizu stičišča romunske, moldavske in ukrajinske meje, je bil po podatkih romunskega obramnega ministrstva del vala ruskih napadov na Ukrajino. Romunske sile niso imele dovolj časa, da bi ga pravočasno sestrelile. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območji, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. Hrvaški sabor je danes sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih bodo enote lokalne samouprave lahko z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oziroma jo v tem času tudi v celoti prepovedale. Zakon ob tem prepoveduje prodajo energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih in energijskih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn in pri spletni prodaji.
2: Doma.
1: Mandatar Janez Janša je v državni zbor tudi uradno vložil listo 15 ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Novo koalicijo bodo sestavljale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati. SDS bo pripadlo 7 ministerstev, Novi Sloveniji s partnerji 5, Demokratom pa 3 resorji, v vladi bo tudi en minister brez resorja. SDS je med kandidati potrdila dosedanje in pa nekaj novih imen. In sicer vodenje ministrstva za finance bi prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na tej funkciji že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matos, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na tem ministrstvu. Ministrica za okolje in prostor bi postala nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa nekdanja državna sekretarka na iste ministrstvu Ignacija Fridl-Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Novi Sloveniji pa med drugim predlaga predsednika stranke Jerneja Vrtovca za ministra za infrastrukturo in energetiko. Podpredsednik Nove Slovenije in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdani podpredsednik Nove Slovenije Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Matej Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu. Njihova kandidatka Monika Kirbiš-Rojs je predvidena za vodenje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tudi izvršilni odbor demokratov je prižgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostrcu za zdravstvo in Mihajlu Zupančiču za pravosodje. Zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi odbori državnega zbora bodo predvidoma potekala med ponedeljkom in četrtkom prihodnji teden. Predsednik vlade vlade v nastajanju pa predlaga, da se začnejo že takoj v ponedeljek. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi više za 3,6%, je danes objavil statistični urad. K rasti cen so največ prispevale više medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ 1,2% so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,8% so sledile više cene v skupini prevoz. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Neuradno naj bi se dogodek zgodil v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Po navedbah policije so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v splošni bolnišnici Celje in Slovenjgradec. Stopnja poškodb za zdaj še ni znana.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanja z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Cene vrtcev se zvišuje za dobrih 7%. Položnica za odvajanje odpadne vode se za povprečno gospodinstvo zvišuje za okoli 70 centov mesečno. Cena vožnje z mestnim avtobusom za odraslo osebo se s 1. junijem zvišuje z 1,3 na 1,5 evra. Vstopnino na kopališče Mariborski otok so zvišali za 50 centov. Mariborski mestni svet je na seji tudi potrdil rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Načrtovani prihodki v občinsko blagajno se zvišujejo z 203,5 milijona na 218,7 milijona evrov, odhodki pa z 244,9 milijona na 269,3 milijona evrov, s čimer proračun dosega novo rekordno vrednost. Rebalans je bil med drugim potreben zaradi dodatnega državnega sofinanciranja izgradnje centra Rotovž. V Mariboru se urbano čebelarjenje vse bolj razvija in postaja pomemben del mestnega okolja. Kot podarja predsednik čebelarskega društva Maribor mesto, Maks Selinšek, je med predelano mesto izjemno kakovosten.
3: Uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti. Mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
1: Otvoritev učnega čebelnjaka je spremljal tudi praznik čebeli narave oziroma medeni dan na tržnici.
3: Moram reči, da je bilo zelo dnevno, obiskovalce je bilo približno 1500-1700. Organizirali smo tržnico medu, bilo je deleženih 6 stojnic z medom razno raznim in seveda domačim pristim, pridelanim v okolju prijaznim. Naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke, in tako da smo te, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
1: Mark Selinšek ob tem še dodaja, da imajo trenutno po celem mestu veliko število čebeljakov in da občani to zelo dobro sprejemajo.
3: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani, imamo postavljeno po celem mestu, moram reči na dvorišču mestne občine Maribor, imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih, Vsi so zelo srečni, zadovoljni, da imajo čebele in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene. Tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
1: V maju letos že sedmi zapored v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej državi poteka nacionalni projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki se umešča v okviru UNESCO-vega tedna kulturno-umetnostne vzgoje. Z izvajanjem projekta zavodi prispevajo k uresničevanju priporočil UNESCO okvirja za kulturno-umetnostno vzgojo. Projektu se je tudi letos pridružila osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. UNESCO koordinatorica iz Trojiške osnovne šole Metka Beber je ob tem povedala, da projekt spodbuja umetniško ustvarjalnost otrok in mladih.
4: To je projekt, ki poteka v sklopu svetovnega tedna umetnosti, ki ga podpira UNESCO. Obenem pa je v Sloveniji vključil v sodelovanje tudi podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in poteka po vsej Sloveniji, želi vključiti čim več šol in vrtcev in spodbuja integracijo umetnosti v vse šole in vrtce. Tako da poziva nas, da v tem tedno pripravimo čim več umetnostnih dogodkov, da vključimo čim več zvrsti umetnosti, tako kot je mogoče likovna, glasbena, plesna, filmska, lutke in vse, literarna umetnost. In na tem delamo mi že kar nekaj časa. Na osnovni šoli Sveta Trojica smo že od samega začetka vključeni v ta projekt. Sem pa projekt vključila tudi osnovno šolo Sveta Ana, kajti tudi tam poučujem in so se z veseljem temu projektu pridružili. Jaz vidim to eno veliko dodatno vrednost. Velik korak je bil, ko so se začeli v šoli že obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti. Moram reči, da imamo izredno velik naval v zadnjih letih na te predmete. In vsi strokovnjaki nam govorijo, da je otroke preprosto potrebno motivirati. In taki projekti, ko jaz to otrokom predstavim, to res dajo eno dodatno motivacijo, en dodaten vdih in en dodaten zagon za delo, kajti problem današnjih mladostnikov je, da imajo zelo nizko samopodobo. Niso prepričani vase in jih moram ves čas spodbujati. V resnici so pa otroci takšen nepopisan list, ki imajo zelo izvirne, zelo originalne ideje.
1: UNESCO teden umetnosti v letošnjem letu odpira aktualno in izzivalno temo človek ali stroj. Ta ne nagovarja le tehnološkega napredka, temveč spodbuja predvsem razmislek o tem, kaj nas kot ljudi opredeljuje. Naše misli, čustva, odnose in sposobnost razumevanja drugega. Umetnost pri tem postaja prostor raziskovanja meja med človeškim in tehnološkim, hkrati pa pomembno orodje za razumevanje sodobnega sveta. Na osnovni šoli Sveta Trojica so temu namenili kulturni dan, v okviru katerega so med ustanovami v njihovi bližini obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. Učenci od 6. do 9. razreda so z velikim zanimanjem prisluhnili predstavitvi naše radijske postaje, krati pa je to bila priložnost, da z njimi odpremo vprašanja poklicev v medijih ter vplivu umetne inteligence na delo radijskih postaj. Muzej norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnjo življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. julij. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezoval različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. Maribor bo tudi letos pokazal svoje veliko vijolično srce. Organizatorji priljubljene krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi so razkrili datum že 15. izvedbe, ki bo potekala v začetku septembra v Ljudskem vrtu. Krvodajalci bodo lahko kri darovali v torek 1. septembra ter v sredo 2. septembra. Tudi letos bo akcija potekala v medijskem središču na severni ploščadi stadiona Ljudski vrt. Za udeležence bo, kot zmeraj, poskrbljeno z malico, pripravili pa bodo tudi posebno darilo za krvodajalce. Akcija, katere organizacijska vodja je Mojca Pepelnik, je v letih prerasla eno največjih športno-humanitarnih zgodb v Sloveniji, saj je sodelovalo že več kot 2800 krvodajalcev.
5: Ja, jaz mislim, da mi nismo odprli oči samo Mariboru, ampak smo odprli oči celotni Sloveniji zaradi tega, ker smo na enim drugačnim pristopom prišli do tega, kako je krvodajstvo v resnici v naših življenjih pomembno. Gre se za to, da naša akcija ne poteka v bolnici, ampak na stadionu. Takšne prakse jaz ne pomnim nikjer, ne v Sloveniji, kaj šele v svetu. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se na krvodajalskih akcijah ljudje počutijo izjemno sproščeno, udobno, da se počutijo, kot da so med prijatelji. In jaz mislim, da je skrivnost naše uspešne akcije ravno v tem, da se ljudje povezujejo ne samo v darovanju krvi, ampak tudi v prijateljstvu.
1: To nedeljo 31. maja bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik, spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se v tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se udeležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovnega pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhinj. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač meter, izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in družabno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatori ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnirje za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Kot podarjajo, memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Govori predsednik KMN Vitomarci Darko Rojs.
6: Začeli smo davnega leta 2000, turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragičnemu preminulemu prijatelju Sandiju Tošu, potem je tudi dobil turnir to ime. Če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno-zabavno prireditev, ki traja 4 dni in namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da je res pester program. V vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih, kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih, tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turniri.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo.
1: Vaterpolisti Mariborskega Branika ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so tudi letos v finalni seriji državnega prvenstva prepričljivo premagali Kranjski Triglav in obranili naslov državnih prvakov. To je že tretji naslov v zgodovini kluba in drugi zaporedni, s čimer Mariborčani potrjujejo svojo prevlado v domačem vaterpolskem prostoru. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitroviča je sezono zaključila brez poraza v finalu, kar še dodatno potrjuje njihovo odlično formo in stabilnost skozi celotno končnico. V klubu ob tem ne skrivajo zadovoljstva, obenem pa že pogledujejo proti novim ciljem in izzivom v prihodnosti, govori Milan Mitrovič.
7: Prvi del tekme smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost, pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali z 3-0. To je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesel tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati. Sezona sama po sebi je zelo naporna, smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal, tu še moramo stisniti zdaj do konca, ravno sveža informacija od včeraj je Koper uspel premagati Triglav, tako da če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače obarvano. Zdaj se začenja še tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljemo v Maribor. Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbošu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Niš 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri. S tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350, ali pa se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Danes se počutim nekam lahkotno. Kaj pa vi? Smo namreč sredi dnevov lahkega branja, ki na pobudo kompetenčnega centra za lahko branje Zravna Koroškem pravkar potekajo po vsej Sloveniji. Lahko branje je namenjeno predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama. Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije. Naprimer ljudje, ki doživljajo disleksijo, motnje v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, demenco. Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in s časoma mogoče ne bodo imeli več potrebe po lažje berljivih tekstih, naprimer priseljenci, neizkušeni bravci. Zanje lahko branje tudi vabilo v svet klasičnega branja in odlično orodje za vadbo. V knjižnici Lenart imamo gradivo, oblikovano v skladu z načeli lahkega branja, posebej izpostavljene, da ga je tako mogoče zlahka najti. V VDC Povšenota Lenart pa že 5 let pripravljamo bralno spodbudo za uporabnike s naslovom Objem besed, ki v bralnem izboru zmeraj ponudi tudi lahko branje. Letos je projekt v okviru dnevov lahkega branja v naši dvorani uspešno zaključilo 20 uporabnikov. Potekal je pod vodilom Huda mravljica, ki je lani obeležila kot pesem seveda 50 let od nastanka. Med zaposlenimi pa je z nami bralo 6 oseb. Pri tem moramo posebej pohvaliti 3 uporabnike, ki so prebrali več kot 20 knjig iz našega bralnega kovčka. Navodilo pa je zahtevalo le 3 prebrana dela iz kovčka, izbrana po lastni izbiri. Čestitke vsem še na tem mestu. In jeseni seveda, enoto obiščemo z novim, svežim izborom v našem bralnem kovčku in bralni malhi za zaposlene. Pri tem gre posebna zahvala vodji enote Gordani Kosanič in koordinatorki projekta v enoti Gordani Mešič. A danes imam pred seboj slikanico, ki pa ni tako lahka. Poteži že, ampak ne po vsebini. Gre za novost na naših knjižnih policah. Delo Petra Svetine z naslovom Otroci zapirajo vrata molče. Pisatelj in ilustratorka Polona Lovšin sta v tem delu strnila svoj odziv na dogajanje okrog nas. Ko ob grozi, ki jo gledamo, ne moremo storiti ničesar, pa vendar bi morali. Tako sta zapisala na platnici knjige. Delo je letos izšlo pri založbi Miš in je primerno za osnovnošolce, ki bodo vsebino najbolje razumeli v družbi odraslega bravca. A tisto, česar ne razkrijo ilustracije, ki so mestoma tudi čisto brez dodanega besedila, celostranske in so zelo zgovorne. Avtorja nas povabita v različne dežele. V deželo, kjer so bili otroci brez ust, brez rok in nog. Kjer so odrasli otroke postavili kot okras na polico, nikogar niso motili. V drugo deželo, kjer so otroci imeli po več parov okončin, po noči niso sanjali, morda so podnevi. In v tretjo deželo, kjer so bili otroci nevidni. Te dežele zadenejo bistvo, od katerega morda odvračamo pogled, a Peter Svetina s premišljenimi povedmi in kratkimi mislimi razkrije to boleče ozadje. Zabolijo vojne razmere, prizor s polno ulico oseb z mobilniki v rokah, ki hitijo vse poprek in se ne vidijo med seboj, in življenjske razmere ljudi na robu. Ne razmišljamo o tem, če se nas nič od tega ne dotika zares in osebno, a to ne pomeni, da to ne obstaja. Slikanica je pravzaprav opomnik in podoba našega časa, tudi za zanamce. Na našem mladinskem oddelku je vedno izpostavljen izbor kakovostnega branja za otroke in mlade z oznako Zlata hruška. Še zmeraj, ki sposoji izbrani del vabi pobuda ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, v katerem grmu tiči bralec. In zvera izpostavimo nagrajena dela, če jih le zasledimo. Andresenova nagrada 2026 je kot tako letos romala v roke angleškega pisatelja Mihaela Rozna in kitajske ilustratorke Cai Gao. Andersenova nagrada je najpomembnejše mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti in ilustracije. Slovenska sekcija IBI je zanjo nominirala pisateljico Anjo Štefan in ilustratorko Alenko Sotler. Pri tem samo opomnim na novo delo Anje Štefan na naših policah. Prikupna slikanica Mišek in Miška z ilustracijami Jelke Rajhman. Sedaj pa le še s knjigo v roki veselo pomaham in zaželim prijeten večer.

0: z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borattex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex. Borattex.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno uložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se mora zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Kandidatno listo je Janša vložil včeraj zvečer, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije, je razvidno iz objave predloga na spletni strani državnega zbora. V objavljenem dokumentu sicer ni vidnih obrazložitev kandidature posameznega kandidata. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli Nove Slovenije, demokratom pa 3. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prve izračune je odposlala konec marca, prejeli pa so jih predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še preostali. Izračuna pa ne pošljajo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo poved vložiti sami in to najpozneje do 31. julija. Tisti zavezanci iz prvega svežnja, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij. V Mariboru bo nocoj 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Dogodek je po besedah župana Saša Arsenoviča postal del mariborske identitete, vendar pa so pogoji za izvedbo v parku vedno bolj zaostreni. Zato pozivajo obiskovalke in obiskovalce, da se zadržujejo le na promenadi mestnega parka in drugih tlakovanih poteh, na prizorišče pa naj pridejo peš s kolesom ali javnim prevozom. Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih, prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju. Še ostajamo v Mariboru. Maribor bo namreč tudi letos pokazal svoje veliko vijolično srce. Organizatorji priljubljene krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi so razkrili datum že 15. izvedbe, ki bo potekala v začetku septembra v Ljudskem vrtu. Krvodajalci bodo lahko kri darovali v torek 1. septembra ter v sredo 2. septembra. Tudi letos bo akcija potekala v medijskem središču na severni ploščadi stadiona Ljudski vrt. Za udeležence bo, kot zmeraj, poskrbljeno z malico, pripravili pa bodo tudi posebno darilo za krvodajalce. Akcija, ki jo organizira oziroma je organizacijski vodja Mojca Pepelnik, je v letih prerasla eno največjih športno-humanitarnih zgodb v Sloveniji, saj je sodelovalo že več kot 2800 krvodajalcev.
2: Ja, jaz mislim, da mi nismo odprli oči samo Mariboru, ampak smo odprli oči celotni Sloveniji zaradi tega, ker smo na enim drugačnim pristopom prišli do tega, kako je krvodajalstvo v resnici v naših življenjih pomembno. Gre se za to, da naša akcija ne poteka v bolnici, ampak na stadionu. Takšne prakse jaz ne pomnim nikjer, ne v Sloveniji, kaj šele v svetu. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se na krvodajalskih akcijah ljudje počutijo izjemno sproščeno, udobno, da se počutijo, kot da so med prijatelji. In jaz mislim, da je skrivnost naše uspešne akcije ravno v tem, da se ljudje povezujejo ne samo v darovanju krvi, ampak tudi v prijateljstvu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno, temperature od 25 do 29 stopinj Celzija danes, jutri zjutraj od 7 do 13 in jutri čez dan od 27 do 30. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah, še zmeraj v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

tak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spodine.

0: montirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnive.matis-pohistvo.si.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Radio Slovenske Gorice. 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Danes govorimo o temi, ki jo poznamo prav vsi. Odpremo hladilnik, nekaj časa stojimo pred njim in razmišljamo, kaj bi danes sploh jedli. In zanimivo je, da imamo Slovenci doma skoraj vedno zelo podobne stvari. Če bi odprli hladilnike po Sloveniji, bi v večini zagotovo našli jajca, sir, kakšen jogurt, pa maslo, kakšno salamo, mogoče paradižnik, majonezo, gorčico in seveda kakšno posodico z ostanki od včeraj. No in ravno iz teh čisto običajnih sestavin pogosto nastanejo najboljši domači obroki. Jajca so zagotovo ena največjih rešiteljic slovenske kuhinje. Ko nimamo časa, ko nimamo ideje ali pa ko si želimo nekaj hitrega in toplega. Ena odlična ideja je puhasta omleta s sirom. Potrebujemo 2 ali 3 jajca, malo mleka, nariban sir in nekaj drobnjaka. Vse skupaj stepemo, spečemo na ponvi in v nekaj minutah imamo topel in nasiten obrok. Ja, na takih jedi je sloh v mlajših generacij zaželjena tudi nekako toast, kruh in sir. Zato ni čudno, da je topel toast eden najbolj priljubljenih hitrih obrokov, lahko pa ga malo nadgradimo. Na kruh dodamo sir, rezino paradižnika, malo irgana in šunke. Ko se sir lepo stopi, dobimo skoraj domačo mini pico. In potem je tukaj jogurt. Navaden jogurt je ena tistih stvari, ki jo imamo skoraj vedno v hladilniku. Iz njega lahko pripravimo zelo hitro osvežilno omako denimo. Dodamo malo česna, naribano kumaro, kapljico limone in ščepec soli. Takšna omaka je odlična ob pečenem krompirju ali mesu, predvsem poleti. Ja, Slovenci imamo radi jedi na hitro, ena takih je popečeni riž iz ostankov. Če nam od kosila ostane kuhan riž, ga samo stresemo na ponev, dodamo jajce, malo koruze ali graha in nekaj koščkov zelenjave. Vse skupaj popečemo in v 10 minutah imamo čisto nov obrok v obliki mini rižote. Velikokrat pa se v hladilniku znajde tudi kakšen kos starejšega kruha, ki ga nismo želeli zavreči in namesto, da to z njim storimo, ga lahko uporabimo. Ena najbolj preprostih idej so zagotovo popečeni kruhki s česnom in sirom. Kruh popečemo na maslu, dodamo česen in sir, potem pa vse skupaj za nekaj minut postavimo v pečico. Preprosto, hitro in zelo okusno. Preverjeno. Ja, ob tem pa se zagotovo tudi vedno bolj zavedamo problema zavržene hrane. Kolikokrat rečemo, da doma nimamo ničesar, potem pa v smeteh končajo jogurt, kruh ali zelenjava, ki bi jih lahko še porabili. Včasih je dovolj samo malo domišljije, da iz ostankov nastane čisto nov obrok. In prav domača kuhinja nas pogosto nauči, da ni treba zavreči vsega, kar ni več popolnoma sveže. Zanimivo je tudi to, da najboljši obroki pogosto nastanejo ravno takrat, ko mislimo, da doma nimamo ničesar. Potem pa ugotovimo, da imamo jajca, malo sira, nekaj zelenjave in že lahko pripravimo odličen obrok. In mogoče je ravno to čar domače kuhinje, da ni vedno popolna, ni vedno po receptu, ampak je domača, topla in pripravljena iz stvari, ki jih imamo pri roki. Zato naslednjič, ko boste odprli hladilnik, poglejte van malo drugače. Mogoče se tam skriva vaš naslednji odličen obrok. In mogoče za dobro hrano res ne potrebujemo veliko, samo malo domišljije in nekaj sestavin, ki jih imamo Slovenci skoraj vedno doma. No in če ste v tem jutro ravno v tej situaciji, dajte malce vklopiti možgane, kakšna domišljija ne bo odveč in samo zaželimo vam lahko dober tek.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Ja, poletni dnevi so praktično že pred vrati in marsikdo je doma ali v avtu že preveril, ali klima še deluje tako, kot mora. Ko temperature skočijo proti 30°C, si brez nje vročih dni skoraj več ne predstavljamo. A strokovnjaki opozarjajo, prav zdaj pred prvo resno uporabo je najboljši čas za čiščenje klimatske naprave. Zakaj? Ker se v filtrih in notranjosti naprave čez zimo nabere ogromno prahu, vlage, bakterij in drugih nečistoč. In ko klimo po dolgem času prvič vključimo, vse to začne krožiti po prostoru ali avtomobilu. Posledice pa hitro opazimo, neprijeten von, slabši zrak, draženje oči, kihanje ali celo glavobol, torej vse skupaj vpliva na naše zdravje. Veliko ljudi misli, da klima samo hladi, v resnici pa močno vpliva tudi na kakovost zraka, ki ga dihamo. Če filtri niso očiščeni, naprava deluje slabše, prostor hladi počasneje, porabi več elektrike in je bolj obremenjena. To pa pomeni tudi višje stroške. Strokovnjaki priporočajo, da filtre pri domači klimi očistimo vsaj enkrat letno, pri pogostejši uporabi pa tudi večkrat. Pri avtomobilskih klimah pa je dobro preveriti tudi kabinski filter, saj prav tam ostane največ prahu in vlage. In še en pomemben znak. Če klima ob vklopu zasmrdi ali piha precej manj hladno kot običajno, je to skoraj gotovo opozorilo, da potrebuje čiščenje ali servis. Dobra novica pa je, da lahko osnovno čiščenje filtrov pri domači klimi marsikdo opravi tudi sam. Potrebnih je le nekaj minut časa, rezultat pa je precej bolj svež zrak in prijetnejše bivanje skozi vroče poletne dni. Poleg tega redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo naprave, klima, ki je čista in pravilno servisirana, deluje tišje, učinkoviteje in predvsem bolj zdravo za vse v prostoru. In ko že govorimo o vročini, pred nami je še nekaj toplih dni, ogromno toplih dni, če smo povsem natančni, zato bo klima marsikje kmalo spet nepogrešljiva spremljevalka doma, v službi ali na poti.
2: Danes.

0: čim prej.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podatki iz vsebine. Rute, NATO pripravljen braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Lista ministerskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Inflacija maja z dodatnim pospeškom. Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl predlagane podražitve. V UNESCO-vem tednu umetnosti učenci osnovne šole Svete Trojice obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. V Vitomarcih med 4. in 7. junijem jubilejni 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Še vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku danes v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je s tem odzval na incident z ruskim dronom, ki je davi zadel stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Da bo NATO branil vsak košček ozemlja zaveznic, je v odzivu na omrežju X zatrdil tudi veleposlanik ZDA pri NATO Matthew Whitaker, ki je obsodil, kot je zapisal, nepremišljen vdor ruskega drona na romunsko ozemlje. Dron, ki je poškodoval stavbo v kraju Galati blizu stičišča romunske, moldavske in ukrajinske meje, je bil po podatkih romunskega obramnega ministrstva del vala ruskih napadov na Ukrajino. Romunske sile niso imele dovolj časa, da bi ga pravočasno sestrelile. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. Hrvaški sabor je danes sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih bodo enote lokalne samouprave lahko z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oziroma jo v tem času tudi v celoti prepovedale. Zakon ob tem prepoveduje prodajo energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih in energijskih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn in pri spletni prodaji.
3: Doma.
2: Mandatar Janez Janša je v državni zbor tudi uradno vložil listo 15 ministerskih kandidatov za sestavo 16. slovenske vlade. Novo koalicijo bodo sestavljale SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati. SDS bo pripadlo 7 ministerstev, Novi Sloveniji s partnerji 5, Demokratom pa 3 resorji, v vladi bo tudi en minister brez resorja. SDS je med kandidati potrdila dosedanje in pa nekaj novih imen. In sicer vodenje ministrstva za finance bi prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na te funkcije že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matos, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na tem ministrstvu. Ministrica za okolje in prostor bi postala nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa nekdanja državna sekretarka na iste ministrstvu Ignacija Fridl-Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je poslanka SDS Suzana Lepšimenko. Novi Sloveniji pa med drugim predlaga predsednika stranke Jerneja Vrtovca za ministra za infrastrukturo in energetiko. Podpredsednik Nove Slovenije in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdani podpredsednik Nove Slovenije Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Matej Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor Trojčka bo pripadel Fokusu, njihova kandidatka Monika Kirbiš-Rojs je predvidena za vodenje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tudi izvršilni odbor demokratov je prižgal zeleno luč svojim ministrskim kandidatom, Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostrcu za zdravstvo in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi odbori državnega zbora bodo predvidoma potekala med ponedeljkom in četrtkom prihodnji teden, predsednik vlade v nastajanju pa predlaga, da se začnejo že takoj v ponedeljek. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi više za 3,6%, je danes objavil statistični urad. K rasti cen so največ prispevale više medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ 1,2% točke so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,8% točke so sledile više cene v skupini prevoz. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali pri ulivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Neuradno naj bi se dogodek zgodil v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Po navedbah policije so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v splošni bolnišnici Celje in Slovenjgradec. Stopnja poškodb za zdaj še ni znana.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanja z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščajočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Cene vrtcev se zvišujejo za dobrih 7%. Položnica za odvajanje odpadne vode se za povprečno gospodinstvo zvišuje za okoli 70 centov mesečno. Cena vožnje z mestnim avtobusom za odraslo osebo se s 1. junijem zvišuje z 1,3 na 1,5 evra. Vstopnino na kopališče Mariborski otok so zvišali za 50 centov. Mariborski mestni svet je na seji tudi potrdil rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Načrtovani prihodki v občinsko blagajno se zvišujejo z 203,5 milijona na 218,7 milijona evrov, odhodki pa z 244,9 milijona na 269,3 milijona evrov, s čimer proračun dosega novo rekordno vrednost. Rebalans je bil med drugim potreben zaradi dodatnega državnega sofinanciranja izgradnje centra Rotovž. V Mariboru se urbano čebelarjenje vse bolj razvija in postaja pomemben del mestnega okolja. Kot podarja predsednik čebelarskega društva Maribor mesto, Max Selinšek, je med pridelano mesto izjemno kakovosten.
4: Uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti. Mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi, lepi dogodek.
2: Otvoritev učnega čebelnjaka je spremljal tudi praznik čebeli narave oziroma medeni dan na tržnici.
4: Moram reči, da je bilo zelo odmevno, obiskovalce je bilo približno 1500-1700. Organizirali smo tržnico medu, bilo je deleženih 6 stojnic z medom razno raznim in seveda domačim pristnim. pridelanem v okolju prijaznem. Naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke, in tako da smo te, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
2: Mark Selinšek ob tem še dodaja, da imajo trenutno po celem mestu veliko število čebeljakov in da občani to zelo dobro sprejemajo.
4: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani, imamo postavljeno po celem mestu, moram reči na dvorišču mesta občine Maribor, imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih, vsi so zelo srečni, zadovoljni, da imajo čebele, in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene, tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
2: V maju letos že sedmi zapored v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej državi poteka nacionalni projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki se umešča v okviru UNESCO-vega tedna kulturno-umetnostne vzgoje. Z izvajanjem projekta zavodi prispevajo k uresničevanju priporočil UNESCO okvirja za kulturno-umetnostno vzgojo. Projektu se je tudi letos pridružila osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. UNESCO koordinatorica iz Trojiške osnovne šole Metka Beber je ob tem povedala, da projekt spodbuja umetniško ustvarjalnost otrok in mladih.
5: To je projekt, ki poteka v sklopu svetovnega tedna umetnosti, ki ga podpira UNESCO. Obenem pa je v Sloveniji vključil v sodelovanje tudi podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, in poteka po vsej Sloveniji, želi vključiti čim več šol in vrtcev in spodbuja integracijo umetnosti v vse šole in vrtce. Tako da poziva nas, da v tem tedno pripravimo čim več umetnostnih dogodkov, da vključimo čim več zvrsti umetnosti, tako kot je mogoče likovna, glasbena, plesna, filmska, lutke in vse, literarna umetnost, in na tem delamo mi že kar nekaj časa. Na osnovni šoli Sveta Trojica smo že od samega začetka vključeni v ta projekt, sem pa projekt vključila tudi osnovno šolo Sveta Ana, kajti tudi tam poučujem in so se z veseljem temu projektu pridružili. Jaz vidim to eno veliko dodatno vrednost. Velik korak je bil, ko so se začeli v šoli že obvezni izbirni in neobvezni izbirni predmeti. Moram reči, da imamo izredno velik naval v zadnjih letih na te predmete. In vsi strokovnjaki nam govorijo, da je otroke preprosto potrebno motivirati. In taki projekti, ko jaz to otrokom predstavim, to res dajo eno dodatno motivacijo, en dodaten vdih in en dodaten zagon za delo, kajti problem današnjih mladostnikov je, da imajo zelo nizko samopodobo. Niso prepričani vase in jih moram ves čas spodbujati. V resnici so pa otroci takšen nepopisan list, ki imajo zelo izvirne, zelo originalne ideje.
2: UNESCO teden umetnosti v letošnjem letu odpira aktualno in izzivalno temo človek ali stroj. Ta ne nagovarja le tehnološkega napredka, temveč spodbuja predvsem razmislek o tem, kaj nas kot ljudi opredeljuje, naše misli, čustva, odnose in sposobnost razumevanja drugega. Umetnost pri tem postaja prostor raziskovanja meja med človeškim in tehnološkim, hkrati pa pomembno orodje za razumevanje sodobnega sveta. Na osnovni šoli Sveta Trojica so temu namenili kulturni dan, v okviru katerega so med ustanovami v njihovi bližini obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. Učenci od 6. do 9. razreda so z velikim zanimanjem prisluhnili predstavitvi naše radijske postaje, krati pa je to bila priložnost, da z njimi odpremo vprašanja poklicev v medijih ter vplivu umetne inteligence na delo radijskih postaj. Muzej norosti v gradu Cmurek bodo med 10. in 12. julijem pripravili festival norosti, za katerega zdaj iščejo prostovoljke in prostovoljce. S festivalom želijo širši javnosti približati temo norosti, pravice ljudi z izkušnjo življenja v skupnosti in pomen duševnega zdravja. Organizatorji vabijo k sodelovanju pri pripravi prostora in šotorišča, pomoči pri usmerjanju obiskovalcev, izvajanju delavnic, tehnični podpori ter promociji dogodka. Prijave zbirajo prek spletnega obrazca, rok za prijavo pa je 6. junij. Festival bo ponudil tudi delavnice, predavanja, filme, razstave, vodstva in koncerte. Dogodek bo tako povezoval različne vsebine in ustvarjal prostor za druženje, izmenjavo izkušenj ter razmislek o duševnem zdravju. Prostovoljcem pa bo omogočil tudi vpogled v organizacijo festivala in sodelovanje pri njegovem nastanku. Maribor bo tudi letos pokazal svoje veliko vijolično srce. Organizatorji priljubljene krvodajalske akcije Vijolična kriza vse ljudi so razkrili datum že 15. izvedbe, ki bo potekala v začetku septembra v Ljudskem vrtu. Krvodajalci bodo lahko kri darovali v torek 1. septembra ter v sredo 2. septembra. Tudi letos bo akcija potekala v medijskem središču na severni ploščadi stadiona Ljudski vrt. Za udeležence bo, kot zmeraj poskrbljeno z malico, pripravili pa bodo tudi posebno darilo za krvodajalce. Akcija, katere organizacijska vodja je Mojca Pepelnik, je v letih prerasla eno največjih športno-humanitarnih zgodb v Sloveniji, saj je sodelovalo že več kot 2800 krvodajalcev.
6: Ja, jaz mislim, da mi nismo odprli oči samo Mariboru, ampak smo odprli oči celotni Sloveniji zaradi tega, ker smo na enim drugačnim pristopom prišli do tega, kako je krvodajalstvo v resnici v naših življenjih pomembno. Gre se za to, da naša akcija ne poteka v bolnici, ampak na stadionu. Takšne prakse jaz ne pomnim nikjer, ne v Sloveniji, kaj šele v svetu. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se na krvodajalskih akcijah ljudje počutijo izjemno sproščeno, udobno, da se počutijo, kot da so med prijatelji. In jaz mislim, da je skrivnost naše uspešne akcije ravno v tem, da se ljudje povezujejo ne samo v darovanju krvi, ampak tudi v prijateljstvu.
2: To nedeljo 31. maja bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se v tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se odeležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovnega pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhin. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač meter, izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in družabno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnirje za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Kot podarjajo, memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Govori predsednik MN Vitomarci Darko Rojs.
7: Začeli smo davnega leta 2000, turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragično preminulemu prijatelju Sandiju Tošu, potem je tudi dobil turnir to ime. Če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno zabavno prireditev, ki traja 4 dni in namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da res pester program. V vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih, kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih, tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo, mogoče da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turnirji.com, kjer so navedeni vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo.
2: Vaterpolisti mariborskega Branika ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so tudi letos v finalni seriji državnega prvenstva prepričljivo premagali kranjski Triglav in obranili naslov državnih prvakov. To je že tretji naslov v zgodovini kluba in drugi zaporedni, s čimer mariborčani potrjujejo svojo prevlado v domačem vaterpolskem prostoru. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitroviča je sezono zaključila brez poraza v finalu, kar še dodatno potrjuje njihovo odlično formo in stabilnost skozi celotno končnico. V klubu ob tem ne skrivajo zadovoljstva, obenem pa že pogledujejo proti novim ciljem in izzivom v prihodnosti, govori Milan Mitrovič.
8: Prvi del tekmo smo res odločno začeli,
4: bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost, pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali za 3-0. To je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenese tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati. Sezona tam po sebi je zelo naporna, smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal, tu še moramo stisniti zdaj do konca, ravno sveža informacija od včeraj je Koper uspel premagati Triglav, tako da če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače obarvano. Zdaj se začenja še zdaj tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljamo v Maribor. Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 27 do 30 stopinj. Obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in spet se bo nekoliko ohladilo.
3: Prometne informacije.
2: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, v Limbušu še zmeraj pa pri Framu, v Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.